0: Joj, Billy Eilish, slušali smo Birds of a Feather, došli smo do 6 sati, stigla si.
1: Stigla sam.
0: Kako je u foto?
1: Sad ću vam objasniti.
0: Foto.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Već sam imao cijeli govor ovdje spreman, kako je, poslala mi je poruku čekam lift, ali ona nije lift, da je se čekam i idemo dalje, idemo bez njega, idemo u dan, kog briga, bez koga, koga nema, bez njega se može, i evo je uletio u zadnji čas.
1: Znaš što mi se dogodilo? Dakle, mi smo se čuli negdje 15 do 5, kao i uvijek, i ja sam se tad probudila, isto kao i ti, poslala sam ti poruku, budna, okej, okay. I bila sam strašno umorna i odlučila sam spavati do 5.00, kao ajde stiđi ću sve, 5.00 se budim.
0: Da si malo još vremena, no?
3: Nikad, ono.
1: Sljedeća scena, otvaram oči 5.30.
0: Opa.
1: Zašto? I sad idem gledat, jer kao ne sjećam se alarma da sam ga ugasila 5.00. Odem na budilicu i shvatim da sam slučajno, jer ne vidim ko ono, ovaj, kako se zove, tvor sam.
0: Mm-hmm.
1: Znači 8.00 sam slučajno stavila.
3: Krpica,
1: oprosti.
0: Sve sam normalno vidjela, ali sam jako smrdila.
1: Smrdila.
0: Ko tvor
1: ne? Da, ne, krtica.
3: Dobro.
1: Uglavnom, i shvatim da sam ono, valjda, ukušu u tom umoru i mraku. Aha. Sam previše odskrolala i stavila 8.00.
0: Tvoja podsvijest si stavila budilicu, kad zapravo želite.
1: Da, evo.
0: Mene je dosta razbudilo nešto jutros, i pričemu imam sad jedan određeni misterij za vas, nije sad neki ludi misterij, ali evo, čisto bih htio dobiti vašu pretpostavku.
3: Ajde.
0: Šta me jutros jako razbudilo, isto sam bio sav u bunilu nekakvom, i odlučio sam se spakirat laptop danas u torbu, jer će mi trebati nešto iza posla.
3: Dobro.
0: Uglavnom, kako sam sav bio ono isto, kao što bi Dora rekla, kod tvor nekako.
1: Krtica, probudila sam se, ljudi, prije pola sata.
0: Gotovo, šta je
3: kod tvor? Probudili kod tvorovi, dobro.
0: Uglavnom, ajde. Stavljam laptop u torbu i sad kako nekako nisam zapeo za nešto i toliko sam ga jako krenuo gurnut u tu torbu da sam si izbio i torbu i laptop iz ruke. I eto. Tako da je laptop mi je pao na pod. Sa jedne poštene visine, od jednom metar i nešto sitno.
3: Mm-hmm.
0: E sad, mislite li da radi ili da ne? Nisam ga još uvijek pokušao upaliti uopće.
3: Ma radi i bolje nego što je
0: prije radio. Misliš da mu je to točno ono što mu je trebalo?
3: To je ono što mu je trebalo. Ujutro i njemu isto treba, znaš, malo da se dobije.
0: Ti ćeš plaćati servis ako se kriju.
3: Otkud ja? Dobar dan, ja sam tvor. Želio bih pratiti servis ovom drugom tvoru.
1: Prerano ste počeli, ne možete ovako. Dakle, rano, stvarno niste u redu.
3: Sad dok još ljudi nisu svjesni uopće da misle, ono, su poludjeli ili šta su.
0: Evo ga, ok, onda prestićemo sad za Doru na jedno 3,5 minute. 6 sati došlo. Danas, s obzirom na to da je srijeda, super seriju srijedom radimo, kao inače, plus država, to sam ja, to su dvije stvari za koje sam siguran. Uz to...
3: Ja ne bi bio na tom mjestu. Dobro.
0: Biće. Uz to, danas ćemo nastaviti ovu temu koju smo jučer pokrenuli. Hvala svima još jednom koji su se javili jučer, nismo stigli sve ubaciti u program. A to je dečke kako ste upoznali tatu svoje cure i cure kako ste upoznale mamu svog dečka. Koja je priča iza toga? Dobili smo super priče jučer.
1: Tko želi vidjeti najbolju, odnosno najkontroverzniju priču koja nam je stigla i ovdje izazvala jako, jako puno reakcija, nalazi se na našem Facebooku, TikToku i Instagramu, pa slobodno prije nego što nastavimo s ovim pričama možete poslušati i to.
3: Da, jer neke cure su upoznale i dečke svoje mame.
0: To je. Ali znaš šta mi je jedino, jako mi je žao što nismo to stavili, iako nema veze. Ona jedna slušateljica je napisala da je šteta da nije bilo one priče, one koji je 3 puta za štopo WC školjku kod roditelja svoje djevojke.
3: Da.
0: Ne može sve ići na društvene mreže, žao mi je, neš mora ostati ovdje za nas samo za program.
1: Tako je, i mora ostati tjerat vas da nas slušate u stvarnom vremenu, a ne ono da se tu...
3: Stignem ja to i kada.
1: Da, na društvenim mrežama i na webu, e pa ne može. Izvolite se budit, izvolite, ako mi možemo, možete i vi. A primjer za to je odličan Ivana, koja je poslala poruku, pazi sad molim te što ljudi pamte, jer ja ovo nisam zapamtila. Dakle, svirala je Birds of a Feather prije nego što smo se mi sad javili tu Billie Eilish, i ona je poslala, zauvijek će me ova ekipa podsjetiti na vaš prvi dan na novom radiju, to je bila prva pjesma prije nego što ste se javili.
0: A je.
1: Evo vidiš, ide.
0: Ne znam pojma. Sjećam se koja je bila prva pjesma koju smo pustili tu.
3: Kad smo se javili, da.
0: AC/DC, TNT.
1: Da, okej, okay, ali evo, ljudi pamte koja je svirala prije nego što smo čuli naš glas.
0: A, pa,
1: možete zapamtiti, evo, Santa Ledena, 6.5. u 6.00.

0: Tako da, jel ti stvarno sebi nosiš kavu ili je on toliko bezobrazan i zlođest i zao prema vama oba dvoje da vam ne nosi kavu jutro kad i sebi?
1: Zamisli, molim te, paralelni svemir u kojem si rekla, tako je, ja ga molim svako jutro da mi donese, on kaže gubi se, ono, ne dam ti ništa. Ljudi mi nikad ne bi vjerovali.
2: Sutra
3: bi te dočekalo na toj pumpi, ja mislim, stotine ljudi koji bi ono gledali
1: bakljama i bila
3: koliko kava kupuješ.
1: Tako da, Dora, hvala ti što nisi iskoristila ovu priliku za zabit mi nožu.
2: Nema na čemu, ja ako sam nešto, onda sam dobra.
1: Nikolina, bez
2: svašta
3: ne,
2: sam,
3: to čudo.
2: Svašta sam, ali evo, i ustoji dobra.
1: Odlika, uvijek možete prepoznat dobru osobu u tome što stalno govori koliko je dobra.
3: Koliko je dobra.
1: Ok, jučer, dečki, kako ste upoznali očeve svojih cura i cure, kako ste upoznali majke svojih dečki? Evo, jako vam.
4: Jutro, ekipa. Svog punca sam upoznao i prije nego što sam upoznao ženu. Krenuli smo nešto poslovno surađivati i cijeli grad ga zna po nadimku i on se tako i predstavlja. Čak i ono i djelo je kao malo opasan tip, ogroman je, a kćer je skroz suprotna, tako da smo mi već praktički prohodali kad sam ja skužio da je to njezin tata.
1: Jesi li tek tad skužio da je opasan lik? Kad je rekao, aha, ti si s mojom kćeri, onda je kompletno promijenio osobnost. Prije toga bio tako dobar, divan čovjek, uvijek hoće pomoć.
3: Svima govorio, ja sam dobar.
1: Ja sam dobar. Dorice, daj još par priča.
2: Pa evo neke od onih koje nismo stigli jučer, dakle pazite sa divu. Kaže, moj sin iz prvog braka bio je na ljetovanju kod bake i djeda u Dalmaciji. Dolazimo po njega, moj sadašnji muž i ja. I moja tadašnja svekrva odlazi na plažu i odlazi po sve susjede. I upoznaje ih s mojim tada dečkom. Oj, i govori, ovo je dečko moje snahe.
1: Majko.
2: Kaže, a on me po dogovoru planirao samo iskrcati da pokupim dijete, riješim formalnosti, ali ga je doslovno izvukla iz auta da ga upozna sa svima.
1: Ne, to treba pobjeći odmah kad viš za šta se sprema.
2: A mislim, ali opet s druge strane je lijepo, znaš, da može tako, ovaj, koliko god možda bilo neugodno, da ipak tako...
1: Dobro, prošao je vatrino krštenje.
2: Odraslo i zdravo gleda na stvari.
3: Dobro.
2: Mario kaže da je upoznao tatu svoje današnje supruge prije nego što je znao za nju. Dakle, ima 30 godina i njega zna svoj čitav život. Doslovno svih 30 godina, a današnju suprugu zna samo 10 mjeseci manje nego njega. Rođena je naravno 10 mjeseci poslije njega i kaže, njezin tata je meni bio krsni, pa onda i krizmani kum.
1: A, to je lijepo.
2: Tako da je u sve to još danas i punac. Kod njih, dakle, nije bio problem upoznavanja, nego suočavanja kasnije s novo nastalom situacijom.
3: Nisam još najbolje upratio, malo mi se zakompliciralo.
2: Pa dakle
3: ko je kome?
1: Njegov Mario... krsni kum ima kćer i onda su se oni kćer zaljubili.
3: Dobro.
1: Ćeš još nekog ubaciti?
2: Evo, i recimo, Sanja kaže na temu upoznavanja, muževi roditelji, kaže, su vrlo tradicionalni vjernici, dolaze iz Hercegovine, sve što ona nije, kaže. Onda razbije tremu i da izbjegne faktor iznenađenja s njezine strane, čim je vidio da se smješkaju i da im paše to što je snaha doktorica, je odmah u prvih par minuta izvalio, ona vam je i doktorica i nudist i ateist, morat ćete to nekako probaviti.
1: Opa!
2: Kaže, probavljaju još uvijek, ali me vole.
1: Čekaj, šta im je, nudisti ili ateisti mi je veći problem? To mi zanima. Pritom, super, kako je rekao, da su odmah bili sretni što je snaha doktorica. Jel postoji iko ko nije sretan ako je snaha doktorica? Jel, doktorica, mogu si bolje. Ok, 099-616-7002, imamo i ovdje još neispričanih priča, ali imamo i vremena za druge.
3: Evo ga za Podravinu, a?
1: Tako je. Ko je ovo jutros naručio?
2: Daniela.
1: Evo, ako počne padat kiša, javi, please.

0: sam probat ovaj žažir visoki. Nešto mi puklo. Ok, došli smo do 7.22, ali vam se ikad dogodi da čujete neku vijest na koju naprosto kažete... Ha?
1: Ovako.
2: Ima.
1: Dakle, prema popisu iz 2021. godine u Hrvatskoj je živjelo 3.871.833.
0: Jel to trebam pamtiti ili samo kao...
1: Ne, okay, to je dakle taj... Ja sam samo htjela reći da od jučer taj popis se povećao, odnosno čak se nije povećao jer ovo se odnosi na ljude koji žive u Hrvatskoj. Okay. Ali dobili smo nekoga tko se isto može smatrati, odnosno sada se smatra potpunim Hrvatom.
0: Okay.
1: Za nekog vrlo neočekivanog.
0: Okay.
1: A to je glumac John Malković.
0: Ok, šta mu je bilo? Zašto?
1: Pa, dobio je državljanstvo hrvatsko. Jučer je
0: na
1: bio...
0: Na temelju čega?
1: Pa na temelju svojih korijena.
2: Ono...
0: Dobro.
2: Pazu.
1: Što te točno zbunje u ovom svemu sad?
2: Mi dijelimo šalice, neko dijeli državljanstva, šta sad?
0: Znači ja, možda sam ispadam najgluplji ovdje, ali nisam znao da je on hrvatskih korijena.
1: Je, hrvatskih korijena.
0: Pa Malković,
1: Malković
2: nije ti bilo sumnjivo.
1: Pa Malković. Malković.
0: A okej, okay, dobro, vi slavinskih nekakvih korijena, da. Možda okej. Okay,
1: je, oni su, oni su podrijetlom Hrvati, njegovi roditelji, odnosno otac, njegovi roditelji od oca. I on je sad, evo, dobio hrvatsko državljanstvo, dakle, totalni je Hrvat. Jučer je bio u Zagrebu, Hrvatskoj. Susreo se sa našim premijerom Plenkovićem. Uh-huh. Dakle, totalni je Hrvat. Jučer je bio u Zagrebu, Hrvatskoj. Susreo se sa našim premijerom Plenkovićem. Uh-huh. Sa ministrom Tončijem Glavinom i s kime još? Moram sad točno brojati s kime se bio. Sa ministrom Božinovićem, tako je. Uh-huh. On mu je uručio domovnicu.
0: Opa!
1: I eto, sad je on Hrvat.
0: Ne znam, nisam siguran baš ili mogu 100% vjerovati u to. Je li on baš, rekla si sad je pravi Hrvat. Je li pravi Hrvat? Čovjek nikad nije zapeo na A1 usred 7. ili 8. mjeseca.
1: A kako ti to znaš točno?
0: Pretpostavljam da nije u nijednoj koloni na A1 nikad bio John Malković. Ali ako je, evo...
1: Ja ne vidim...
0: Njegovo hrvatstvo u mojim očima je sad veće.
1: Ja ću sad...
0: Je li ikad odgovorio na veliku dilemu sarma ili punjena paprika?
1: Ja ću sad ovako, googlat ću John Malković zapeo u koloni.
0: Je li ikad plakao od sreće kad je Hrvatska nogometna reprezentacija nekog pobijedila?
2: Tako, dalje bio, da,
0: ne znam.
2: Na dočeku.
0: To nešto je, ali Hrvat po mom nisam.
1: Zašto
0: siguran.
1: Ću ti ja reći? Dakle, možda John Malković nikad nije bio u nekom kolapsu, u nekoj koloniji. Međutim, ono što se dogodilo jučer je, kaže ovako, da su John Malković i naš glumac Janko Popović Volarić nakratko zaustavili tramvaje u centru Zagreba.
0: Aha.
2: I stvorili kolonu.
0: Stvorio je tako kolonu.
2: Stvorio je, on stvorio kolone.
0: 100%-ni Hrvat, 100%.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.

0: Celine Dion nedavno izdala novu pjesmu, samo da to obilježimo jer mora se to reći. Dakle, prije koji tjedan je izbacila novu stvar na francuskom koja se zove, nadam se da ću točno reći, Dansons, a sve to dolazi nakon što je najavila turneju, odnosno nekoliko koncerata u Parizu za koje je bilo, pa ja mislim oko 9 milijuna ljudi je htjelo kupiti ulaznice, naravno da nisu svi uspjeli, ali kakva brojka, kakva brojka.
1: Doručak na drugom u Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
3: Parni valjak nam svira u nastavku, prije toga spremni smo za novosti.
4: 7:30.
5: Drugi program. Novosti.
4: Donald Trump objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži da će zaustaviti projekt Sloboda, američku operaciju usmjeravanja nasukanih brodova iz Hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom. No dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan. Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je širenje lažnih slika izrađenih s pomoću umjetne inteligencije, među kojima je i ona koja prikazuje u donjem rublju. Ovo pitanje nadilazi mene. Lažni sadržaji su opasno oruđe jer mogu prevariti, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu obraniti, no mnogi drugi ne mogu. Zato bi uvijek trebalo vrijediti jedno pravilo. Provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite. Jer danas se to događa meni, a sutra se može dogoditi bilo kome, upozorila je premijerka Meloni. Arsenal je prvi finalist nogometne lige prvaka. Topnici su na domaćem terenu golom Sake svladali Atletico 1-0. Prvi dvoboj u Madridu završio je 1-1. Danas je na redu uzvratni susret Bayerna i PSG-a. Francuzi iz Parka Prinčeva donose gol prednosti. Bilo je čak 5-4. Susret od 21 sat možete pratiti na drugom programu HTV-a. Toliko u novostima. Čitao Antonio Rašpolić, uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Novosti.
4: Još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimica kiša, češća na zapadu. Ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav je promet zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je državnim prometnicama. Povremeno su kolone i zastoji na dionici Istarskog ipsilona između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
3: Evo ga, 7:33 nam je sad. Vratit ćemo se kasnije i na, možemo i na ovu temu o upoznavanju roditelja i svašta. Imamo i 3-2-1, bože, 3-2-1 kukaj. Kako se zove?
0: Država, sam ja, prostimo, serija s redom.
3: Sve to imamo nešto. Međutim, ja bih se samo kratko volio vratiti na Johna Malkovića, kojeg si spomenula malo prije.
7: Novog sugrađana.
3: Tako je, rekla si da je on po novom Hrvat, jel tako?
0: Tako je, mislim on ima hrvatske korijene, ali je sada postao službeno Hrvat, odnosno dobio je hrvatsko državljanstvo. Jučer su mu premijer Plenković i ostali uručili, dakle, državljanstvo.
3: Je, on možda ima državljanstvo, možda ima domovnicu, što smo već uručili. Međutim, nisam ja siguran da je on Hrvat u punom smislu riječi.
8: Uh-huh.
3: Jer pitat ću vas, bit Hrvat nije samo dokument.
0: Istina.
3: Bit Absolutno. Hrvat je skupina iskustava koja dijelimo. Naravno, ne moramo svi imati sva ova iskustva, međutim, ja sam spreman staviti neki ozbiljan novac ovdje, uložiti da John Malković većinu ovih iskustava
8: nema.
3: Imao nije.
8: Uh-huh.
3: Je li John Malković ikad bio i na jednom dočeku naše reprezentacije? Je li ikad umjesto reprezentacije rekao repstacije?
0: Nije.
3: Je li ikad liječio rakijom sve što ti se može dogoditi na ovom svijetu?
0: Možda, mislim, možda duševne boli, ali vanjske, fizičke manifestacije raznih bolesti sumnjam.
3: Je li ikad bio na u Dubrovniku? Je li bio u Dubrovniku?
8: Nije.
0: Je.
3: Ok, dobro, ajde, tu mu stavim pačicu. Što još je univerzalno hrvatsko iskustvo?
9: Da li je ikad uhvatio propuh?
3: O, sumnjam. Je li ikad upozoravan na propuh? Ja isto mislim da ne. Dora, ti si jedan.
0: Je li ikad otvorio kutiju sa danskim keksima, a unutra su bili ovi...
3: Konci. Je li ikad spakirao sarmu u kutiju od sladoleda?
9: Da.
3: To nosio na more ili gdje već? Ne. E, John, moj Malkoviću.
9: Je li mu baba ikad liječila oko jezikom svojim?
0: A nije, to je u Bosni.
9: A to je u Bosni. Da je, onda bi definitivno znali da nije Hrvat.
0: U svakom slučaju, dug je put od Johna do Ivana.
9: Ne može samo tako.
3: Čekaj, ko je još, ako nekom pada još nešto na pamet, ko je univerzalno hrvatsko iskustvo koje bi John Malković morao napraviti da postane jedan od nas?

0: dvije stvari. Prvo, neko je pitao ko ovo pjeva, ovo nije Aki.
1: Je. Yeah.
2: Nego ko?
0: Ovo je Aki.
1: Ovo je studijska verzija što mnogi ne znaju, koja je nastala puno, puno prije one unplugged verzije.
0: Druga stvar je da je ova pjesma bila za nečiji rođendan. Čiji rođendan, Dora?
1: Filipov rođendan. Njegov tata se javio i rekao je: možete li pustiti lutku za bal za mog Filipa koji je kao dijete to volio pjevati u vrtiću.
0: 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Filipe, sretan rođendan ti. Ok, sad idemo dalje, još jednu stvar, onda se vraćamo sa država, to sam ja plus. Hvala svima koji šalju ove načine za postati Hrvat Hrvatom. I kako znati da jesi Hrvat? Odličnih iskustava ima. Ćemo to čitati uskoro.
1: Jako brzo.
2: Može.
1: Morat ćemo.

0: Mislim, sad kad sam čuo to, kao da mi se reaktiviralo to sjećanje da John Malkovich je podrijetlom iz Hrvatske, ali prvi put kad si rekla to, uopće mi nije bilo u glavi. A čekaj, je li njemu tipa ono tata iz Hrvatske ili neka ono dalje?
1: Ne, prabaka i pradjed su otišli iz Ozlja u Sjedinjene Američke Države.
2: Je, dobro, da, vi se ne možete sjećati. Ja sjećam da je u vrijeme rata da je on se, bio se baš angažirao. Sjećam se da je bio cijelo vrijeme. Da, je.
0: U svakom slučaju, Dora nam je rekla vijest da je John Malkovich od jučer, jel to od jučer bilo? Da je službeno Hrvat, dobio je svoju domovnicu, međutim mi osporavamo to, jer bit Hrvat nije samo slovo na papiru, nije samo dokument, nego je skup naših zajedničkih iskustava, osjećaja i ostalih lijepih stvari koje dijelimo. Rekli smo već, je li John Malkovich ikad pogledao u kutiju onih kekasa i pronašao unutra samo konce? Ne. Je li ikad spakirao sarmu u kutiju od sladoleda? Ne.
2: Sumnjam.
0: Je li ikad sjedio 4 sata na kavi? Mislim da nije. Je li ikad bio na dočeku jednih rukometaša, nogometaša, tenisača? Je li ikad upozoren na propuh? Je li ikad mu je rečeno da ne ide mokre glave vani? Što još John Malkovich nije napravio i na taj način nije jedan od nas?
1: Mnogi su se javili i pitali su ovako, je li mu ikad falio još jedan papir na šalteru?
0: Da.
1: Je li ikad jeo paštetu i paradajz na plaži?
0: Da. Ja mislim da ne.
1: Je li ikad otišao na kavu sa svojim kumom i ostao do zore? Je li njegova baka ikad pljunula na ruku da ga obriše?
2: E, vidiš.
0: Da. Ajme, kako odvratno.
2: Ali ima i gore, da li mu je baka ikad pasirala hranu, ono, znaš,
1: ne,
2: proguta. Da.
0: Ko mi je to, ko je to
1: rana? Šta dosta?
2: Kako ne, pa...
1: Šta tako
2: baka,
1: zvana?
2: Baka blender. Pa nekad nije bilo, a mora si. A mora si baka blender.
0: Ajme,
2: ma. Prvo usta da ona malo to omekša, ovu kruću hranu, pa onda...
0: Ne želim biti Hrvat.
2: Samo dok su nesvjesna još. Dok
1: pa naravno.
0: Bilo bi čudno da ti se razvodi na baba žvače hranu i pljuje ti je u ustama.
1: Dobro, ajmo dalje.
0: Dobro, dalje, šta još su rekli za Johna Malkovića?
1: Dobro, je li nekad spojio srijedu i produžio vikend? Je li ikad točio rakiju u bocu od Coca-Cola? Je li se ikad svađao oko 41. Zdravko ga je pitao, je li ga itko kad zvao i rekao, Ivek, odi buš si gutnuli jednu. Je li ikad itko pitao Johna Malkovića, čiji si ti mali? Kristijan kaže, je li itko u Johnovoj familiji dobio posao preko veze i je li mu baka ikad zabranila da sjedi na hladnom betonu ili da vruć pije vode?
0: To sam zaboravio.
1: Ivan kaže da John mora doći kako bi postao Hrvat kod nekoga doma i pitati ko ti je ovo radio.
2: Da.
1: Ima li tabletić na televizoru, još jedno pitanje koje smo dobili.
2: Goblen.
0: Mi smo tako cool, cool. Dobro.
1: I za kraj je najbolje bilo, je li ikad John Malkovich bio na Thompsonu i nakon toga otišao na cajk.
0: Da, to ovo nije Hrvat. On ima možda dokumente, ali ne.
3: 9. svibnja ne propustite Noć tvrđava.
4: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
3: Night of Fortresses Goes Green.
4: Uživajte u bogatom programu koji spaja povijest, ekologiju i zabavu za cijelu obitelj.
3: Više na nightoffortresses.org.
4: Poruka je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
5: Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana, da je najveće jezero Vransko jezero.
6: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja lakova i građevinskog materijala.
5: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
6: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
5: Velikem, vaš centar boja.
7: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. Fina Infobiz. Potražite nas na fina.hr.
8: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: 8 i Ray, slušali smo Suzanne. 8 sati je pred nama, hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro. Ajmo vidjeti samo kratko ko nam se sve javlja u zadnje vrijeme. Ovo je Robi.
3: Dobro jutro, Guten Morgen iz Menjačke. Dobro došlicu želim gospodinu Malkoviću. Eto viš, jedan dođe, drugi otiđe. Nikako mi ne uvi da budemo na nekom broju. Ajde pričajte, pričajte, zaboravit ću hrvatski, majko draga, nema nijednog Hrvata ovdje na gradilištu, samo ja. I bim bauštele. Arbajten, aj čuvajte.
0: Aj čao, čao.
4: Za koliko smo mi najbolji učitelji hrvatskog, ali dobro, ajde. Da.
0: Bolje ti da ga zaboraviš, ako smo mi jedini koji ćeš slušati, zaboravi ga samo. Bilo je dobro dok je trajalo. Ko ti se još javio vezano za, jel imaš još koga vezano za ovo što John Malković treba
2: da, napraviti? Da, naravno da imam, evo, mnogi su se tu smijali, zamolili su da to negdje i objavimo. Nadaju se, da, Kristina kaže da to objavimo, da tagiraju Johna Malkovića, pa da dođe do njega.
0: I Vlada RH, da znamo za buduće, za test državljanstva.
4: Kako mi je dobro ovo. Nas da vidimo.
0: Kako mi je dobro ona fora bila, je li ikad bio na Thompsonu pa iza toga išao na cajt.
2: Odlično, mislim.
0: samo Hrvatsko.
2: Ono što smo još dobili je, je li ikad Malkoviću mama rekla ja sam te rodila, ja ću te ubit? je li ikad došao u Hrvatsku na odmor, išao kod zubara i frizera kao i svi ostali Auslenderi? To nam šalje Ivana koja inače živi u Njemačkoj, tako da ima očito doslovno iskustvo. I je li se ikad kao dijete cijepio i sad cijeli život nosi ožiljak na ruci kao da ga je neko nožem cijepio, a ne injekcijom?
0: Ok, što se nas tiče dosta o Johnu Malkoviću, ali ako neko ima još neku dobru foru za ovo, samo naprijed, 099-616-7002. Prije nego što krenemo dalje, moram podijeliti jednu radosnu vijest s vama. Primijetit ćete da je radosna i inspirativna, jer ću staviti ovu glazbu.
2: Trudan si.
4: Dobio si državljanstvo.
0: Sjećate se prije, kad je to bilo, prije možda tjedan dan, prije dva tjedna, u ponedjeljak, nakon što je Dora imala onu utrku svoju, onda smo radili temu kad ti je, kad su ti ukrali štrukle.
2: Aha, ove nešto, štrudle iz auta, sorry. Dobro? Dobro.
0: Štrudle kad su ti ukrali sa suvozačkog sjedala. I onda smo radili temu što je vama ukradeno.
2: Našao si moje štrudle.
4: Našao si štrudle.
0: Ne. Ali dogodilo se nešto bolje, vi znate o čemu pričam, ali želimo ovo podijeliti s ljudima. Dakle, tad smo jedan od poziva koji smo dobili bio je ovaj.
5: Jako mi je sa klupe uzeo što piće i pojao ih sve i to znači da mi je ukrao.
0: Da, je istina.
4: Yes.
0: Mnogi od vas su se odmah javili, molim vas pošaljite štapiće, odnosno štapiće. I evo ga, javila se danas opet Sara.
5: Hvala vam za gomiletine štapića i želite za kakao.
2: Gomiletine štapića.
4: Gomiletine štapića.
2: Hvala vam za gomiletine štapića.
0: Koliko je dobila ovih štapića?
2: Pa ne znam. Ja sam samo nakupovala tih štapića i poslala joj uglavnom. Evo,
0: ali ako Jakov to sad ukrade.
2: A ne, ali znaš šta, paziti kako je Sara divno dijete. Njezina mama Tihana nam se javila jutros da kaže da je stiglo, poslala nam video i kaže da je rekla sad mogu jedan paketić dati Jakovu da me ostavi na miru.
4: E, tako je, da bude sve fino. Pa da.
2: Evo vidiš.
0: Ma ne, prekrasno. Joj, Bože. Kad te dijete nauči lekciju, a?
2: Da.
0: Samo pitanje, ne bi jako vidio ničega.
4: Sjeća.

0: slušamo Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Prije toga pokušavali smo pogoditi koja je ovo serija u sklopu naše rubrike Super serija srijedom. Dora, imamo li dobitnika ili dobitnicu?
1: Imamo dobitnika, međutim prije toga moram samo reći poruka jedna koju nam je Bota poslao. Kaže, Malkoviću, jesi li ikad pogodio intro neke serije na radiju i ne dobio šalicu za to? sumnjam.
0: Bravo, Hrvatsko.
1: A što se tiče serija, bilo je tu i krivih nekih pokušaja, kao što na primjer Walker, Teksaški Ranger ili omiljeni Alf, kojeg svaki put dobijem kao odgovor, isto tako Život na sjeveru. Međutim, točan odgovor je Rozen!
0: Bravo za Rozen! I za osobu koja je to pogodila, a to je ko?
1: Piše ja.
0: Ja.
1: moram sad dobiti točno ime, jer piše ja. Na
0: ko ja. Se identificira kao ja?
2: Kao ja.
0: Nek nam se javi prva osoba koja se javi kao ja.
1: Želio biti ja. Da, nemojte, molim vas, jer imam previše ovdje poruka.
0: Ali dobra vijest, to nije jedina šalica koju ćemo dijeliti danas u sklopu našeg George Clooney kviza.
1: A, da, tako, nisam, imamo još jednu priliku.
0: Dakle, danas je Georgeu Clooneyu rođendan. Neću vam reći koji, nije ni bitno u ostalom, nego ja ću vam čitati onda poznate osobe, a na vama će biti samo da kažete jesu li mlađe ili starije od Georgea Clooneya.
2: Okay. Dobro, okay.
0: I onda ćemo tako isto podijeliti jednu šalicu. Prije nego što krenemo dalje, Dora, dobili smo jednu lijepu poruku za jednu lijepu pjesmu, molim te pročitati.
1: Da, već jako dugo pokušamo ovo ubaciti, odnosno da se ostvari, međutim svaki put nekako bude ili prekasno ili nešto slično, pa ajmo ovako. Dakle, ne znam je li opet kasno za želje, ali ako nije, može za moju voljenu suprugu Gordanu, koja upravo vozi put posla u Knin iz Kaštela, jedna pjesma od Silentea. Nekima je čudna, meni je čudesna jer je volim baš takvu. Pa eto, da je malo pjesma uljepša tih 24 sata na početku dana, uz poruku njoj jt vatko, ona će znat.
0: Okay.
1: Eto.
0: Stiže nam sad, evo, za odmah iz reklama za moju želju pjesmu.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
5: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr.

0: Oi. Oi.
1: Najbolje.
0: Oi.
1: Ok, dosta sad. Slušali smo Dire Straits i Money for Nothing. Hvala svima koji ste ovdje.
2: Doručak na drugom u Zaks.
3: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga spremne su novosti.
4: 8:30. Drugi program.
5: Donald Trump objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži da će zaustaviti projekt Sloboda, američku operaciju za otvaranje hormuškog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom. No dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz hormuški tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan. A novu kritiku na račun pape Leva XIV. Uputio je predsjednik Trump. Prozvao ga je da mnoge katolike, ali i druge ljude ugrožava protiveći se ratu s Iranom. Za njega je očito u redu da se da Teheran ima nuklearno oružje, rekao je Trump. Reagirao je i sam papa, rekavši da mu je misija propovijedati evanđelje i mir, ali da ga ljudi mogu slobodno kritizirati. Na Osječkom općinskom sudu očekuje se početak suđenja bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Dabro je uhićen 26. veljače prošle godine, nakon čega mu je određen jednomjesečni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Komentirajući sam događaj prije optužnice, Dabro je rekao da se ne osjeća krivim.
6: Ja vjerujem u hrvatsku pravu državu, naroda mi nije žao, zašto bi mi bilo žao na kraju krajeva. Svatko nek radi svoj posao, ako sam ja za nešto kriv, ja ću za to odgovarati. Ne vidim tu nikakav problem, znači ja ne bježim od odgovornosti, ako se ona dokaže, postoji snimka, treba se učvrstiti. Jeste vi to vidjeli? Ja ih nisam vidio. U kojem dijete puca, to nisam vidio.
5: Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća na zapadu, ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
7: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Danas od 9 do 12 sati, zbog radova na autocesti A7, zaustavljat će se promet u zoni čvora Jurdani, iz smjera naselja Jurdani u smjeru Rupe i Križišća, te iz smjerova Rupe i Križišća prema naselju Jurdani. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a između čvorova Brinje i Otočac i čvorova Rovanjska i Sveti Rok vozi se dvosmjerno jednim kolnikom. Čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Dobro jutro. Bog svima. Prvo, jedan kratak podsjetnik da ćemo za jedno 7-8 minuta igrati jedan novi, potencijalno jednokratni, a potencijalno i dugoročni kviz.
8: Dobro.
1: Neko nam danas slavi rođendan, rekao sam malo prije slučajno, nisam trebao uopće otkriti ko je u pitanju, ali neko slavi rođendan i onda...
8: Nemoj govorit sad,
1: neću. I onda, ja ću vam čitati druge nekakve ljude, a na vama će biti da pogodite jesu li stariji ili mlađi od te osobe. Mm. Ja sam inicijalno htio da to igrate Dora i ti jedno protiv drugog, ali Dora dala dobru ideju da igramo sa slušateljima.
0: Dobro.
1: I da pogađaju dok su im odgovori točni.
8: Tako je.
1: I šta misliš o tome da pobjednik ili pobjednica bude osoba koja točno odgovori na zadnje pitanje? Neovisno o tome je li 9 pitanja prije toga odgovorio neko drugi pa fulo na zadnjem i onda je ta osoba osvoji samo na temelju jednog pitanja.
0: Ha, kao na vrijeme?
8: Ne. Recimo, Marko krene čitati i sad pita, recimo postavi 4 pitanja i osoba do 4. odgovori točno. I onda na 5. pogriješi.
0: Uh-huh.
8: Ne igra više.
1: Ubacujemo
8: nekog sljedeću novog. Osobu. Sljedeća osoba do, ne znam, 7. točno kaže, onda pogriješi, idemo dalje. I javi se, ne znam, recimo treća osoba koja točno odgovori na 8. i 9. koje je zadnje. I ona osvaja šalicu.
0: E pa dobro, samo da nekako to unaprijed ovoga odredimo. Dakle, imaš 9 pitanja. Mislim, moramo reći.
1: 10 pitanja.
0: 10.
8: Evo, znači ne. Osoba koja točno odgovori na 10.
0: pitanje.
1: Da, ovih prvih 9 samo su stepenice do nagrade.
0: E, ali tako. Možda ovaj prvi odgovori pa, na svih 10 točno.
1: Možda prvi nazove opet i bude i treći. Isto tako
0: je.
1: Nikad ne znaš, ja ne gledam, ja samo stišćem može za telefone.
0: Znači, Dora, ja uopće ne igram.
1: Ne. Samo ćete gledati i slušati.
0: Dobro.
1: E sad, razgovarali smo malo prije i o Johnu Malkoviću koji je od jučer jedan od nas. Ili barem bi tako htjeli da vjerujemo da je John Malković sad 100% Hrvat. Međutim, svi mi znamo da bit Hrvat ne znači samo imati to napisano negdje, nego bit dijelom svih naših kolektivnih zajedničkih iskustava. Hvala svima koji su poslali sva iskustva koja John Malković nije imao, a koje bi ga učinila pravim Hrvatom s i bez domovnice i državljanstva. Dora, molim te.
8: Koje su to stvari koje nas razlikuju od ostalih naroda? Pita tako. Marko, je li ikad proslijedio vrećicu drugom za poklon, recimo bombonjera ili piće?
0: Aha.
8: Je li ikad došao kod nekoga kući i pitao ko ti je ovo radio? Je li ikad sjedio na kavi 3 sata? Je li mu ikad baka zabranila da sjedi na hladnom betonu ili da vruć pije vodu? Je li ga itko ikad pitao čiji si ti mali? Je li se ikad svađao oko 41. Je li ga itko ikad zvao Ivek, odi buš si gutnuli jednu? Je li ikad stavio rakiju u bocu Coca-Cola? Je li ikad mu nedostajao jedan papir na šalteru? Je li ikad jeo paštetu i paradajz na plaži?
1: Se ne mogu više slušati ove.
8: Je li njegova baka ikad pljunula na ruku da ga obriše?
1: Isuse Bože, ne to opet. Dalje
8: je li ikad bio na Thompsonovom koncertu, a nakon toga otišao na narodnjake?
1: Dakle, Johnny Malkoviću, žao mi je. Jeste rekli da imaš još neki fun fact o njemu?
8: Da, inače, pričali smo o ovome mazanju rakije na različite dijelove tijela kako bi si čovjek pomogao, jel?
0: Uh-huh.
8: I rekli smo da vjerojatno nije. Međutim, javio nam se Matej,
0: opa,
8: koji je dao neke insiderske informacije i rekao je da se nadovežem. Dakle, imao sam priliku upoznati Johna Malkovića.
1: Okej. Okay.
8: On priča i na bada hrvatski, ali razumije ga savršeno i kaže da, pije rakiju i liječili su ga u Grožnjanu s rakijom kad je imao temperaturu.
1: Ma daj me laži.
0: Opa, pa sve više i više.
1: Okej, okay. Nic po
8: mic. Osim toga, dokaz da je stvarno Hrvat, kaže, prije svega je čovjek, ljudina i legenda od osobe.
1: Okej, ako se John Malković javi, odnosno Ivan Malković, jako ću biti.

0: Bravo, Anja, hvala ti puno na igri.
1: Hvala vama, bok.
2: Nit orala, nit kopala. Bravo.
0: Bok. Ovo nije loše uopće.
2: Mislim da ćeš da se da linika.

0: 나는
1: 오이
2: Ne, najbolje što nisam siguran jel sad uživo to rekla puštaš ovoga
1: okay. Ljudi, snimku. Dobili smo takvu poruku upravo, odnosno ajde. Neko mi je podijelio ovo i kaže Martin i kaže dokaz da je John Malković Hrvat odbijen na šalteru pronađen u lokalnoj birtiji.
0: What?
1: Kaže ovako, prije više godina u potrazi za svojim žumberačkim korijenima došao je John Malković. Legenda kaže da je John bez najave i pratnje došao u ozaljsku gradsku upravu tražeći informacije o svojim korijenima o zaseoku Malković i na Žumberku iz kojeg je njegov djed dakle otišao u Ameriku. Otpremljen je neobavljena posla kao kakav balavac koji je promašio adresu. Anegdota kaže da su se tek koji sat poslije, kad se među službenicima pročulo da neki John Malković traži selo i kuću na Žumberku, dali u potragu za iznenadnom strankom, pronašli ga u obližnjem kafiću i zbilja mu pomogli utvrditi odakle u Ameriku otišao njegov djed. S obzirom na to da mu je potvrđeno žumberačko, odnosno hrvatsko podrijetlo, John je dobio hrvatsko državljanstvo.
0: Wow.
1: Znači ja se nadam da je ovo istina, ako je on stvarno odbijen jer ga netko nije prepoznao i maknuti tamo sa šaltera i kao šta ste...
0: I najbitnije od svega pronađen u birti. Tako kasnije.
1: Dva od dva. Dva od dva.
0: Ovo ćemo sve negativno što smo rekli. Već jutros Tone Malkoviću, dobrodošao. Jedan od nas.
3: Hrvatski radio. HR Mreža. Oglasi.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
6: Shop, easy. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
3: HR Mreža.
4: Oglasi.

0: Danas uz Pretenders dođu smo i do 9 sati. Hvala svima koji ste ovdje.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Oj.
0: Evo nas, još sat vremena smo ovdje, lažem, nismo, još nekih 45 minuta smo skupa. Upravo smo odradili prije 10 minuta po prvi put kviz stariji ili mlađi, ili kako se zove, mlađi ili stariji? Mlađi ili stariji?
2: Jako tako. Važno, je li mlađi ili stariji, ili stariji ili mlađi, pa molim vas javite Marku, kako je rekao.
0: Ja vam se više sviđa stariji ili mlađi, ili mlađi ili stariji, meni bolje mlađi ili stariji.
3: To moramo rešiti, ne možemo dalje.
0: Mislim da je prilično cool kviz, moja mami se sviđa, tako da eto, imamo jedan glas za sad barem. I razmišljao sam to bi mogli raditi ponekad, ne svaki dan, jer svaki dan je nekom rođendan, ali kad je god rođendan nekom ovako koga recimo svi znamo, neko poznati glumac ili pjevačica ili ko već da je, možemo naći ovako osobe koje su unutar recimo 50 godina od te osobe i onda ovako isto 10 pitanja, ko zna koliko ljudi i zadnja osoba koja pogodi točno osvaja šalicu. Možemo tako raditi?
2: Može.
3: Pa može.
0: Ja ne vidim problem s tim. Ok, usto. Imamo neke nagrade, a koje nisu šalice.
2: Da, nešto ipak malo ozbiljnije, da. Ajmo to tako reći.
0: Ali o tom potom, za koliko, jedno 15 minuta?
2: Može.
0: 20-ak, tako nešto. I to počevši od sljedećeg tjedna.
2: Ne, ovog petka.
0: Ajmo ovog petka, ja već zaboravim. Ok, da, od ovog petka, onda brzo morate biti ovdje.

0: Slušali smo Grašu 92. u nastavku The Rembrandts i I'll Be There For You. Ne postoji ni jedna druga pjesma koju mogu pustiti u ovom trenutku, odnosno nakon što vam Dora kaže ovo što vam Dora ima za reći. Dora?
1: Da, danas slavimo još nešto i to epizodu Prijatelja, odnosno završnu epizodu Prijatelja koja je na današnji dan emitirana 2004. godine. Dakle, 22 godine je bila ta zadnja jako dirljiva epizoda Prijatelja.

0: onoj zadnjoj sceni, ko se sjeća kad da. Oni izlaze iz kafića, oni ključevi od stana ostanu, dakle ona rečenica od Chandlera kad pitaju kao hoćemo li na kavu i onda on pita gdje. Mm-hmm. Je zapravo sam kad sam gledala onaj njihov reunion, to je zapravo nešto što je on u tom trenutku improvizirao. Aha. I ubacio kao nešto svoje. Mm-hmm. Uglavnom jako lijepo. Inače Lisa Kudrow, glumica koja glumi Phoebe u seriji, je bila sad kod Jimmya Fallona i Jimmy Fallon je pitao da kaže svoje mišljenje napokon nakon toliko godina oko toga jesu li Ross i Rachel stvarno odnosno jesu li kako bili u pauzi kad se dogodila ona njegova prevara. Izvukla sam taj dio čisto da čujete što ona kaže sad ovako s odmakom 22 godine kasnije, pa Marko molim te uključi me.
1: Aha, da te uključim. Možeš?
0: Može.
1: Da.
2: Some tea. What is your take? Were they on a break?
3: Well, no. But it's beyond that. It's beyond break or not.
2: It's beyond. It's levels.
3: A bad boyfriend.
2: Yeah.
0: Uglavnom, evo, zaključila je da je Ross bio zapravo loš dečko koji nije mogao podnijeti to da Rachel radi i tako dalje i da sad evo ganja svoju karijeru, a on je jedan pao u drugi plan. Pa evo, dobili smo odgovor i na to pitanje barem od nekoga iz prijatelja.
1: Kako znaš da je serija stvarno legendarna, 22 godine kasnije i dalje se raspravlja o jednoj temi.
0: Da, were they on a break? Wow.

0: Slušali smo prljavo kazalište i Sladole 9:20 je došlo. Imamo neke dobre i lijepe vijesti za vas. Naši prijatelji iz AXA imaju neke krasne stvari koje su nam poslali, pa ćemo mi to proslijediti sve vama. O čemu se radi, koja je priča, Dorice, daj nam reci više, molim te.
1: E pa drago mi je da možemo reći da ćemo podijeliti poklon bonove za AXA u vrijednosti od 150 eura i to ovog petka i onog petka iza.
2: Mm-hmm,
1: što mi je super da o tome pričamo 6. svibnja, zato što znamo da ovo doba godine je ono doba godine kad mnogi razmišljaju o krštenjima koji ih čekaju, o krizmama koji ih čekaju.
2: Krizme, da. Da,
1: vjenčanja, dakle sve nekako u ovom razdoblju je na redu, pa tako onda i naše razmišljanje o poklonima. Ja moram primijetiti da u zadnje vrijeme nekako su kuverte postale trend.
0: Norma, gotovo norma.
1: Da, i nisam sigurna koliko se s time slažem, pogotovo kad su u pitanju tako nekakve situacije i nekakvi događaji koji ti moraju ostati u glavi, koji ti moraju ostati
2: neka
1: uspomena
2: neka, neka sreća. Ja najviše volim kombinaciju.
0: Što više to bolje.
2: Jedno da. I drugo.
1: Mislim, ja kad se sad sjetim kad odem unatrag i sjetim se recimo svoje krizme, nekako uvijek mi u glavi ostaje, sjećam se poklona koje sam dobila od svoje kume tada. Da je to bio jedan sat lijepi koji još uvijek imam doma, da je to bio taj jedan poklon paket koji mi je ostao u glavi, dakle nešto što mi je ostalo i što još uvijek evo koliko nekih 20 godina poslije čuvam i sjetim se toga.
0: Da, mislim, ne samo to da ti ostane, nego to je na neki način pokazatelj da je neko uložio ipak mrvicu više truda da smisli nešto, da ode do dućana,
1: to.
0: Da kupi nešto.
1: Da.
0: Ne kažem ništa protiv novaca. Amen, svi ne. Volimo novce. Ali je ono... Novac se često znači činiti kao brigu moja pređi na drugoga. Mm-hmm. Evo ti, nek si, kupi si šta hoćeš, ne da mi se razmišljati za tome.
1: Da, uglavnom, evo, mi onda ćemo doskočiti tom problemu i pokušati malo barem promijeniti tu novu tradiciju koja se nekako nametnula, a to je onda podijelit ćemo te poklon bonove u suradnji sa Zaksom od 150 eura, pa onda evo u petak, ovaj idući petak obavezno slušajte, čekajte zadatak. Neće biti pretjerano teško.
0: A nećeš sad već reći zadatak? Ma bolje, možda da ne kažeš.
1: Pa da, ima vremena. Sad uglavnom slušajte, neće biti ništa pretjerano teško, ništa komplicirano i evo, netko će onda osvojiti. Možda ćemo mu malo olakšati razmišljanje o tome što pokloniti za neki od tih događaja.
2: Da, na njemu je i dalje izbor da izbor da će dobiti bon.
0: Ali smo ga malo pogurali.
2: Ali smo ga pogurali u pravom smjeru.
0: U petak budite tu. Mislim, budite i prije, ali u petak sigurno.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja. Nošenje i darivanje Zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Ma daj, nekad si mogao ući u trgovinu i savjetovali su te koja boja, kakva gled masa, koji fasadni sustav, a danas si sve više prepušten sam sebi.
6: Ma nije baš tako. Ja odim u Velekem i sve mi tamo riješe. Imaju sve, i boje i lakove, i alate, i ljepila, silikone, parkete.
5: Velekem, najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
6: Za sam svoj majstore i profesionalce.
5: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velekem.hr. Veličina je vrlina.
6: Velekem, vaš centar boja.
7: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
8: Treba vam informacija? Imamo je. Tražite podatke? Dajemo im smisao. Trebate analizu? Već je spremna. Isprobajte 7 dana bez naknade. Vaš put do sigurne poslovne odluke. FINA Infobiz. Potražite nas na fina.hr

0: Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Zaks.
2: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
0: U nastavku Rolling Stones stiže, prije toga vidjeti što se događa u Hrvatskoj i u svijetu. Vrijeme je za novosti.
3: 9:30.
4: Drugi program.
3: USKOK je ponovno u akciji. Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju. Pretražuju se prostori, a nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o mogućem pokretanju istrage i istražnom zatvoru. Prema pisanju medija, na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške. Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata koji se liječe u Karlovačkoj bolnici, a koje je krijumčar ostavio na granici sa Slovenijom. Četvorica su pronađena mrtva. Više podataka o slučaju u emisiji U mreži prvog otkrio je Zoran Ičerno iz MUP-a.
5: Na licu mjesta je prvo pronađeno 13 stranih državljana, živih i 4 mrtva. Naknadno je iz Slovenije vraćeno još 11 migranata koji su bili u tom vozilu. I dakle još plus dvojica koja imaju teške tjelesne ozljede i trenutno su u bolnicu u Karlovcu. Kriminalističkih istraživanja im ustanovljeno da ih je navodno bilo 34, ali ne možemo dakle 100% potvrditi da je to taj broj. Poznata nam je identitet osobe koja je upravljala tim vozilom, poznato nam je to vozilo i dakle traga se za tom osobom na svim mogućim razinama.
3: Sabor bi idućeg tjedna trebao raspravljati i glasovati o izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Prijedlog je u proceduru jučer uputio predsjednik Republike Zoran Milanović, a premijer Andrej Plenković poručio, parlamentarna većina će je poduprijeti.
6: Mi smo bili zadovoljni njenim nastupom na nadležnom odboru za pravosuđe, proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost, pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
3: Premijer Plenković pozvao je oporbu da se izaberu i 3 ustavna suca. U priopćenju mu je odgovorio čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
7: Dobro je da je Plenković napokon priznao da su njegove ucjene i paketi bili pogrešni. Nakon 14 mjeseci HDZ-ova odugovlačenja, napokon možemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda. Nakon toga slijedi lekcija broj 2, prestanak javnog ponižavanja Ustavnog suda i povratak demokratskim standardima. Ustav propisuje da za izbor ustavnih sudaca treba dvotrećinska većina, do koje se dolazi dijalogom i argumentima, a ne nametanjem samovolje. To mora biti transparentan, javan i argumentiran proces u kojem politika ne postavlja poslušnike, nego se stvarnim intervjuima i provjerama biraju neovisni pravni stručnjaci s dokazanim integritetom.
3: Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimica kiša, češća na zapadu. Ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
8: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 za sav promet zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a zbog vježbe u tunelu Bristovac tijekom noći od 22 do 4 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. Obilazno će se voziti državnim prometnicama. Povremeno su zastoj i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzom cestom Solin-Klis, Zagrebačkom i Riječkom obilaznicom te na više dionica Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Karasojić i Stara Gradiška pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Skoro smo gotovi za danas, 9.35 je u ovim trenucima, što znači da za 10 minuta odusmo. Samo kratko bih htio dati update za sve one koji možda nisu bili tu, možda nisu slušali kad se to dogodilo, a poprilično je bilo bitno, zato što prije tjedan dana, 10 dana će sad biti, kad smo razgovarali, imali smo temu o tome što je vama ukradeno, poteknuto za time što su Dori ukrali štrudle sa suvozačkog sjedala na Bundeku, i onda niz poruka je došao tad, hvala svima još jednom, međutim jedna poruka koja nam je nekako najviše ostala u glavi je ova.
10: Jako mi je sa klupe uzeo što piće i pojao ih sve i to znači da mi je ukrao.
0: To znači da ti je ukrao i da je jako bio zločest, neću reći generalno da je, ali u tom trenutku je napravio nešto zločesto. Mi smo odlučili kontrirati to tako da napravimo nešto dobro, poslali smo Sari štapiće, Sara se javila.
11: Hvala vam za miletine štapića i šelice za kakao.
12: Ako mi je ukrao štapiće.
0: Dobro, Jakov nije uzeo 100

0: Slušali smo Elementali, sve moje tuđe, Moloko i The Time Is Now nas preuzima dalje, mi odosmo, bla bla ona preuzima za 17 minuta.
1: Mi se oduzimamo.
0: Mi se odosmo. Ljudi, hvala svima za danas, hvala svima koji su se uključivali, ne samo danas, nego i jučer u cijelu ovu temu oko toga kako su dečki upoznali očeve svojih cura i kako su cure upoznali majke svojih dečki. Uz to, hvala svima koji su se danas uključili u preispitivanje John Malkovićeve hrvatštine.
2: Tako je.
0: Hrvatstva, pravo. Jako dobrih ideja je bilo. Uz to, ko nam se sve javljao? Robi iz Njemačke, Sara mala koja je dobila svoje štapiće, Danči, Denis, Mija, Čempo, Antonija, Nikolina, svi ostali koji su bili dijelom šova danas. Hvala vam, ljudi, čujemo se opet sutra od 6.
2: Tako je.
1: Može.
2: To je to.
1: Može. Od 6.
2: Sve, pametnom dosta. Oj.
0: Držite ovo.
2: Pametnom dosta. Oj.
1: Držite ovo.

0: Piesma Dana.
1: Kiklop i idemo popis stvari.

0: Bla bla ona.
1: Bla bla, evo spajamo se na naš WhatsApp, pozivamo i vas na 099616 7002. Možete nam pisati kako čuvate svoju kožu i kako je pripremate za sunce.
2: Jeste li pripremate već, li ju?
1: Pripremate li ju uopće, to je glavno pitanje.
2: Da, brinete li i o madežima, to je isto sad aktualna tema uvijek pred ljeto i tijekom ljeta.
1: Da, imamo i popis mjesta gdje možete pregledati potpuno besplatno svoje madeže. To ćemo vam reći gdje je točno i kad, jer već je počela akcija. Tako da, svibanj je uvijek mjesec za pripremu.
2: Da.
1: Pa sad ćemo vidjeti. Evo, čekamo i vas na Facebooku HR2, na WhatsAppu 099616 7002.
2: Ali bez brige, nećemo vam mi davati odgovore, nego ne. Ipak neko puno stručni dermatologinja Nika Franceski nam stiže i za novosti, tako da ćemo ju ispitati sve i svašta, pa eto, ako vas nešto zanima, da pače, zovite nas, pišite nam, pa će nam doktorica to sve odgovoriti.
1: Sve će vam doktorica reći, a sad će vam Luce reći zašto je odabrala pjesmu koju ćete čuti u nastavku.
2: Pa zato što neki dan sam zapravo na TikToku slučajno čula na nekakvom videu Oliverovu jednu pjesmu i onda sam se sjetila, čijao, pa Oliver mi uvijek nekako ljeto. A pošto je danas ipak tema priprema kože za ljeto, onda sam si mislila, pa zašto ne bi mi pustili jednog Olivera? Haj, početak je dana nekima, pa evo jedan dobar dan. Ovo je početak. Aha!

0: Kakva pjesmetina.
1: Jesi li pjevala kad Olivera na nastupima?
0: Jesam, pjevam nokturno često. Da, sad razmišljam još koju. Pa je nekad još par ovih. Vjeruju ljubav, E ključ života, to mi je tak lijepa. To je Runjić napisao. Runjić!
1: Je li Runjić?
0: Runjić napisao. Dok je čekao da njegova kćer Ivana izađe iz... da se rodi. Baš mi je to isto lijepa pjesma. A koja je tvoja današnja?
1: Moja malo jaču američki country. Evo zadnjih godina ovaj moderni country meni se jako sviđa. Mm-hmm. Mislim, inače volim country, ali onaj tradicionalni, kako koji. Ali ovaj moderni je, evo, moj stil i napokon je ušao u mainstream i u radijski eter, pa i u Hrvatskoj. Pa smo imali veliki hit Morgan Wallen, Love Somebody. Čekaj, što si rekao, na kog te podsjeća ta pjesma?
0: Na ovu... Joj Bože, kak se zove?
1: Čekaj. Could I lie to you, baby? Charles and Eddie.
0: Da, would I lie to you?
1: Jel?
0: Jel je to ta? Je. Čekaj, mora počet pa ću znat.
1: Ajde, evo. Love Somebody, Morgan Wallen. Ha? Čekaj. Ne,
0: čekaj,
1: ne,
0: čekaj,
1: to nije
0: čekaj.
1: To. Ovo je Death Cab for Cutie. Sad se vrati jednu pjesmu nazad.
0: Vidim da je nešto drugačije.
1: Nešto je drugačije. Di je gitara ona, fina? Ajmo sader.

0: 10:30. Drugi program. Ured Europskog javnog tužitelja u više hrvatskih županija provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Kriminalističko istraživanje provodi se u suradnji s policijskom upravom Sisačko-moslavačkom, Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom. A u akciji je ponovno i USKOK. Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju. Pretražuju se prostori, a nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o mogućem pokretanju istrage i istražnom zatvoru. Prema pisanju medija, na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu počelo je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Bivši ministar napustio je zgradu Osječkog suda samo 15 minuta nakon početka suđenja. Na izlasku nije želio ništa komentirati, a njegov odvjetnik Šime Matak kratko je rekao da ne smiju davati izjave. Naime, rasprava je zatvorena za javnost jer se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta. Donald Trump objavio je noćas na svojoj društvenoj mreži da će zaustaviti projekt Sloboda, američku operaciju za otvaranje Hormuzskog tjesnaca, kako bi mogao dovršiti sporazum s Iranom. No dodao je da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz Hormuzski tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan. Trojica članova legendarnog britanskog rock sastava Rolling Stones u New Yorku su promovirala novi 25. studijski album Foreign Tongues, nakon što su za prethodni 2023. osvojili nagradu Grammy. Album s 14 pjesama bit će objavljen 10. srpnja, kada Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood obilježavaju 64. godišnjicu sastava. Unatoč već bogatom stvaralaštvu 82-godišnjeg Jaggera i Richardsa te 78-godišnjeg Wooda, 25. studijski album Stonesa možda neće biti i zadnji. Toliko u novostima. Speaker Antonio Rašpolić, uredila Marijana Mišura. Novosti. I još o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća na zapadu. Ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Podsjećamo vozače da održavaju dovoljan razmak između vozila te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a između čvorova Brinje i Otočac i čvorova Rovanjska i Sveti Rok vozi se dvosmjerno jednim kolnikom. Čekanja u oba smjera su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Bla bla ona.

0: Jealousy. Velikan. Na istoku Zagreba potražite ekskluzivnu trgovinu boja, lakova i građevinskog materijala. Dubrava 264B.
1: Veliki izbor, velika kvaliteta, velika briga o kupcima.
0: Velikan, vaš centar boja.
2: Puela, Puela, Puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
3: Krštenja, pričesti, krizme, vjenčanja, nošenje i darivanje zaks nakita je tradicija dobrog ukusa. Iskoristite popust do 40% na sav nakit online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
4: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
5: Plus, lako skidanje mrlja.
4: Plus, dugotrajnost.
5: Plus,
4: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove, top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
5: A kod boje tražite više, Kemopol Plus.
4: Kromosvjetlost.
6: Drugi program, prvi izbor. When I

0: Bla bla ona.
1: Evo, 15 minuta do 11. Najavili smo današnju temu kako pripremiti kožu za sunce i svi mitovi oko toga. Netko nam je pisao i na WhatsApp da je faktor 50 znači da možete biti 50 minuta na suncu, a sad će to doktorica reći je li istina ili nije. Stigla nam je u studio dermatologinja doktorica Nika Franceschi iz bolnice Sestre Milosrdnice. Dobro nam došli.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav.
1: Evo, ona ima ovako bljedu put. Ona sigurno mora dodatno zaštititi i ekstra.
2: Apsolutno.
3: Jel to ova ružičasta nijansa, jel tako?
2: Ja kažu. Sam jako ko zid, bijelo.
1: Pa evo, odmah da razbijemo taj mit. Je li to faktor 50 znači da možemo biti 50 minuta na suncu?
2: Ne, znači ta oznaka SPF je zapravo zaštita od UVB zračenja i označava vrijeme trajanja zaštite od UV zračenja nakon nanošenja zaštitnog sredstva bez pojave opeklina kože u odnosu na nastanak opeklina na nezaštićenoj koži. Znači, ako osoba bez zaštitne kreme dobije opekline nakon 15 minuta, onda sa primjerice SPF 15 se može izlagati 15 puta dulje, znači 15 puta 15 minuta. Međutim, moramo znati da svaku zaštitu od sunca, svaki zaštitni faktor treba obnavljati svaka 2 sata.
1: Ne, evo, bilo sam
3: Dakle, ništa od ovog, koliki je SPF toliko minuta?
2: Nije.
1: I naravno, ako se recimo u međuvremenu okupate u moru, mora se isto nanijeti.
2: Tako je, nakon kupanja, nakon jačeg znojenja, nakon brisanja ručnikom.
3: Ili ako si se recimo jako smokao sa svojim partnerom ili partnericom.
2: Tako pa je, sve skidamo s
3: kože. Sve smo skinuli s ličaka. Moramo obnoviti. Piše nam neko, kad izgori moja baba nosi obloge od rakije. Što mislite o tome?
2: Mislim da je to grozno, jer se povećava iritacija već oštećene kože, tako da nikako ne rakija.
1: Nemojte, nešto bez alkoholno.
2: Da.
1: Nama su stavljali jogurt. Jel to ima? Jel to? Mislim, to malo smiri, da, jer je hladno.
2: Malo mirve, da. A, sve bolje. Da.
3: Ja isto znam za teoriju baby pudera, jer on kao zatvori pore, pa onda se ne rade mjehurići. Ne znam, jel to isto mit
2: mislim
3: ili?
2: Mislim da je to isto grozna opcija. Čepljamo pore, ne može koža disati, tako da nije najbolja opcija.
1: Trebamo čuvati taj najveći organ tijela. Ajmo za početak, evo, ljudima objasniti što je najvažnije razumjeti o UV zračenju i njegovom utjecaju na kožu. I danas se to vjerojatno promijenilo u odnosu na prije 50 godina jer su štetnija ta zračenja.
2: Slažem se, i to vidimo u kliničkoj praksi svakodnevno. Pa ovako, do zemljene površine najviše dopiru UVA zrake koje čine 95% spektra, zatim UVB zrake koje čine 5% spektra, dok UVC zrake koje su vrlo štetne ne dopiru do zemljene površine zbog zona. UVA zrake prisutne su tijekom cijele godine, one prolaze kroz staklo, isto tako prodiru u dublje slojeve kože i one su zaslužne za preuranjeno starenje kože, za pojavu bora, za pojavu hiperpigmentacija, sunčanih pjega, isto tako mogu uzrokovati preosjetljivost na sunce. UVB zrake su najjače tijekom ljetnih mjeseci, tijekom dana su najjače između 10 i 16 sati, relativno površno prodiru u kožu i one uzrokuju opekline, odnosno crvenilo od sunca. Ono što je važno naglasiti je da UVA i UVB zrake uzrokuju zloćudne tumore kože.
1: Dakle, obje.
2: Da.
1: Nažalost.
2: Da.
1: Evo, i kako pripremiti onda tu kožu za evo, sezonu koja nam stiže? Sad smo u svibnju, već su počeli neki besplatni pregledi madeža i po Zagrebu i Splitu.
3: Može li se uopće unaprijed, recimo, mogu li ja u siječnju već paziti na to i utjecati što će biti po ljeti?
1: Da.
2: Pa ne postoji neka priprema za sunce. Znači ne možemo, postoji neki koncept polaganog postupnog izlaganja suncu. Dolazi do povećanog stvaranja pigmenta melanina i zadebljanja najpovršnijeg sloja kože. Međutim, to nije adekvatna zaštita. Na taj način dobivamo zaštitu ekvivalentnu SPF 3 do 4, što nam je apsolutno neodgovarajuće. Isto tako što bih ovdje možda napomenula da je isto tako mit da je solari dobra priprema za ljeto. Znači nije. Solari isto tako emitira UV zračenje, ponajprije UVA zrake. Uzrokuje tamnjenje kože, ali kao što sam rekla, UVA zrake nam prodiru dublje u kožu, one uzrokuju ubrzano starenje, uzrokuju oštećenje DNA, uzrokuju oksidativni stres i zato isto uzrokuju tumore kože. A to tamnjenje kože koje nastaje je ekvivalentno SPF 2 do 3, znači apsolutno ništa.
1: A ako u solari, legnem u solari sa SP 50?
2: Znači, to je onda imamo zaštitu kao kad biste izlagali suncu, aha, ali i dalje, znači...
3: Onda si bez veze novce potrošila.
2: Tako je.
1: Aha, neću potamniti, kao a štitim se, ali kao ne, ono, nema efekta.
2: Da. Ali tamnjenje isto tako nije dobro, znači ne postoji sigurna preplanulost. Svako tamnjenje kože je odgovor melanocita, pigmentnih stanica kože, na oštećenje DNA. Taj pigment melanin se stvara kao pokušaj zaštite već oštećenih stanica. Tako da tamnjenje nije... Dakle,
3: jel onda svako tamnjenje je već oštećenje kože zapravo?
2: Apsolutno, da.
1: Aha. Što će jadni ovi građevinarci ostali, recimo ribari?
2: Pa ja ih često vidim u ambulanti sa tumorima kože.
3: Ajoj. A jel onda ljudi sa tamnijom ili recimo, ne znam, druge rase, kako onda njima? Jel oni svejedno trebaju se mazati jednako kao i, ne znam, bijelci?
2: Znači, melanin, taj pigment, pruža određenu prirodnu zaštitu. Kada govorimo o fototipu 4 do 6, to su ovi tamniji fototipovi, znači kao što ste spomenuli. Oni imaju kožu koja je ekvivalentna zaštiti SPF oko 13. Tako da to isto nije odgovarajuće za ono jako ljetno izlaganje suncu. Tako da se i oni moraju štititi.
3: Svi trebaju.
1: Da. Evo, a kakva su vaša iskustva? Koliko zapravo evo, imate slučajeva u godini dana?
2: Ima jako puno tumora kože i zapravo tumori kože su u, znači ima ih sve više. Incidencija raste svake godine. Mi sa javnozdravstvenim akcijama pokušavamo malo ljude isto tako osvijestiti da te je potrebno odgovarajuće pametno ponašanje na suncu, odgovorno ponašanje na suncu i da su zapravo bitni pregledi i samo pregledi kože.
3: Je li to uvijek nastane onda iz nekog madeža ili iz tih fleka? Može isto nastati pigmentacijskih?
2: Može nastati iz flekica, zato što postoje izločeni tumori kože, znači određena vrsta melanoma koja nastaje, ajmo reći, iz tih flekica. A znači najveća količina zloćudnih tumora kože nastaje iz nepromijenjene kože, znači ne iz postojećih madeža, iako postoji određena količina koja nastaje iz postojećih madeža.
3: Aha, dakle češće nastane iz nemadeža.
2: Da, ali izgledaju slično osobi.
3: Da. Aha, ti vidiš da je razlika u pigmentu, ali nije madež, nego je zapravo taj problem. Da.
1: U principu, koliko sam čitala, kažu čim madež mijenja boju, oblik, već je to sumnjivo.
2: Tako je, znači svaka promjena u boji, veličini obliku, nekakvim rubovima treba obratiti pozornost.
3: I reljefu, je li tako? Neki su ono 2D, a neki su 3D,
2: 4D. Svaka elevacija je značajna.
3: A kako recimo onda te fleke pigmentne, dakle i njih treba provjeravati?
2: Tako je, treba vidjeti jel se mijenjaju na neki način. Ako tamne, ako postoje tamnije boje, neujednačene boje, svakako na njih treba obratiti pozornost.
3: A što recimo, evo za sebe konkretno pitam, uvijek mi po ljeti potamne, logično, jer sam više izložena suncu.
2: Ali su uglavnom jednolične, znači izgledaju sve isto, ako ima neko koja se razlikuje od ostalih,
1: ako izađe roza fleka,
3: isto onda tako, se zapisa. Su smeđe. Ne, a iznad usta mi se napravi crta kao da sam pojela sladoled od čokolade i nisam se obrisala. To je baš ono, i ne vrem niš s tim. Zato što god sam stavila...
2: To je melazma. Užasno teška za
3: jako
2: liječiti, tretirati. Često se vraća, tako da ustajna je.
1: Dakle, to ima i naziv. Da. Kako ste rekli?
2: Melazma. Često se javlja tijekom trudnoće, pa ju nazivamo i trudnička maska.
1: Da. Je li to ko nešto slično onoj crnoj crti kad... Koje trudnice dobiju?
2: Ne baš, jer to baš nije kao posljedica izlaganja suncu.
1: Ovo to nije, baš, ali kažem, isto na tom dijelu koža potamni zapravo stvori se jedna crna crta od pupka do...
3: Da, ovo je trajno i recimo nisam trudna, a već imam par godina to iznad usta.
2: Jako puno cura,
3: da.
2: Se neće s time.
1: Možete i vi postaviti pitanje na 016167002 ili na naš WhatsApp 099-6167-002. Netko je poslao fotku kreme, kaže, koja spašava sve, Bepanten.
2: Apsolutno odlična krema.
1: Ako izgorite, kaže, jogurt ili Bepanten.
2: Ima odlične sastojke.
3: Ali za melazmu?
2: Za melazmu Bepanten neće biti ništa.
1: Kad izlaziš na sunce, stavi ruku preko usta. Da ne potamni.
3: Najbolje da ja uvijek jedem sladoled, pa ću onda zaštititi od sunca, kužiš.
1: Pa da, ovdje gore si staviš onaj sun blocker.
2: Često
1: da.
2: Nastaje zato što se znojimo na tom području i onda mićemo znoj, tako mićemo i zaštitni faktor.
3: E pa to, da, stavim kremu, ali šta mi to znači kad za 3 minute više nema tog?
1: Trebaš prvo depilirati brkove, kuže, da se ne smara.
3: E, a onda je to još gore možda, jer taj gornji sloj, jel tako?
2: Da.
3: Oštetiš taj gornji sloj kože.
1: Da bude crvena točkica.
3: Da. Recimo, to sam htjela isto špitati, samo ove kreme one depilacijske kreme, recimo za dlake iznad usnica. Je li istina da taj gornji sloj kože da se ošteti?
2: Pa da, napravimo oštećenje koje se oporavi brzo, ali svakako je, ako se izlažemo suncu nakon toga, možemo češće dobiti opekline ili hiperpigmentacije.
3: Dakle, puštajte svoje dlake slobodne.
2: Na drugčiji način.
1: Priroda je priroda. Evo, prije nego ćemo zasvirati, da odmah primimo jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Imam jedno pitanje vezano za madeže, ja sam im jako sklona, imam ih po cijelom tijelu, redovno ih kontroliram. Sad me zanima, imam djecu koja isto tako, sad su tinejdžeri 12-15 godina, kojima sam isto primijetila dosta madeža izbilo, inače smo svijetle puti. Da li bi sad trebali čim prije otići na nekakav isto pregled tih madeža, da li postoji nekakva donja granica vezano za djecu, jer imamo i mlađu i stariju djecu, pa onda kombinacija. Kada? Na prvi pregled.
1: Kada na prvi pregled, evo. Hvala vam lijepa.
0: Hvala.
1: Hvala vam. Što kažete, evo?
2: Pa ne postoji neka dobna granica. Zapravo koliko često osoba treba na dermatološki pregled madeža ovisi o više faktora. Kakva je osoba puti, je li tamnije ili svjetlije puti, kako se koža ponaša na suncu, je li po crveni ili po tamni, koliko ima madeža, kako izgledaju ti madeži, da li je osoba imala tumor kože ili je neko u obitelji imao tumor kože i koliko se često izlagala suncu. Konkretno za ovaj problematiku od gospođe uvijek je bolje pregledati, pa onda vidjeti što kaže dermatolog, koliko često se poslije dijete treba, treba pregledavati. Najčešće nije često, ali evo, najbolje bi bilo ako smatra da ima puno madeža, napraviti pregled kako bi se moglo točno prema količini madeža, prema fototipu djeteta ustanoviti koliko često trebaju pregledi.
3: E, taj pregled, je li to nekakav samo vizualni pregled, u smislu gledate ga i procijenite, ili postoje neke ono, kompjuterske tehnike?
2: Znači, koristimo dermatoskop, to je jedan uređaj koji povećava i posvjetljuje madež i onda gledamo njegovu strukturu. Često pacijenti pitaju je li on zazvoni ili posvijetli prilikom neke promjene ako nešto uoči. Ne, znači sve ovisi o nama, našem iskustvu i edukaciji.
3: Ok, vama onda eventualno može zazvoniti nešto.
2: Da, u glavi, da.
1: Doktorica Nika Franceski s nama u studiju, idemo jednu zasvirati, a čekamo i vas na telefonima i WhatsAppu 099 616 7002.

0: Blablaona.
1: Možda mogu i ovi reflektori štetno djelovati. Jer umjetno svjetlo može imati. Ali nisu ipak lampe ko u solariju, nego samo obično svjetlo.
2: Pa primjerice, svjetlo iz kompjutera može pogoršati melazmu.
3: Ozbiljno.
1: Evo, vidiš.
3: Dakle, iz mobitela isto?
1: Mm-hmm. Mogla bi možda dok surfaš staviti masku.
3: Da.
1: Ono, prisjeti se korona vremena. Jel to može zaštititi ili ne?
3: Može, to je...
1: Evo, vidiš.
3: I samo što onda pod tim pak dobiješ prištiće.
2: Moguće.
3: Što je s tim aknama isto? Kroz ljeto se nekima pojačaju akne, a nekima smanje. O čemu to ovisi?
2: Najviše ljudi zapravo kažu da im se pogoršaju tijekom ljeta. To je iz više faktora. Znači, prvo, toplina i vlaga mogu uzrokovati razmnožavanje jedne bakterije koja potiče nastanak akni. Isto tako, UV zračenje može osušiti kožu, tako da onda imamo kompenzatorno hiperprodukciju sebuma, odnosno loja. Isto tako, sunčeve opekline mogu pogoršati postupalne hiperpigmentacije, tako da i to isto uzrokuje pogoršanje akni.
3: I ove kreme, jel to može isto biti, dosta mi se čine da su guste, masne, za čepe pore, ili?
2: Zato postoje baš posebne, znači kada gledamo kreme sa zaštitnim faktorom, postoje one koje su namijenjene za kožu sklonu aknama. One su više fluidi ili gelovi koji nisu toliko masni i ne začepljuju pore.
3: A jesu li jednako zaštitni?
2: Jesu, apsolutno, zato što uvijek postoji isto cijeli raspon zaštitnih faktora i tako ono što je bitno da se gleda da je širokog spektra zaštite, znači da djeluje i na UVA zrake, ne samo na UVB zrake, tako da apsolutno postoje odgovarajuće.
3: A kad smo kod tih krema, postoje li neki sastojci u tim kremama za lice koje svakako treba izbjeći, odnosno koje su korisne?
2: Pa korisne su primjerice cinkov oksid, titanijev dioksid, isto tako znaju biti i sa sastojcima poput hijaluronske kiseline, ceramida, niacinamida, antioksidansa poput vitamina C.
3: Ne stignem tako brzo pisati. Morat ću preslušati emisiju ponovo.
2: I ferulična kiselina, ono što primjerice treba izbjegavati, što se i dalje je upitno je li dovoljno sigurno, za sada nema potvrdnih studija, je primjerice oksibenzon. Mm-hmm. Isto tako kreme sa mirisima, parfemima, jer one mogu uzrokovati iritacije i alergijske reakcije na koži.
3: Dakle to je no no.
2: Da.
1: Imamo nekoga na telefonu, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Pozdrav.
3: Pozdrav.
4: Ja imam jedno pitanje. Imao sam jedan madež na leđima i malo sam ga znao raskrvariti, da li ručnikom poslije tuširanja kad sam se brisao ili nekada dok sam za vrijeme spavanja okrene se na leđima nekako i onda ga odereš i onda znalo se raskrvariti. I nakon nekog vremena napravim se kao prišt, ognojilo se ispod. I tako to je moja supruga malo stisnula i napravila se krasta. Ja sam išao u bolnicu na pregled i rekao je doktor da tu on ništa ne vidi, nešto opasnoga, da krasta uredno zarasta, da bi to trebalo biti sve okej. Dugo je dosta zarastala krasta, onako dosta dugo je bila, ali otpala i sad je pozna se samo kao ono, kako da kažem, sad nije fleka, mlada koža na tom mjestu gdje je bilo.
1: Evo,
2: pa često...
4: Da li bi trebalo možda još ići opet pregledati to? Mislim, ništa vam sjećam, ništa se ne dešava sad.
1: Dobro.
2: Pa često dolazi do traumatizacije madeža, pogotovo kad su uzdignuti iznad površine kože, kad se nalaze na mjestima gdje imamo trenje, primjerice u području grudnjaka ili pojasa. Tako da to nije ništa neobično, često ih možemo ozlijediti. Nije se pokazalo da je trauma ta koja uzrokuje nastanak zločudnih tumora kože. Ono što bih naglasila je da ako ostane neka krastica koja traje dulje vrijeme, koja nikada ne zarasta, za razliku od vas, znači tu je kod vas zarasla i ostala je ta postupalna crvena flekica, ako ne zarasta, onda je to problem. Znači vi sad samo trebate obratiti pozornost da se ništa ne mijenja, ako je madež ostaje isti, ništa se ne događa, onda je sve ok.
4: Ne, nema, sa krastom je madež otišao. Samo je onako crveno na ostalo mjesto gdje je bilo.
2: A jesmo sigurni da je bio madež, da nije bio kožni privjesak?
4: Nismo.
1: Ne znamo.
3: Nismo, ne znamo što je kožni privjesak.
1: Jel malo onako pod rukom visilo? Što je rekla supruga kad je stiskala to? Kak je to njoj izgleda?
4: A bi se gnoj bio, da, ali ovo
2: je... To je isto često, pogotovo na licu, znamo imati akne u području madeža, tako da ne zvuči ništa alarmantno, ali ako primijetite da se nešto ponovno javlja na tom području, svakako se obratite liječniku.
4: Da. Super, hvala vam.
1: Hvala vama, pozdrav, evo, do slušanja. Čim imamo neku medicinsku temu, to su pitanja bez kraja. Dobar dan i vama.
0: Dobar dan, evo veliki pozdrav s Korčule, pozdrav vama u studiju i cijenjene doktorici, jedno pitanje imam. Uh-huh. Evo već koliko, 3,5 godine, moj stariji sin ima i curica ima 1,5 dana i ja ih nekako na svako izlaganje suncu obavezno mažem kremicama za zaštitu, uglavnom je to faktor 50, ne znam sad smijem li spominjati brendove ili ne smijem, nije ni bitno. Nekad to budu malo lakše dostupni brendovi, nekad to budu ovi koji se mogu kupiti u apoteci što su malo skuplji. Ja sam jednom tako dobila komentar kako ja svoju djecu trujem, kako ja trebam pustiti da sunce i vitamin D odrade svoje. Nekako sam ono doslovno bila uvjeravana da ko zna što to sad ulazi u krvotok mog djeteta, jesam li ja farmaceut pa da ja znam sastojke i tako dalje i tako bliže. I jednom prilikom smo bili na plaži baš s jednim bližim članom obitelji. Njeno dijete ima približno 1 godina koliko i moja djeca i bio je negdje, ne znam, kraj lipnja, znači sami početak ljeta. Njeno dijete je već imalo onako boju, imalo je ten koji mi žene danas ono samo možemo stanjati o toj boji. To je bila jedna ono čokoladno skoro smeđa boja tena, a moja su djeca bila blijeda kao sir. I tu su nastali podsmjesi, a što to mažeš, a što ovo, a što ono, pa pogledaj kako na fino tamno, pa mora se to znat, pa mi smo tu na otoku, pa mi ovo, pa mi ono.
1: Pa malo maslinovim uljem.
0: Pa malo još daj maslinovog ulja, da. Tako da ja sam sad tako u nekakvoj, ono, neću reći nedoumici, ja znam da ko roditelj samo želim zaštititi zdravlje svog djeteta, ali nekako imam osjećaj kao da sam ponekad roditelj helikopter po pitanju toga i ono samo gledam kako ih zaštititi od svega. I onda mi je eto tako ta nekakva rečenica, ma šta ti znaš šta je u tom sastavu, možda bolje da je prži sunce nego da je ti dodatno truješ i unosiš joj u organizam tako te nekakve substance, kemikalije, pitaj Boga što, pa evo zanima me mišljenje.
1: Da, i to je ta
0: tako
1: dilema.
0: Ako smijem nadodat, koliko je uopće bitno birat brand, ono, je li zaista potrebno davat, ne znam, 40-50 eura na kremu za zaštitu koja će mi trajati nekakvim kontinuiranim korištenjem možda mjesec dana, ili je u redu kupiti on po nekoj prihvatljivijoj cijeni, evo to.
1: Hvala vam na pitanju.
2: Pa super radite za vašu djecu, znači čuvate njihovo zdravlje, nemojte se dati. Osoba koja pušta svoje djecu da potamni na taj način uništava kožu, uništava DNA stanica i u konačnici to dijete ima visok rizik razvoja zloćudnih tumora kože kasnije u životu. Da ne kažem što će biti problematično ako se radi o curici, odnosno kasnije djevojci, preuranjeno starenje kože. Tako da... nije se pokazalo da su kreme za zaštitu od sunca štetne, što više, pokazalo se da pozitivno utječu na kožu, da sprječavaju nastanak zloćudnih tumora kože, što je najbitnije. Ovo što ste pitali za brendove, nije bitno, ono što je važno je da je visok SPF, znači da je ta zaštita od UVB zračenja visoka, isto tako da je krema širokog spektra zaštite, što znači da štiti i od UVA zraka, tako da evo, na to trebate obratiti pozornost. I očito i ako su djeca ovaj, svjetlije puti i ostaju tako, radite sve pravilno, ali znači evo opet ću naglasiti, treba obnavljati svaka 2 sata nakon kupanja, znojenja, brisanja ručnikom, tako da evo, mislim da sve pozitivno radite za vašu djecu.
1: To nije nešto gdje bi trebali slušati okolinu.
2: Tako je, apsolutno, ne dajte se.
3: E, čuli smo sastojke koji su poželjni, a koje treba izbjeći možda?
2: E, to smo rekli, ovo mirisi, parfemi, oksibenzon. Aha, i nešto okay. što treba izbjegavati.
1: A možda neke najčešće pogreške koje ljudi rade kad stavljaju kremu sa zaštitnim faktorom?
2: Prvo, nedovoljna količina. Zapravo studije su pokazale da većina ljudi stavi 20 do 50% količine kreme i to ne osigurava znači onu zaštitu koja je označena na pakiranju. Isto tako se ne nanosi prije izlaganja suncu, nego najčešće već na plaži. blaži kad smo izloženi suncu. Trebalo bi se nanijeti 15 do 20 minuta prije izlaganja kako bi se povezala sa kožom. Ne nanosimo na sva izložena područja. Često zaboravimo vrat, uši, dekolte, što onda kasnije vidimo u starijoj dobi gdje su te pigmentacije koje nam ne nestaju.
3: Ovo iznad usnica, dakle, treba još češće nego ostalo.
2: Da, da, da, pogotovo kako se briše.
1: A koja količina bi bila neka optimalna? Kažu, recimo, na dva prsta, onako, jednu, istresto, onako, crtu jednu deblju.
3: Ovisi koliko je volumen.
2: Za vrat i lice je to primjerice, odnosno trećina do polovice čajne žličice. To nam je za površinu lica i vrata. Za cijelo tijelo je volumen čašice za žestoka pića ili 6 čajnih žličica. Znači, smatra se da je odgovarajuće 2 mg po kvadratnom centimetru kože.
3: Dakle, ne mažete rakiju na lice, nego uzmete čašicu za rakiju i
1: popijete
3: kremu.
1: I popijete. I onda... Pod utjecajem rakije se mažete zaštitnim faktorom. Dakle, trebate u svakom slučaju nanositi više nego što mislite. Tako. Jer zapravo ljudi misle kao, evo sad ću se ja zaštititi, kao neću previše, sad moram malo i potamniti. Jel?
3: Da, ili skupa je krema, moram štediti.
1: Ili to, skupa, ali ja onako stvarno na neke dijelove ono, stavim, pa malo
3: ima
1: čak
3: se,
1: i smiješno izgleda.
2: Neka.
1: Onako bijelo nos, lice mi je, dekolte i vrat, to mi je...
2: Najbitnije, to su izložena područja.
1: Da.
3: A kako onda ako želimo dobiti malo boje, ali naravno želimo se i zaštititi od tih štetnih
2: utjecaja? Ali rekli smo da boja nije dobra.
3: Aha, dakle uopće ne smijemo imati boju.
2: Znači niti jedna preplanulost nije sigurna. Tako da...
1: Imaš bronzere, šta bi sad ti?
2: Tako je.
1: I bronzerom se malo i tako to...
3: Je. Jednom sam prije 100 godina otišla u tom salonu u kvartu na samotamljenje. Prije, mislim da je bila neka maturalna večera u pitanju.
1: To ono, one špricanje.
3: Jao, kakva greška.
2: Stvarno.
3: Jezivo. Još možete misliti, prije 20 godina to su bili oni prvi špriceri.
1: Sjetim se Rosa. Sjetim se Rosa u prijateljima.
3: Užas.
1: A dobro, čekaj, ti moraš stati, ležiš ili...
3: Ne, ovo konkretno je bilo, špricala mi samo glavu i ovaj gornji dio, dakle, dekolte i lice sam rekla da bih htjela, jer sam ostalo kao pod haljinom. Užas, baš grozno.
1: Dobro.
3: No dobro, vratimo se mi na

0: zato nastao taj mit. Ali najčešći retinoidi, odnosno retinol i tretinoin, nemaju nikakvu poteškoće sa suncem. Tako da, mm-hmm. primjerice, ja ih koristim cijelo ljeto. Ono što je važno je samo da se stavi adekvatna zaštita ujutro.
1: Ok, je li vrijedi isto i za vitamin C?
0: Tako je, vitamin C se može koristiti. On je isto tako labilan, tako da UV zračenje, znači, ga oksidira na prilikom izlaganja.
1: Mm-hmm.
0: On je učinkovit i današnje istraživanje pokazuje da je najbolje da se koristi ujutro prije SPF-a, ali da je pakiranje u kojem se nalazi, znači, zaštićeno od topline, od UV zraka.
1: Mhm.
0: Da, ali okay. može se koristiti ujutro.
1: Evo, dobro, dobro.
2: Pita nas netko, poslala je gospođa i fotografiju svoje kćeri. Moja 15-godišnja kći ima prištiće, ono tipične ove pubertetske, prikriva ih BB kremom. Je li u redu u ljetnim mjesecima koristiti BB kremu s visokim zaštitnim faktorom? Na što zapravo obratiti pažnju prilikom kupnje za takvu kožu?
0: Kao što smo rekli, znači, mora biti proizvod baš namijenjen za kožu sklonu akrama. To piše da je nekomedogen ili da je namijenjen za kožu sklonu akrama. Tako da BB krema sa visokim zaštitnim faktorom, ako je namijenjena za kožu sklonu akrama, super. Samo trebamo znati da se isto kao i zaštita od sunca treba obnavljati svaka 2 sata, da se treba nanijeti dovoljna količina i to je ono što zapravo većina ljudi ne percipira kada se radi o zaštitnom faktoru u nekom make-upu. Da niko ne stavi onu količinu koja zapravo bi trebala biti dovoljna za zaštitu od sunca i studije su pokazale da ne stavimo onu količinu. Znači, primjerice, neko je vidio da bi trebalo 13 pumpica pudera da bi se osigurala adekvatna zaštita. Znači, ne stavimo toliko na lice sigurno. Tako da...
1: Propao bi nam prst unutra.
0: Tako da možda bolje prije BB kreme staviti još uz to zaštitni faktor, onda BB krema i ne zaboraviti obnavljati tijekom dana.
2: Evo još jedno pitanje. Zanima me da li madež za kojeg je na pregledu rečeno da je traumatiziran treba ukloniti? Neki put mi se čini kao da sam došla izabrat madež koji treba ukloniti, evo, ako može.
0: Ne treba. Znači, medicinski traumatizacija ništa ne znači ako je neko rekao da je sve okej. Bitno je da se taj madež oporavi. Međutim, često ih pacijenti vole uklanjati jer im smetaju. Znači, ako je jednom traumatiziran, često znači da je na nekom mjestu koja je često izložena traumi, tako da ih najčešće pacijenti skidaju, ali medicinski nema nekog razloga.
2: Jesu li ovi noviteti stikovi sa 50 faktorom ok opcija za šminku preko dana?
0: Jesu, super su opcija. Znači, te nove formulacije, novi proizvodi, stikovi, mistevi, puderi u prahu su odlični za reaplikaciju, nisu dobri za ono prvotno nanošenje, to bi trebalo biti onako poštena krema prije šminke, ali ovako on the go je super opcija.
1: A što je s kremama, dakle, znala sam kupit kremu za lice koju doslovno, ili puder isto, sjećam se, to je jedan skupi brend, stavim ga na lice i osjetim, zapuhne me onaj smrad alkohola. I naravno, nakon par dana skužim da mi je koža se počela ljuštit na nosu i sušilo ju je. Dakle, očito je taj alkohol napravio svoje. Kako onda izaći tome? A kako se riješiti toga?
2: Što alkohol radi u puderu?
1: Pa ne znam, da. Pitam.
0: Pa evo, možda nije najbolja opcija proizvoda za vašu kožu.
1: Da.
0: Možda neko ko je masniji bi mu to više odgovaralo, ali evo, znači, kada nam nešto uzrokuje ljuskanje, pogotovo ako je puder, a ne neki aktivni sastojak, nije najbolje za našu kožu.
1: Dakle, treba izbjegavati kreme sa bilo kakvim alkoholom onda unutra ili kako?
0: Ako se primjerice izlažemo suncu ili ako nam je koža oštećena od sunca, a sada ovisno o tip kože da li će nam odgovarati ili neće nešto sa takvim sastojkom.
1: Dobro, dobro.
2: Može još jedna stvar. Odsvirat ćemo konstraktu U zdravom tijelu, zdrav duh. In corpore sano nam pjeva i onda u zadnji blok s našom doktoricom. Ovdje u studiju je Nika Franceschi, dermatologinja. Evo, imate još malo vremena, a puno još pitanja. Budem vam kasnije pročitala.

0: ćemo sad?
1: E, šta ćemo sad? Namazat se kremom. Pa bome već prži sunce, već bi trebali, jel tako?
2: Trebamo cijelu godinu koristiti.
1: Zapravo. A zapravo cijelu godinu, da. Mislim, kao ljudi se opuste zimi i ono kao, pa nije, slabo je sunce, ali je li zaista?
2: Pa, pogotovo ako imamo nekih poteškoća sa kožom, ako imamo sklonost hiperpigmentacijama, ako smo imali zloćudni tumor kože, apsolutno tijekom cijele godine.
1: Ima jedno pitanje isto sa WhatsAppa. Sklona sam hiperpigmentacijskim flekama koje držim pod kontrolom, one dosta izbljede zimi, koristim naravno i zaštitni faktor, obnavljam ga svakih nekoliko sati i koristim tretinoin. I zanima me, moram li prestati s njegovom upotrebom ljeti ili ga smijem koristiti ako izbjegavam jako sunce i redovito uz naravno zaštitni faktor, jer kaže onda ako napravi pauzu na jesen mora sve ispočetka.
2: Tretinoin je vrsta retinoida, tako da kao što smo rekli, on se može koristiti tijekom ljeta, znači na večer se stavlja uz adekvatnu zaštitu ujutro. Ako se koža tek privikava ili ako smo malo pretjerali pa nam se koža ljuska i imamo crvenilo, onda samo smanjiti intenzitet korištenja 2-3 puta tjedno.
1: Dakle, evo, ima još jedno duže pitanje, gospođa se ispričava jer je malo duže. Osoba sam koja nažalost često koristi solari zbog preplanulosti. Imam dosta sitnih madeža koji ne mijenjaju boju, ali sam cijeli život imala na vratu jedan madež koji zapravo nije bio madež, nego bradavica, i to sam otkrila tek na privatnom pregledu u jednoj poliklinici. Sad me zanima koliko bi mi trebali biti slobodni svog doktora ili doktoricu tražiti pregled, odnosno uputnicu za pregled madeža kod dermatologa i može li se to obavljati u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, osoba sam, ponavlja, koja često koristi solari, svjesna sam njihove štetnosti, no jednostavno volim u preplanulost, a želim biti sigurna po pitanju madeža. Ha, kako to dvoje pomiriti? E, sad.
2: Prvo, prestat koristiti solari. Znači, evo, mislim, da je stvarno
3: kompromisa.
1: Da.
2: Znači, to je ono koliko smo se izlagali suncu, odnosno solariju. Imate povećan rizik za nastanak zloćudnih tumora kože, svakako. E sad, ovi drugi faktori isto imaju veze, znači koliko ste tamne ili svjetlije puti, boja kose i očiju, količina madeža i tako. Ovaj, u principu, mislim, može se pitati liječnika za pregled madeža i onda se može na pregledu ustanoviti koliko često treba ići ponovno na pregled. Ono što bih istaknula je da iskusni dermatolog sa dermatoskopijom, znači s ovim uređajem dermatoskopom, ima 13 puta veće šanse za točnu dijagnozu melanoma od liječnika koji ne koristi dermatoskop. Tako da...
3: Da li neki uvijek koriste dermatoskop? Ili
2: jesen nisu, naravno to je, ajmo reći, novija metoda pod navodnicima, ali ovaj, tako da stariji liječnici, ali to je sad već sve, svi su vjerojatno u mirovini, tako da sada je stvarno, mora se koristiti dermatoskop
3: pod normalno,
2: gledaju madeži, da.
3: A koliko je samo pregled kože uopće pouzdan? Pogotovo u odnosu na pravi dermatološki pregled.
2: Pa, studije su pokazale da pacijenti koji redovito rade samo pregled otkrivaju melanome u ranijoj fazi. Tako da, apsolutno ima smisla raditi redovito samo pregled kože, što preporučujemo jedanput mjesečno. Znači, pogledati se od glave do pete, sva mjesta, tako da i upoznamo madeže i tako ćemo najlakše primijetiti ako se nešto mijenja ili ako se nešto novo pojavljuje što nam je neobično.
3: Dakle, pratimo oblik, boju, što smo još rekli?
1: A bilo kakvu promjenu ili nekakvu neobičnost. Imam osjećaj da oni vrište. Već vidiš gore da piše opasan sam. Mislim, da. Nekako...
2: Pa, treba možda pratiti onu abecedu melanoma. Znači, da. Kada gledamo madeže, pogledati, A nam označava asimetriju, znači da li je madež asimetričan, B nam označava za engleski borders rubove, ako imamo nejasne ili nepravilne rubove, C označava boju, ako imamo više boja ili neujednačenu boju, D prema engleski diameter je promjer, ako neka promjena koja je bila manja od 6 mm u promjeru je sada veća od 6 mm u promjeru, na nju treba obratiti pozornost, i E nam je za evolution, znači bilo kakva promjena u madežu nam je bitna. Osim toga bih istaknula, znači ako imamo neku ranicu, krasticu koja ne cijeli duži period, isto tako ako neki madež svrbi, peče, boli, na njega isto tako treba, treba obratiti pozornost.
3: Može li se isto nešto potencijalno opasno razviti i iz nekakve tvorevine na koži koja nije pigmentom promijenjena?
2: Da,
3: iz recimo bradavice.
2: Smeđe.
3: Ne mora biti, dakle, tamno smeđe nešto da
2: ne
3: bi bilo
2: potencijalno. Ne treba biti tamno smeđe, postoji melanomi, znači zloćudni tumori kože koje su ružičaste boje. Tako da nije uvijek sve smeđe.
3: A iz nekakvih bradavica, fibroma?
2: ako govorimo o bradavicama, tipa virusnim bradavicama ili kožnim privescima, onda iz njih ne mogu nastati tumori kože.
1: Imam po licu i tijelu puno svjetlo-crvenih madeža, neki su 3 do 4 mm promjera. Jesu li oni opasni i je li ih preporučljivo zapravo otklanjati, jer čak neki dolaze u kontakt s odjećom pa imaju iritaciju?
2: Pa ako smo svjetlije puti, onda su nam najčešće madeži svjetlije ružičaste boje, tako da to ovisi o fototipu kože. Rekli smo da učestala traumatizacija nije pokazala da se povećava razvoj zloćudnih tumora kože, tako da ne treba, ali ako vam smeta, znači većina ljudi zbog tog...
1: Da, zbog čisto iz praktičnih razloga, da.
2: Se mogu ukloniti.
1: Da. Evo, mi smo stigli do kraja. Imamo 3 minute do novosti.
3: Telefoni vrući.
1: Da, ono, vrući, uzavreli, ali bit će još naravno ovakvih tema u našoj blablaoni. Samo za kraj pitaju mnoge žene, ako je puder sa zaštitnim faktorom, je li to dovoljno?
2: Nije. Mi
1: dakle,
2: rekli
1: i krema
2: smo,
1: i puder.
2: Rekli smo, znači, kao prvo, pudri uglavnom samo štite od UVB zraka. Ne štite nas od UVA zraka. Rekli smo da UVA zrake nam uzrokuju preoranjeno staranje
1: bore.
2: Kože, bore, hiperpigmentacije, oštećenje DNA.
3: Tako sve loše je UVA.
2: Ali isto tako ne stavimo onu količinu koja nam je dovoljna da bi dobili taj zaštitni faktor koji je označen na pakiranju. Tako da nije dovoljno, moramo staviti ispod kremu sa zaštitom.
3: Što ide prije?
2: Prvo ide krema sa zaštitom od sunca i onda ide puder.
1: Evo, hvala na svim savjetima. Doktorica Nika Franceski je bila s nama u Blablaoni. Budete nam došli ponovno na jesen da vidimo kako su se žene...
3: Da vidimo štetu.
1: I da vidimo štetu nakon ovih ljetnih mjeseci. Hvala vam lijepa na gostovanju.
2: Hvala vama.
3: Pozdrav.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Ured Europskog javnog tužitelja u više hrvatskih županija provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Kriminalističko istraživanje provodi se u suradnji s Policijskom upravom Sisačko-moslavačkom, Ličko-senjskom, Karlovačkom, Zagrebačkom i Virovitičko-podravskom. U akciji je ponovno i USKOK. Na području Nove Gradiške u tijeku su uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju. Pretražuju se prostori, a nakon ispitivanja osumnjičenika bit će donesena odluka o mogućem pokretanju istrage i istražnom zatvoru. Prema pisanju medija, na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu počelo je suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tužiteljstvo ga tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Bivši ministar napustio je zgradu Osječkog suda samo 15 minuta nakon početka suđenja. Na izlasku nije želio ništa komentirati, a njegov odvjetnik Šime Matak kratko je rekao da ne smiju davati izjave. Naime, rasprava je zatvorena za javnost jer se radi o kaznenom dijelu počinjenom na štetu djeteta. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih predstavljene su izmjene pravilnika kojim će pedagoška dokumentacija biti dostupna i u digitalnom obliku, a ne kao dosad samo u pisanom. Izmjene su poslane u javno savjetovanje. Načelnica sektora za informacijsku potporu Marijana Gojčeta i resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Sadržaj e-svjedodžbe o zvršenom radu i e-uvjerenju omogućava jedinstveni standard za sve tri vrste javnih isprava, što omogućava konzistentnost, jednostavniju provedbu, pravnu jednoznačnost.
3: Želim zaista izraziti zadovoljstvo da smo apsolutno na tragu digitalizacije obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Primjer tome, na jednom mjestu unutar e-građanina bit će dostupni podaci o uspjesima kroz čitavu vertikalu obrazovnog sustava.
0: U Hrvatskoj je u prva 4 mjeseca ove godine prodano više od 25.000 novih vozila, što je 5,2% više nego u istom razdoblju prošle godine, pokazuju podaci istraživanja Promocije Plus. Najviše novih vozila prodala je Škoda, njih 3.239. Drugi je Volkswagen s prodana 2.724 vozila, a treći je Renault koji je prodao 2.042 vozila. Na četvrtom je mjestu Opel, a peti je Suzuki. Kupci su najviše birali hibride i benzince. Slijede dizelaši, zatim vozila na potpuno električni pogon, dok su na začelju ona na plinski. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češće na zapadu. Ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama, pa vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a večeras od 22 do 4 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasović i pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Oglasi.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Oglasi.

0: Blablaona.
1: Evo nas u Blablaoni, otpratili smo doktoricu Niku Franceski, a mogla je zapravo ostati cijeli termin s nama jer toliko je poziva, upita, neki su već i pobrisali svoje glasovne pozive i upite, ali dobili smo čak i na Facebooku inbox jedno pitanje od naše slušateljice. Kaže, sjajna tema i molila bih odgovor na pitanje. Neke keratoze su slične madežima. Molim sigurnu metodu uklanjanja keratoza. Evo, s obzirom da doktorice nema više u studiju, a mi smo je uspjeli snimiti, pa evo vam odgovora. Koja je sigurna metoda uklanjanja keratoza?
2: Keratoze najčešće uklanjamo krioterapijom, znači tekućim dušikom ili strujom, odnosno elektrokoagulacijom. To su sigurne metode, rade se u poliklinikama, tako da je to sasvim ok da ako radi dermatolog.
1: Evo, gospođa, nadam se da je zadovoljna s odgovorom. Ova jedna druga izašla iz automobila, nije čula odgovor ona gospođa što koristi puno solari. Pa sam joj napisala da je se odgovor neće svidjeti jer ipak je liječnica savjetovala izbjegavanje solarija ako je moguće. Da. I evo, mogu odmah uputiti sve koji nisu uspjeli poloviti sve informacije i važne savjete. Odmah nakon emisije bit ćemo na webu Hrvatskog radija, drugi program Slušaonica, bla bla ona. Pronađite nas i
3: ili na aplikaciji HRTi.
1: Istakom. Ili da, putem i aplikacije, kako god. Stižu nam i neke umjetničke fotografije, a imamo i još nekih vaših pitanja na koja, nažalost, Lucija i ja baš, ja sam pokušala ugurat sva pitanja koja sam vidjela, tako da svi budu zadovoljni s odgovorima, ali evo jedan i komentar na fejsu, onaj tipični zapravo komentar koji često čujemo kod nas, kaže Alen, kad smo bili djeca, stariji su nam uvijek govorili da bježimo iz sjene i izađemo na sunce, nikad se nismo mazali kremicama, koža nam nije crvenila nego potamnila, što se mene tiče ne bi mi smetala ni dva sunca. Svako ljeto provodim do 14 sati na suncu. Od 6 kad izađe do 20 kad zalazi. I ne trackam se kremama ni uljima. Ne znam je li u današnje vrijeme sve naopako. Prije bih rekao da smo se previše razmazili.
3: Razmazali.
1: He, Alene. I ozonski omotač nije što je bio možda prije 50-60 godina. Tako da bi svakako savjetovala. Evo i kaže struka, zaštitni faktor uvijek i svugdje, čak i na oblačan dan, čak i jesen, čak i zima, a naravno ako ste izloženi baš direktno suncu, koža treba biti maksimalno zaštićena i ne štedjeti
3: s kremom. Ali ovo što kaže gospodin, koža nam nije crvenila nego potamnila, ha, možda njemu, ali neki su i tad sigurno bili onako crveni u licu.
1: A prvo si crven pa to kao onda da pređe u tamno.
3: Ili u mom slučaju ljubičast.
1: Da.
3: Tu ko klinci smo, ja sam znala baš biti, znaš, ono, prvo si rod, pa ljubičast, pa dobiš mjehure na leđima, onda se to ljušti.
1: Nisam nikad. Dobro, ja imam dosta ovu malo tamniju očito pigmentaciju, pa brzo tamnim. I rijetko sam baš da sam izgorila. Da. To se ne mogu sjetiti. Mjehurića nikad nisam imala.
3: Ja sam jedno ljeto zaspala sam, to je bio jedan festival odmah u lipnju, i zaspala sam na trbuhu, dakle na leđima sam cijelo to ljeto imala. Leđa su mi porozila, naravno poljubičastila, a samo mi je ostala bijela mašna od badića na sred leđa, i tako mi je cijelo ljeto taj dio bio, ostalo mi je drugačije, vidio mi se taj trag mašne.
1: Mogla ono kao uspomena na, zaspala sam na suncu.
3: Da.
1: I ostao je samo oblik da mašnice. Možete nam pisati o svojim iskustvima, evo pitanja, ako će biti mogućnosti da ih dobacimo liječnici i da vam ona odgovori da, ali ako ne, pišite nam malo na koji način se vi štitite od sunca. Evo, zvala je ona gospođa Skorčule pa je rekla kako je se svi smiju kao što ona maže svoju djecu kremama, ali gospođo, samo ustrajte, vi ste u pravu, vjerujte mi. Jer evo i doktorica Franceski je rekla da je zaista evo povećani i posjeti dermatolozima upravo sa problemima s kožom, sa tim rakovima kože koji se pojavljuju evo obično u tim kasnim onda starijim godinama, tako da morate kožu održavati od mladosti, od kad ste
3: da,
1: zapravo
3: da
1: djeca,
3: bilo prekasno.
1: Da ne bi bilo da, jer onda više nema povratka, jer to onako dosta bezbolno i nema nekih simptoma, osim vizualno možete uočiti. I ako ode preduboko u kožu, može biti izuzetno opasno. Da, s današnjim suncem svakako.
3: A evo jedna, nisam sigurna jesmo rekli, zanimljivo zapravo, trivija. Koža čini oko 15% ukupne tjelesne mase i stalno se obnavlja svakih cirka 28 dana.
1: Da.
3: Vidiš ti to.
1: Pa koža, da, isto kako ti brzo zacijeli neka rana ili... Dobro, imate različite tipove kože, nekom brže cijeli, nekom slabije.
3: Da.
1: Svi znamo da sadrži pigment melanin, on nas štiti od UV zračenja i zato tamnimo na suncu, iako evo kažu svako tamnjenje jest oštećenje kože, tako da...
3: Dakle, solari ne, ako nas sad ponovo sluša.
1: Kažu neki kao priprema za sunce, baš nije, možda u nekim mini količinama, ne znam.
3: U nekom drugom životu možda.
1: Ili ko Luce odete, ko Rosu prijateljima, ono. Da. Si gledala kad njega špricuju s bojem?
3: Jesam, ali doduše davno.
1: Pa su mu rekli da broj do 10, kao to mu je jedna ova tu. Ono, pa onda okrene leđa pa do 10, da, ali on je brojao 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, on je dobio duplu dozu, dvostruku dozu.
3: Grozno.
1: Naprijed, ne?
3: Užas. Sa najgore, po ovim, recimo, na vratu, kako imaš ove odubljenja i bore te kožne, što već, tu mi je bilo tamno pa bijelo, pa ta, ono, prema narančastom, pa bijela crta. Grozno.
1: Pa to ko ovi koji idu na solari, pa onda kad dignu ruku, točno vidiš ovaj dio, znaš, kako ležiš bijeli, u solariju, da, bijeli je ovaj ispod pazušni i okolo pazušni dio, i ovaj ispod stražnjice isto.
3: Da, da,
1: ovaj,
3: crta bijela.
1: Bijela crta, odmah znaš ko je bio
3: na
1: solariju.
3: Yeah.
1: Ako imate kakav komentar, tu smo 0161670002. Evo, gorjelo je. Jedan čivro, onako, znaš, kao izgorili smo do kraja na suncu.

0: Gorjelo je i ono scena, znaš, na plaži, ono bol, Brač, bol, onaj Zlatni rat i ovaj sardine. Znaš, tamo puše i onda ljudi nemaju osjećaj. Kao, ma ne, nije, ba nije sunce, okej. Okay. Puše i onda uopće ne kužiš. Teška. I tamo mi se zapravo jedne godine dogodilo da sam sunčanicu dobila, jer kao puše, pa nisam uopće skužila da me sunce opalilo do te mjere da sam dva dana poslije imala temperaturu.
1: Da. Vjetar je baš zna zeznut.
0: Da, evo nismo spomenuli, ali važna je ona njega nakon sunčanja i svakako se preporučuje koristiti te after sun proizvode, naravno sastojak koji dosta smiruje kožu je aloe vera, tako da nećete pogriješiti ako to koristite nakon sunčanja kada se otuširate malo, onako još na poluvlažno tijelo fino namazati.
1: A što je rekla doktorica, jogurt je okej varijanta, jel da?
0: Je, u principu da, zato jer on smiruje, mada nije da će sad nekakve velike koristi od toga biti, ali zastaviti na nekakvo crvenilo, da.
1: Bolje išta nego ništa.
0: Da.
1: Rekli bi stari. A jedan od malih trikova je također i tuširanje mlakom vodom umjesto vrućom, jer vruća dodatno isušuje kožu.
0: Da, pa dobro, ljeti u principu i od meni tako i paše da se malo tuširamo malo hladnijom.
1: Ja sam i po zimi, ne mogu
0: i vruću. Nemojte zaboraviti one dijelove tijela kao što su usne, uši, dekolte, vrat, to ljudi zaboravljaju zaštititi i poslije mazati.
1: I kosu.
0: I kosa treba zaštitu.
1: Je, pogotovo kad je i u kombinaciji i sunce i sol. Ili ako recimo ste kovrčavi kao ja, pa je ona i prirodno već suša po defaultu. Što im još nismo rekli? Ima tu
0: pa gledaj, ima
1: stvari.
0: Puno tih mitova. Evo, kažu, da. Ako sam potamnio, kao ne trebam zaštitni faktor. To je laž. To nije istina. Uvijek trebate zaštitni faktor, jer preplanuli ten daje vrlo malu zaštitu i dalje si dakle izloženo oštećenju i većem riziku od raka kože. Možda ne trebaš visok zaštitni faktor, ali svakako je poželjno jednostavno to početi koristiti te kreme u svakodnevnoj upotrebi. Jer i zimi i ljeti zaštitni faktor vas štiti, jer čak i kroz oblake, čuli smo, prolaze te UV zrake i važno je na proizvodu naći taj podatak da vas štiti i od UVA i od UVB.
1: Tako je, dakle UVA zraka. Rekli smo protiv bora, pigmentacija.
0: A da, UVB... i one dublje prodiru u kožu.
1: Da.
0: UVB se javljaju baš ovo kad pocrniš. Da.
1: Dakle, jedno i drugo je zapravo problem.
0: Da, najbolje je dakle uzimati kreme koje imaju te oznake i zaštitu od UVA i zaštitu od UVB zraka. Kažu neki da je solarij sigurniji od sunca. Nope.
1: To je isto krivo?
0: Nije, naravno da nije, jer i u solariju dolazi do UV zračenja, ona može biti čak još intenzivnije, povećava rizik za oštećenjem kože i melanomom, jer u solariju, rekla nam je evo i doktorica Franceski, tamo ste izloženi UVA zrakama. Dakle, UVB ove direktno od sunca, a ovdje idu te UVA koje puno dublje prodiru u kožu i mogu napraviti kasnije puno veći zdravstveni problem. Kaže, krema sa zaštitnim faktorom blokira vitamin D.
1: To je isto jedan od mitova.
0: Ha, mitova, da. Kaže, ili u praksi ne. Većina ljudi i dalje proizvodi dovoljno vitamina D uz normalno kretanje na otvorenom. Ali tu sad se možemo vratiti na onaj razgovor sa Sebastianom Orlićem i dodacima prehrani. Mm-hmm. Iako mnogima se, recimo, u Dalmaciji čini da primaju dovoljno sunca, ne mora biti, odnosno vitamina D kroz sunce. Najbolje
1: ako imate
0: provjeriti.
1: Slabiju apsorpciju.
0: Da.
1: Da.
0: Najbolje provjeriti, dakle, kroz krvnu sliku nedostaje li vitamina D i naravno onda se pobrinuti da ga dobijete dovoljno.
1: I ono što uvijek možete što se tiče ovog tena, jesti više beta karotena, dakle mrkva, mrkvi, marelica, pa će i boja možda biti ovako prirodno brža. U smislu izbjegni solari, ali ako baš hoćeš malo dobiti boje, onda rađe možda tako da uneseš više beta karotena u sebe.
0: Evo vidiš, nisam pitala doktoricu, oni ovi maslaci novi, znaš, to su sad na tržištu, oni baš za tamnjenje.
1: E, ali oni rijetko kad imaju zaštitni faktor.
0: Da, oni nemaju, dakle sad da. Bili mogli namazati kremu sa zaštitnim faktorom i onda na to...
1: E vidiš, to nisam pitala, da. To
0: ali onda
1: džem.
0: Bi malo bili bi ono, ko na ražnju, stvarno bi bili, ja ne znam, koji sloj masnoće bi to bio.
1: Da, i kako nakon toga recimo ideš u kafić na kavu, moraš obući, ne znam, haljinu, hlače, na šta će to ličit.
0: A gledaj.
1: Biće sve masno.
0: Ili uzmeš ono što se u koroni ona odjela. Korona odjela što su nosili za...
1: Ona ko za pčele.
0: E da. Aha. I onda u papirnatom tako sjedneš ili odletiš sa stolca jer se skližeš.
1: Odmah imaš i saunu, zamisli biti u dugim rukavima u cijelom.
0: Sve u jednom. Kažu prirodna ulja, kokosovo ili maslinovo štite od sunca. Netočno. Netočno, mm-hmm. Imaju vrlo nizak taj zaštitni faktor od 2 do 8, dakle, ko da niste namazali.
1: Ništa to.
0: Dakle, to samo evo, i kažu da se tamna koža ne treba zaštititi, to isto je mit, to nije istina, i ima naravno tamni ten više melanina, ali i dalje može doći do oštećenja, hiperpigmentacije i raka kože.
1: I još jedna ideja, ako ne izgorim, sunce mi ne šteti, a istina je da se oštećenja događaju i bez opeklina, posebno UVA zrake koje, kao što smo rekli, uzrokuju starenje kože i dubinska oštećenja.
0: Evo, ako vi imate kakav savjet, brzo nam recite na 0161670002 ili možda na naš WhatsApp. Stigao nam je jedan glasovni poziv, pa ajmo čuti što nam netko kaže.
2: Evo, cure moje, otvarate mi rane prošlogodišnje s ovom temom, znači bio je 5. ili 6. mjesec početak i bacili mi čamac u kupu i kao idemo se samo malo prođirati. I nama je bilo top, brutalno, znači, i mi smo sad samo malo 3 sata džirali i ja sam toliko izgorila, znači nikad toliko nisam izgorila, da sam dobila temperaturu, sunčanicu, doma sam se tresla ko prut, na kraju sam završila i na infuziji, od tad ljudi moji, fakat, ali fakat, pazite, jer sunce je onako... opako zubato. Eto, pusa.
0: Evo. Da, ja sam tad ovo što sam ispričala na Braču, to je bilo, mislim, ima tome godina, ali to je jedini put da sam osjetila baš sunčanica, mislim da je to bila, evo ovako, slični simptomi kao kod naše slušateljice.
1: Meni je znala biti glavobolja, mučnina, da. Onako baš jedan fini kombo za izbjegavanje.
0: U svakom slučaju, naravno, one... sate bi trebalo izbjegavati između 10 i 16, mada je to, ajmo biti realni, i nemoguće za one koji odu na godišnji odmor negdje na more, da. Onda žele iskoristiti svih 7 dana, mislim ako si u apartmanu od 10 do 4, što ti preostaje, jedino ili rano jutarnje kupanje ili ovo kasno poslipodnevno, ali ako ste već i tamo, svakako maksimalna zaštita se širi, visoki zaštitni faktor, a mi ćemo jednu nastavku zasirati. Black or White, jednu prigodnu. Michaela Jacksona.
1: Ide!

0: Bla bla ona.
1: Danas u Blabloni o pripremi kože za sunce, a naravno nastavno na tu temu i sve ove ostalu kožnu problematiku smo prošli bar djelomično, jer ne možemo sve.
2: Da.
1: Bila nam je ovdje u gostima dermatologinja doktorica Nika Franceski iz bolnice Sestre Milosrdnice i baš je rekla, evo i ovako neslužbeno van etera nam je rekla da zaista sve više i više ljudi dolazi u njezinu ordinaciju sa kožnim problemima, s rakovima kože, sa teškim oštećenjima, a u onim zapravo malo, ajmo reći, zrelijim godinama, jer kad ste mladi ne razmišljate o tome i mislite neće mene. A onda,
2: nažalost, neka doće.
1: A i sunce zaista danas više nije kao sunce od prije 50 godina,
2: da.
1: Treba svakako pripaziti. Mi ćemo ponoviti ove neke savjete, dakle zaštitni faktor svaki dan 30 ili 50, evo jesen i zima, možda neka bude 30.
2: Da, ljeti. Dakle ne samo onih tjedan dana kad smo na moru.
1: Ne, svaki dan bi trebalo nanositi kremu, ako naravno se šminkate, onda prvo kremu pa puder i ostalo, izbjegavati najjače sunce, mislim, ok.
2: I svi ovi džemovi, kao što smo spomenuli, to se sad zove marmelade, ali kako
1: maslaci.
2: Ono, i maslaci, svašta sad već postoji, razni oblici za brže tamnjenje, ali većina njih uopće nema zaštitni faktor.
1: Ma to je samo za Instagram fotografiju, dobro, meni to tako djeluje, da se lijepo koža sjaji i tamni. Onda trebate nanositi adekvatnu količinu, jer to je najveći problem, da se ne nanosi dovoljno. Za lice 2 prsta kreme, a za cijelo tijelo otprilike 30 ml, odnosno jedna ona, kako kažu, čašica za rakicu.
2: Ali ju ne popijete.
1: Ne,
2: to nego popijete, kremu.
1: A onda...
2: Da. I tako svaka 2 sata, ne mislim na rakiju, nego na kremu.
1: Da, netko nas je nazvao, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Pozdrav.
3: Lijepo vi mene malo i nasmijavate usput. Ali ja ću vam reći da sam ja dok sam bila mlada, sad više nisam tako mlada, pa ne idem više na more, dok sam išla uvijek sam se mazala s tim kremama za zaštitnim faktorom i danas nemam problema s kožom.
1: Mm-hmm.
3: Tako da to preporučujem svakome, stvarno, da to treba. Imam da sam dobro i osjetljivu kožu, tako bila sam plavuša, pa onda ta pigmentacija mi nije baš bila. Jer znam da sam se bila jedan put opekla, mislim, tako sam bila izgorila leđa, da sam tjedan dana nisam mogla pomaknuti, ma mislim grozno, jer rekla sam to mi se više ne smije dogoditi, stvarno nije, ali sam uvijek u podne bila doma, ja sam inače jutarnje tipa, sam išla uglavnom jutro na moru, ja sam tu iz Rijeke, meni nije daleko, dok mi se dalo, sad mi se više to ne radi, ali dobro, lice i dalje mažem normalno i te izložene
1: dijelove tijela.
3: Da, i ruke i tako to, mislim i dalje, pa i stvarno nemam problema sa kožom, još nemam ni bore, a imam dosta godina, pa dobro sad mislim do malo borice.
1: Dakle, vi ste svjetlije puti, imate malo osjetljivije.
3: Da, sam svjetlije.

0: koji nitko od nas ne želi.
1: Oštećenja su trajna, da, ne samo tih par dana dok vas kopeće.
0: Bez obzira što možda nisu vidljive, ali samo da vas pitam, mažete li zaštitni faktor tijekom cijele godine ili samo u ljetnim mjesecima?
2: Pa ne, samo u ljetnim mjesecima, ali mislim zaštitni faktor poslije kroz godinu baš i nisam. Ali za ljetne mjesece uvijek, pogotovo ako se onako baš kad se oblačiš sasvim, mislim, s kratki rukavi, bez rukava i šta ja znam sve.
0: Naravno, da, izloženi dijelovi tijela.
2: Treba čovjek paziti da vrati na... Tako ja stvarno danas evo imam preko 70 godina, ja stvarno nemam problema s kožom. Tako da sve, ne mogu se požaliti za sad. Ja se nadam da će tako i ostati.
0: Evo i mi isto. Hvala vam lijepa na pozivu.
2: Samo da vas ispitam, jeste vi Monika?
0: Jesam.
2: Vi ste meni pjevali za rođendan na ovome popodnevnoj onoj emisiji.
0: Drugi dio dana?
2: Da, kad ste bili sa Sabinom.
0: Jesam dobro otpjevala.
2: Jeste. Natjerala sam, ma nisam, zamolila sam vas lijepo.
0: Ma joj, a mene kao teško ribu u vodu natjerati.
1: Teško u vodu natjerati.
2: Pa vi u blabla, oni volite pjevati, ja znam.
0: Pa ne volimo,
2: pa
0: znate,
2: pjevate.
0: Naši slušatelji ne vole uvijek.
2: Ali
0: mi se
2: ja volim, ma treba bi čovjek veseo. Pjevanje, to je zdravlje, mislim.
0: Da,
2: je. To je zdravlje, glazba.
1: A i ne možeš se nikad svima svidjeti, nekima je to drago, nekima manje.
2: A slušajte, ko bi svima ugodio. Ajde,
0: taj se nije rodio.
2: Znate, čovjek nije svi mislit.
0: Da.
2: Lijepo vam, dobro su vam te emisice.
0: Hvala vam.
2: Pa,
0: hvala vam.
2: Zanimljivi ste, cure, da, mogu vam reći.
0: Hvala i evo, mi vas lijepo pozdravljamo i ne zaboravite štitit kožu.
2: Ne brinite se ja za svoj izgled.
0: Hvala vam
1: super.
0: Puno.
1: Pozdrav. Za izgled i za zdravlje, nije to samo ni do izgleda.
0: Pa da, kaže, ja sam umorna svako ljeto od ljudi koji mi govore na WhatsAppu, dakle, kako si bijela, jesi se uopće kupala, znaš, ono, dođeš s mora, što nisi pocrnila, kao.
1: To moje isto meni doma uvijek komentira, jesi ti uopće bila na moru,
0: jesam
1: u hladu.
0: Ispod smokve.
1: Da.
0: Što vas briga, kaže, kupam se rano ujutro ili predvečera, uz to se i mažem zaštitnom kremom i mrzim se grilati na suncu. Mm-hmm. I u pravu ste i najpametnije što možete ste napravili.
1: Jesi ti kad bila jedna od onih koji se samo okrenu svaki par sati?
0: Ja ne mogu to. Ja naravno volim biti preplanula kao i svi, ja sve to volim, ali ne mogu to ovo. Ja mislim da je kad je baš jako sunce, ako je ovo nepoželjno razdoblje, između 11 i 16, moj top je 5 minuta. Znaš, okupat se, malo možda par minuta još to...
1: Malo se razhladiti.
0: Razhladiti, onda... Da.
1: Čim se osuši, čim više nemam flekice, ove, bože, kapljice.
0: Kapić.
1: Čim nema kapljica više na nogama, znam da mogu opet u more.
0: Da, tako da ne volim ni ja baš ovo roštiljanje. Evo još jedan poziv, pa ćemo malo svirati. Halo.
3: Dobar dan.
0: Moram
3: vas sure pohvaliti, stvarno ste dobre, emisija odlična, teme, super.
0: Hvala vam.
3: Samo sam želio da vas podsjetim, ako se sjećate nekad one reklame, koperto da podcrnite, a ne iskoristite.
0: Da, sjećamo se.
3: Da, nije to bilo danas smiješno. Ako danas čujem da svako tamnjene kože nije dobro.
0: Da.
3: Tada smo prije tih 30-40 godina kad je išla ta reklama, svi smo htjeli biti tamni, a da ne izgorimo.
0: Da.
3: Znači, tada nismo baš previše znali o tome, ali danas vjerojatno dermatologija je otišla puno dalje, tako da stvarno se treba zaštititi i mislim da smo tada već oštetili kožu, mi koji smo stari, i da danas pogotovo moramo malo više paziti.
0: Apsolutno, da.
1: Znanje je moć.
0: Hvala vam lijepa, evo na komentaru. Sjećam se te reklame, znaš ko je bio u tim prvim reklamama američkim kao dijete, baš za čini mi se Koperton, prva krema za sunčenje, Jodie Foster kao djevojčica.
1: A čekaj, što je bilo ono, svaka ima svoj faktor i onda na bazenu različite nijanse kože, cure mlade su bile.
0: To je bila isto reklama za isto neku... Koperton?
1: Da, nisam sigurna. Ali da,
0: za neku kremu, evo, rekla je i doktorica Nika Franceschi da brendovi zapravo nisu toliko bitni. Koliko je bitno da pogledate te sastojke i da krema sadrži, dakle, zaštitu od UVA zraka i UVB zraka. Da. Evo, idemo jednu zasvirat, a onda ćemo lagano već biti i pred novostima. Ako imate kakav komentar, pišite nam, još smo tu, 099 616 7002.

0: the shadow.
1: Ovo je pjesma Zdore, prije nekoliko, pa 5 godina čini mi se negdje. In the Shadows, evo i mantra vam poručuje da budete u Borovoj šumici na plaži.
2: U sjeni, u hladu
1: negdje. U sjeni negdje, definitivno. Danas smo malo govorili o pripremi kože za sunce i općenito, evo, dermatološkim nekim problemima. Kaže netko, imam 55, nekad mi je bilo važno biti preplanuo i fit. Danas se bućnem u more ili neku drugu vodu i odmah idem u hlad najbliže kafića.
2: Eto je to.
1: Evo, mi bi se složili, i u hladu se može potamnjeti i čilati uz križaljku ili dobru glazbu i zvučnika kafića, pogotovo ako je bla bla onana.
2: Da.
1: Da.
2: Ali viš kako se lijepo prioriteti mijenjaju.
1: A čuj, gle. Kaže, život je u detaljima, mislim, šta?
2: Da.
1: Odite da. U, ne znam, Kinu ili Japan, onda vidite ili vidite njihove turiste, kako se oni skrivaju od sunca ovdje u Hrvatskoj, jer njima je cilj imati što bijelju kožu.
2: Da.
1: To je.
2: Da, sad sam se baš sjetila jedne priče prije dosta godina, prijateljica, kak je rekla da je tata izgorio, iako je spavao u hladu, zato što je odbljesak od mora ga... Aha. Skurio.
1: Ne znam, ono, ležiš na plaži s onim onim srebrnim, znaš,
2: da,
1: ono,
2: da,
1: što premači, ono, još dodatno malo da te...
2: Ko u onim nekim američkim serijama i filmovima.
1: Da. Kaže, emisija vam je super, pozdrav cure, i ja sam Plavuša, živim na obali, svjetla sam put i svake godine isto pitanje. Kupaš li se, sunčaš li se? Moj odgovor zadnjih godina je uvijek isti. Jedva čekam da rak kože izađe iz mode. Prestrašno koji se kriteriji nameću kao standard ljepote, a komponenta zdravlja se uopće ne uzima u obzir.
2: Da.
1: Kao, svi trebaju biti preplanuli, ali koju cijenu platiti?
2: Da, da. Ne isplati se, rekla bih. A kad smo već kod toga, i madeži su već, kao što smo danas spomenuli, jako bitan faktor u cijeloj priči, pa da još jednom spomenemo. Prvi besplatni pregledi madeža u sklopu javnozdravstvene inicijative hashtag Save Your Skin održavaju se u Francuskom institutu u Zagrebu, rekli smo, dakle, do 8. svibnja i od 11. do 13. svibnja od podne do 17 sati, a preventiva se događa i u Splitu. Provodit će se u terminima, dakle, 25. svibnja od 16 do 18.30, te od 26. do 28. svibnja od 10.30 do 18.30 u Francuskoj alijansi Split.
1: Evo, ako niste zapravo uspjeli popamtiti sve termine, potražite ih pod hashtagom Save Your Skin i evo, ja tu imam cijelu tablicu, ali to je ovo što si
2: pa,
1: rekla.
2: A što se u Googleu piše?
1: Save your skin.
2: Aha, okay.
1: Hashtag spasite svoju kožu ili save your skin, na engleskom je službena kampanja, tako da evo, informirajte se o tome, redovito se pregledavajte, možda za kraj kratki poziv, evo, budite kratki jer je 12.24, halo?
3: Ništa kratko, mislim, fakat kratko, da.
1: Recite.
3: Čujemo svoju kožu, ali ljudi, kad im kažete to, oni idu, podnose kube, ja sam tu zato. Razumite? Znači, oni idu, neće stavljaju taj zaštitni sloj, ni ništa. Idu na kupanje u podne. Kaže se, od 9 do 9 i nemam pojma, od 5 sati popodne, jel? To je to. Ništa, cure, htio sam samo pozdraviti, slušam radio, pa ne znam koja je tema i poštovanje Bog.
1: Poštovanje Bog.
2: Pozdrav.
1: Da, evo, i ja primjećujem, hvala vama, taj trend.
2: Ima ovih baš specijalaca koji valjda imaju pritisak, aha, tjedan dana sam na moru, moram što prije pocrniti, pa idem ja u podne bez kreme na sunce.
1: Pa što bude, bit će, malo ću izgoriti, 3 dana ću se guliti, nema veze, ali onda ću biti fino preplanuo. A mislim, da, možda bolje uzeti tamniji puder.
2: Da. Samo nego, nemojte ovaj za samotamljanje.
1: Nego to, mislim, čuli smo da solari ne, ovaj tu špricanje, ovo tvoje isto ne. Dakle, što ti preostaje nego da se natopiš bronzerom i ovim...
2: Da, ne znam, mislim da možda čisto promijeniti prioritete, kao da možda ipak nije bitno dobiti boju nego ostati zdrav.
1: Pa mislim, kako je to vrijeme kad više aristokratska put nije broj jedan? To je stvarno čudno, mislim, uvijek je aristokratska put bila ta.
2: A vidiš, jedino Azijati brinu o tom, oni baš paze, imaju tu kulturu brige o koži i bježe od sunca. Uvijek imaju kišobrane, one suncobrane.
1: Da, oni se baš štite, njima je baš cilj zadržati tu bjelinu, oni baš to žele. Za razliku od nas ovdje, jel, mi volimo to pokazati svojim mediterom.
2: A i vi zanimljivo, imaju najmanje bora, rekla bih.
1: Pa da, oni jako djeluju mladoliko, čak i u zrelim godinama, a možda ima u tome nešto.
2: E, pa vidiš.
1: A možda malo i ishrana. Imamo petosekundni jedan na WhatsAppu poziv, pa da čujemo.
4: A onda još kad vidiš te iste koji se cvrče cijeli dan, da imaju i bebice sa sobom, slabo mi je.
1: Bome da. Da. Pripazite svakako i ne zaboravite i na hidrataciju i na ne samo vodu, nego i hidratantnu kremu koja treba uvijek biti podloga ispod te kreme sa zaštitnim faktorom. Sviramo do novosti, a onda ćemo se i pozdraviti. Bože.

0: 12:30. Iran će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o završetku rata na Bliskom istoku, rekao je irinski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je postignut velik napredak u procesu. Araghchi nije izrijekom spomenuo Trumpovu ponudu da zaustavi američku akciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac, što je američki predsjednik najavio kako bi olakšao postizanje sporazuma između dviju strana. Od početka sukoba u veljači, tjesnac je uglavnom zatvoren, čime je blokirano oko 20% svjetske nafte. Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja, koje je prema objavi predsjednika Zelenskog počelo u ponoć. U ruskim napadima poginula je najmanje jedna osoba, a nekoliko je ranjenih. Jutro su gađani Harkiv i Zaporižja. Rusija je najavila primirje koje će trajati u petak i subotu tijekom proslave pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Kijev poručuje da noćašnji napadi pokazuju da Rusija odbacuje mir i jedino mari za vojne povorke, a ne i za ljudske živote. Zagrebačka policija uhitila je 32-godišnjeg muškarca, koji je jučer dok se vozio taksijem u Novom Zagrebu pucao iz vatrenog oružja u zrak. Prema policijskim podacima to se dogodilo nešto prije 9 sati. 23-godišnji taksist nakon pucnjave izašao iz vozila, a osumnjičen je sjeo za volan i odvezao se, no policija ga je ubrzo pronašla. Sindikat biciklista u petak organizira proljetnu masovnu vožnju biciklima u Zagrebu. Time gradsku vlast žele upozoriti koliko je važno da se ispune obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture, te grad usmjeri prema ljudima umjesto automobilima. Okupljanje počinje u 17:30 ispred zgrade HNK, a vožnja po gradu počinje u 18 sati. Vozit će se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod policijskom pratnjom. Na cilju vožnje ispred kluba Močvara bit će organizirana mini popravljaona bicikala. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme. Poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća na zapadu, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo, temperatura od 18 do 23 stupnja.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji kolone su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Podsjećamo vozače da održavaju dovoljan razmak između vozila te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a između čvorova Brinje i Otočac i čvorova Rovanjska i Sveti Rok vozi se dvosmjerno jednim kolnikom. Čekanja u oba smjera su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je povremeno pojačan na pojedinim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u nove sportske minute na drugom. Nogometaši Arsenala prvi su finalisti ovogodišnje Lige prvaka. U uzvratnom polufinalnom susretu igranom u Londonu topnici su s minimalnih 1-0 pobjedili madridski Atletico i s ukupnih 2-1 prošli u svoje drugo finale u povijesti nakon onog 2006. godine. Jedini pogodak postigao je Bukayo Saka koncem prvog dijela u 44. minuti. Arsenal će u finalu u Budimpešti igrati protiv Bayerna ili PSG-a koji večeras u Minhenu od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu. Podsjetimo, prvi dvoboj u Parizu završio je spektakularnim 9 golova, je bilo 5-4 u korist Parižana. Utakmicu možete gledati na HTV-u 2. A rukometaši Nexa nisu uspjeli izboriti Final Four Europske lige nakon što su poslije izvođenja sedmeraca u gostima izgubili od Kila. Našićani su u prvoj utakmici pobijedili 33-30, no Kil je nadoknadio 3 pogotka minusa i slavio 30-27, te se o pitanju pobjednika odlučivali sedmerci u kojima je domaća momčad bila mirnija i slavila s 4-2. Presudili su promašaji Ivana Barbića u drugoj i Ognje na Cenića u četvrtoj seriji. Najefikasniji kod Nexa bio je Tin Lučin s 8 pogodaka.
2: Rekao sam već u slačionici dečkima, možda jedan od poraza nakon kojeg možemo svi skupa hodat uzdignute glave. Pokazali smo karakter, pokazali smo borbu u dvije utakmice. Vjerujte da bez obzira na neke izostanke, da ne može puno klubova odigrati dvije utakmice s Kilom, dovesti ih do lutrije sedmeraca. Na kraju, eto, ovaj put je bilo na njihovoj strani ta sreća ili veća koncentracija, možda iskustvo, šta god da je, mi smo dali sve od sebe, ne možemo si niko ništa predbaciti, tako da evo, mi da se sretni i vraćamo, ostaje nam borba u prvenstvu i u kupu i eto, mislim da moramo nastaviti raditi i da nam je ovo samo jedan pokazatelj da smo na pravom putu i da je Nexako klub na pravom putu.
1: Evo na koja su razmišljanja trenera Nexa Saše Barišića Jamana nakon tog poraza.
3: Prvo bi se zahvalio našim navijačima što su nas došli bodrit, od srca im hvala. Pa vidjeli smo danas jednu pravu mušku utakmicu, na kraju smo se čupali, vratili smo se iz mrtvih. Eto, na minus 2 nas nije pomazila sreća, pogodimo prečko, ali eto, to je rukomet, takve utakmice može samo čovjek poželiti kad dođe u dvoranu i na kraju ta lutrija penala, kak ja uvijek volim reći, otišla je danas na njihovu stranu, apsolutno svojoj ekipi ne mogu ništa zamjeriti, da pače, mogu im od srca čestitati na današnjoj izvedbi, borili smo se od prve do zadnje minute, znali smo da će biti teško. Unatoč tri gola što smo imali iz prve utakmice, svjesni smo bili da je Kiel favorit, a eto, morali su se dobrano namučiti da nas dobe nakon 60 minuta i eto, ta na kraju nesretna lutrija penala je otišla na njihovu stranu i to je to.
1: Da, Kiel su do pobjede predvodili Johansson i Zerbe sa 10 golova, a naš Vero Načinović dodao je 7, te Domagoj Duvnjak 3, koji je nakon utakmice kazao:
4: Mi smo na kraju sretni i spretni, sam ne znam kako smo prošli ovo, iako smo imali kontrolu nad utakmicom, ali dečki Našica su dali sve od sebe da vrate, da na kraju, eto, Tin je zabio za tih 3 razlike i otišlo se u lutriju penala. Naša dva svjetska golmana su pokazali klasu, mirnoću i zato su jedni od najboljih golmana na svijetu.
1: Košarkaši Olimpijakosa izborili su završni turnir Eurolige pobjedivši Monako 105-82. Seriju su završili s 3-0 u pobjedama. Isto to nije uspio napraviti madridski Real, koji je u gostima poražen 76-69 od Hapoela, koji je smanjio zaostatak na 2-1. Mario Hezonja postigao je 7 koševa za kraljevski klub. Prednost od 2-0 u pobjedama uoči večerašnjih ogleda imaju Žalgiris protiv Fenerbahče i Panathinaikos protiv Valencije. Na NBA parketima sinoć su odigrane prve četvrtfinalne utakmice. Detroit je sa 111-101 svladao Cleveland To je bilo na istoku, dok je branitelj naslova Oklahoma na zapadu kod kuće bio bolji od Lakersa 108-90. U drugoj polufinalnoj utakmici prvenstva košarkašica Trešnjevka je na svom parketu izgubila od Broda na Savi 82-71. Rezultat u pobjedama sada je 1-1. U drugoj polufinalnoj utakmici od 17 sati susreću se Studio Zagreb i Šibenik, koji dolazi s prednošću od 1-0 u seriji. Na svjetskom ekipnom prvenstvu u Londonu pred hrvatskim stolnotenisačima od 18 sati susret je osmine finala protiv Švedske, koja je jučer s 3-0 bila bolja od Mađarske. Naš reprezentativac Andrej Gačina kratko je najavio ovaj ogled.
0: Nemamo mi tu šta za izgubiti, oni su sigurno favoriti protiv nas i ništa, spremit ćemo se najbolje što možemo, dati sve od sebe i to je to, pa ćemo vidjeti.
1: Dodajmo da su naše stolnotenisačice jučer uvjerljivo izgubile susret 16. finala od Japana rezultatom 3-0. U majstorici četvrt finala malonogometnog prvenstva Hrvatske Rijeka je svladala Crnicu 7-4 i s 2-1 prošla u polufinale gdje će igrati protiv Novog Vremena. Drugi polufinalni par je Omisum Square. Polufinala počinju 8. odnosno 9. svibnja. U zaostalom susretu 13. kola vaterpolisti Primorja pobijedili su Mornar 18-14 u posljednjem susretu ligaškog dijela prvenstva Hrvatske, te osigurali četvrto mjesto uoči četvrtfinala doigravanja, a parovi četvrtfinala su Mladost Zadar, Jadran Solaris, Primorje Mornar te Jug i Medveščak. Na Masters 1000 teniskom turniru u Rimu Antonija Ružić izborila je drugo kolo pobjedivši sa 6-4, 1-6 i 6-3 Uzbekistanku Rakimovu. To nije uspjelo poći za rukom Petri Marčinko, koja je u prvom kolu zaustavljena od Ukrajinke Olinjikove, koja je uvjerljivo poražena sa 6-1 i 6-3. Kod tenisača Dino Prižmić uspješno je prošao kvalifikacije za glavni turnir, gdje danas u prvom kolu igra protiv Mađara Fučevića. Ukoliko slavi u drugom kolu ići će na Novaka Đokovića. Za kraj još uvijek tenis. Na WTA 125 turniru u Istanbulu Dona Vekić igra, tražit će prolaz u četvrtfinale protiv domaće predstavnice Čengiz. Taj meč je na rasporedu za nekih 30 minuta. S time smo stigli do kraja još jednih sportskih minuta. Za tonskim pultom bio je Karlo Harmicar, moje ime je Mateo Novaković, a vi ostanite na drugom. Oglasi.
5: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
6: Oglasi.

0: Piesma Dana.
1: Kiklop i idemo popis stvari.

0: Popis stvari, Kiklop i idemo.
1: Pjesma dana.
2: Drogi.
1: Ivana, Eta i doktor Handel. Etera.
3: Kažu stručnjaci da su odnosi među ljudima jedan od naših temeljnih psiholoških stupova. O dobrim odnosima u životu ovisi izuzetno veliki dio naše sreće i uspjeha. Čitala sam danas jedno istraživanje koje kaže da prema psihološkim procjenama čak 85% sreće i uspjeha u životu određeno je kvalitetom naših odnosa s drugima. Dobar dan i dobrodošli u ovaj mentalni kutak na drugom. Dobrodošli u eteru. Dr. Hrvoje Handel, dobar dan.
4: Ivana Radaljec-Krušlin. Dobro sam, super sam, osobito s toga što ćemo danas pričati o majkama i o odnosima.
3: Da, jedna tema tako, koja je ovako vrlo na prvu jednostavna, kao tu sve znamo što to ima biti nejasno, a zapravo je temelj svih budućih tema o odnosima upravo koje ćemo mi otvarati. Ja bih molila na početku da kažemo koliko kvaliteta odnosa koje imamo s drugim ljudima općenito određuje kvalitetu našega života.
4: A, mislim, to je dokazano kao apsolutno najvažniji faktor produljenja ikakvog života, jel? Sva istraživanja su pokazala da čak i nije važno koliko ćete prevenirati, ne znam, da li ćete se zdravo hraniti, ili ćete biti na čistom zraku i tako dalje, nego kakav ćete imati društveni život i osobito koliko ćete biti bliski s ljudima. Ta bliskost je jako važna i u tim takozvanim blue zonama, onim plavim zonama po svijetu gdje žive najdugovječniji ljudi, je poznata stvar da se zapravo ljudi jako brinu za starije ljude. Mm-hmm. I da je to zapravo zavjet toga što su stariji ljudi brinuli za svoje starije i pokazali toj svojoj djeci, tako da zapravo odnosi na neki način su apsolutno, ako išta postoji što je bitno nama u životu, to su zapravo odnosi. A znamo koliko je danas svih mogućih agresora na te odnose i koliko se ljudi bave više nekim drugim stvarima, osobito tehnologijom, nažalost,
3: a ne odnosima. Jako izvenskim.
4: I misle da ako se bave odnosima kroz ova sredstva kojima mi isto komuniciramo, da su to odnosi, to nisu odnosi. Ovo što ti i ja tu imamo, to je odnos.
3: Govorit ćemo o tome vrlo, vrlo detaljno, tako da sve naše slušatelje upoznamo s time što je zapravo zdrav odnos, što je zdrava ili nezdrava privrženost. I sve ostalo, prvo što mi je palo na pamet sad kada si govorio da ljudi koji žive u blue zonama zapravo su ljudi koji se brinu o svojim starijima. Mi na ovim prostorima imamo nekako taj odgojni moment da vodimo računa očevima i majkama, da se brinemo za bake i djedove, da tu kulturu obitelji na neki način njeguju, ali imamo i jednu drugu stranu medalje, a to da smo jako jalni i da volimo malo onako zapapriti tuđe života.
4: Kako je rekao Krleža, sačuvaj me Bože srpske čizme i hrvatskog jala. Jel, to je poznata stvar. Nama je jal isto kao hrvatska karakteristika, ali zapravo nije to karakteristika. To je karakteristika zapravo svakog relativno narcističnog društva je zavist. Jel, hrvatski jal je, pa čak je imao na komedija Tahir Mujčić i Senker Škrabe su napisali jel Nuševčane. Tako da nama je jal apsolutno, mi smo tu apsolutno vrlo, vrlo važni po tome, ali imamo mi i onog, ja se sjećam kad bi bio dežuran ljeti, koliko bi nam dolazili ljudi koji se kao brinu za svoje starije ljude i tražili da ih hospitaliziramo jer oni, ne znam, ti stariji nisu nemirni, su ovakvi, su onakvi su.
3: A oni bi na more.
4: A oni bi na more zapravo, pa bi da mi čuvamo njihove starije ljude. To smo mi zvali ljetitis. Ove, šta je toj starijoj osobi? Ona ima ljetitis. I što je najsmješnije, onda posljedica toga vrlo često dolazi ti ljudi koji ne brinu o svojim starijim ljudima skloni su jako kriviti liječnike za nebrigu o tim starim ljudima, odnosno biti projektivni prema liječnicima. Znači, kad liječnici nešto naprave, onda su oni skloni biti jako agresivni prema tim istim liječnicima, jer kao oni nisu o njima brinuli. To je opet pitanje odnosa i pitanje toga koliko tebe zapravo peče savjest, da li se stvarno brineš o svojoj mami i tati ili ne.
3: E sad i o tome zašto se neki ljudi ne brinu o svojim roditeljima, a neki se baš onako jako intenzivno brinu, to ćemo polako kao glavicu luka pokušati oguliti u ovoj emisiji. Prije toga poziv je i vama na 01616 7002 ili na 099 da nam šaljete na WhatsApp svoje porukice, bilo da su glasovne ili da su pisane, ali idemo mi zapravo ovo nakon ovog uvoda u najranijem djetinjstvu razvijamo obrasce povezivanja s drugim ljudima. Da, to se inače zove teorija privrženosti.
4: Točno, to je jedan od pristupa psihoanalitičkih, je takozvani attachment theory, koji je nastao od čovjeka koji se zove Bowlby, koji je proučavao, zapravo on je poznat po tome da on proučavao odnose između malih beba i majki u drugim vrstama. Osobito u drugim humanoidima, odnosno u drugim u majmuna, u ptice i tako dalje. I jako smo slični zapravo svi mi po tome. Mi si zapravo samo jako narcistično pripisujemo da smo nešto jako posebni, a nismo.
3: Meni su sloniće, recimo, da. Mali slatki i mame, kako se odnose prema njima.
4: Znaš da recimo slonovska krda ne postoje s očevima. Očevi ne postoje u tim slonovskim krdima, imaš samo mame sa mladuncima i mladunci uvijek idu s ove lijeve strane mame. Zašto hodaju s lijeve strane? Da bi osjetili maminu otkuca je srca. Zbog toga je kod sisavaca to jako važno i na izvjestan način čak i dakle, poznata stvar da kad dijete stavi se nakon što se rodi mami na grudi i osjeti to kucanje maminog srca, da ga to normalno umiruje. Jel? Pa čak i ako ima nekakvi, ako je imalo nemiran porod i tak dalje, dijete se može od toga samo smiriti. Dakle, teorija privrženosti govori o tome da ima 4 vrste privrženosti. Ono što bi je najjednostavnije za vas da znate, da postoji krajnja, to je takozvana ta dezorganizirana, gdje privrženost nije ostvarena, i postoji sigurna privrženost. Između tog su nekakve anksiozne i nesigurne, ali to nije toliko bitno za nas. Ono što je bitno je zapravo da kad dijete ostvari, beba ostvari tu neku sigurnu vezu sa majkom, ona je u sigurnoj privrženosti i onda ide, stupa na snagu ono što se zove da, kao što je rekao to lijepo Winnicott, ne postoji, there's no such thing as a baby, ne postoji beba sama za sebe, nego postoji jedinstvo bebe i majke. I viš sad, tu smo na jednom mjestu koji ja moram osobno nešto reći, ja užasno zavidim ženama da mogu biti majke i na tom iskustvu da one rode i da imaju taj odnos s tim bebama. Ja bi tako bio ta majka. Ja ne znam šta bi, ja bi ono Faustno prodao jedan dio. Kužiš, ja bi se dogovorio sa vragom bi se dogovorio. Ja strašno zavisim ti ženama i jako sam zahvalan, sad ću tu ubaciti samo, jako sam zahvalan kolegici koja mi je jučer poslala poruku i rekla, jako se veselim vašoj sutrašnjoj emisiji jer imam malog dečka, malu bebu, dječaka i sva sam ovakva i onakva. Ja rekao, ne mogu vjerovati da nas i stručnjaci naši gledaju, tako hvala, evo kolegice, nadam se da ćete nešto dobiti.
3: Hvala svima iz struke koji nas prate i podržavaju.
4: To je stvarno veliki kompliment. Evo, ja se sad ježim kada tome pomislim.
3: I velika odgovornost, u mojoj glavi je to velika odgovornost.
4: Moja unutarnja majka je sretna.
3: da, ali to s bebama, da, je fenomenalna stvar.
4: Je.
3: Kako se, što mama treba napraviti da bi napravila prvi dobar, zdrav korak da ostvari tu zdravu privrženost s djetetom? Osim toga što se bebica stavi na grudima, mami pa osjeti mamino srce pa se onda umiri i nakon teškoga poroda. Kako mama treba hodati kroz taj njezin falusni razvoj da bi dijete bilo dobro, zdravo, usidreno?
4: Najvažnija stvar koju svaka majka, ako može da uzme poruku, je, molim vas, nemojte biti savršene majke.
3: Toga nema, to
4: nikako
3: ne postoji,
4: nemojte biti savršene majke, nemojte googlat šta bi napravila super majka i tako dalje. Budite samo vi ono što jeste. Budite uz tu bebu i slušajte svoje tijelo, slušajte ono što vam vaše tijelo i vaša intuicija govori kako i na koji način trebate s tom bebom biti. I to će biti sasvim dovoljno. Rekao je taj prekrasni Winnicott kod je rekao, ne postoji samo beba, nego postoji jedinstvo majke i bebe. On je rekao, ja bih radije bio dijete najneurotičnije majke, ja ću sad parafraziram, neurotične majke, koja ima sve moguće neuroze i sve moguće probleme, nego da me odgaja jedna savršena i uvijek zdrava majka. Niko od nas nije zdrav, ali tu toplinu koju vi dajete, ne dajete je onda kad se trudite da budete savršeni. Dajete je onda kad se pustite, kad samo slušate sebe. To je sasvim dovoljno.
3: Fenomenalno je to o mamama. Imamo jednu fantastičnu pjesmu kojom ćemo otvoriti ovo naše današnje druženje, ali samo sad si me asocirao. Ja se sjećam kad sam ja rodila i kad su mi donijeli bebu.
4: Kako sam ti zavidao.
3: Kad su mi donijeli bebu, da je moja prva misao bila na moju mamu, dakle ne na bebu, ne znam koliko je to zapravo nekakav poremećaj ili nije, na moju mamu, i pomislila sam, Bože, znači evo ovako me je voljela kad sam se rodila. Dakle.
4: Mm-hmm. Da, to je nevjerojatno, svaka se žena sjeti svoje majke i svaka se žena sjeti majke kakvu je imala i kakvu nije imala tijekom majčinstva svojeg djeteta.
3: Mame, samo za vas.
4: Mama Oliver Drugojević.

0: Etera.
1: Ako je bilo suza dok ste slušali Olivera i mamu, neka je. Suze su čistilište za dušu. Dobro dođu kad otvaramo ovakve teme. Danas govorimo o odnosima, o tome kakve odnose imamo s ljudima, ovisi i naš odnos prema samima sebi. Počeli smo govoriti o djeci koja imaju emocionalno dostupnog i dosljednog roditelja ili skrbnika, nije nužno da bude samo roditelj. Gdje im se razvija taj osjećaj sigurnosti, s druge strane nedosljedna osoba ili hladna ili možda zastrašujuća s nekim narcisoidnim crtama. Mm. Isto tako, rekao si mi, može zapravo iz te obitelji izaći jedno zdravo dijete koje ima dobar pogled na sebe i na odnose s drugima.
2: To je poruka zapravo svima onima koji, nije važno da su majke ili očevi, svima onima koji znaju da kraj njih je netko koji je hladan i koji nije emotivno dostupan, a dovoljno je da su oni to ognjište. Važno je da dijete ima jedan topli objekt. Jedan je topli objekt dovoljan za pravilan i normalan razvoj. Nije bitno da su oba topla roditelja. Mm-hmm. I nije bitno da su jedan i pol. Može biti samo jedan i to je sasvim dovoljno. Čak mogu biti, kao što si spomenula, uglavno oni bake ili djedovi. Mm-hmm. Ali jako je važno da to znate i da ste to

0: koju nikad nećete moći imati osim njih. I ta djeca će vam dati ono što vam ne može dati nitko drugi. Ta bliskost. Ja se sjećam kad je mene prvi put u oči pogledala moja kćer. Ja to nikad neću zaboraviti. To je apsolutno nezaboravno, i isto kao što kad je njen brat njoj legao u krilo i rekao ce, misleći na sestru. Dakle, to su stvari koje apsolutno ne možete, ja se sad ježim od toga. I tu vrstu obogaćenja nigdje ne možete dobiti, i ne morate samo vi njih učiti i odgajati. Otvorite se njima i slušajte ih i naučit ćete neke nevjerovatne stvari o svojem djetetu, o bebi u sebi, o nekakvom regresivnom dijelu sebe. Interesantno je kad slušam svoje pacijente u individualnoj terapiji, kad počnu pričati o svojoj djeci, i oni ne pričaju o njima. Oni zapravo pričaju o sebi. I toliko mi je to slatko slušati, vrlo često ne interpretiram, žao mi je ako slušaju neki moji kojima nisam interpretirao, pa sad interpretiram, ne interpretiram i ne kažem jel vi to sad pričate o sebi, nego pustim, zato što zapravo me to na neki način uči i slušam kakvi su to oni, kakve su to oni djeca i ko je to papa je to dijete ima u sebi.
1: Nevjerojatno. Govoriš o toplini tog roditelja koji je važan u odnosu. Što zapravo znači kvalitetan odnos? Ti si govorio o svoje vremenu, samo da te malo podsjetim što bi zapravo voljela da kažeš. Ti si govorio o tom sjaju majčinih očiju. To je jedna vrlo ovako upečatljiva slika o tome kako mama odgovara na potrebe djeteta i što to odgovaranje ili neodgovaranje zapravo djetetu ugrađuje u njegove temelje.
0: U osnovi zapravo, mi smo kad je negdje psihologija krenula sa svojim razvojem i tak dalje, imali samo jedan psihološki razvoj. Danas imamo nekoliko vrsta razvoja o kojima govorimo, a ovaj Glaze of Mother's Eyes ili ti sjaj majčinih očinu je dio narcističnog razvoja. I ako se tu naruši narcistični razvoj, mi imamo podlogu u tom djetetu da će razviti narcističan poremećaj ličnosti ili da će biti narcističnije malo, neće baš odmah poremećaj ličnosti. Što to zapravo znači? Dijete kad dođe u obitelj je kralj ili kraljica. Nije princeza. Dijete treba biti kraljica. Znači, dijete
1: najviši
0: treba
1: rang
0: klanjati. Kad je, za najbolji primjer, evo, to sam ja volio, to uvijek spominjem, kad je jedna naša kolegica rodila i javila nam se na božićni parti u našu grupu samu, mi smo tu, ja sam rekao, molim te, stavi nam kraljicu pred kamoru, i mi smo se svi poklonili. To je zapravo najbitnije. Tom se djetetu trebate pokloniti. Nisu vaše potrebe u tom trenutku bitne. To, potrebe tog djeteta su ispred vaših potreba. A ako niste odrasli, imat ćete problem s time. Jel? Nedorasli ljudi imaju problem da zašto ja sad moram ispunjavati potrebe tog tu nejačadi, tog djeteta tu. O mržnji možemo isto pričati, jer smo pričali pred 6 mjeseci o mržnji koja se osjeća i prema bebi, ali tom djetetu se treba klanjati. Ako se vi adekvatno klanjate, iz vaših očiju onda sjaji jedna svjetlost koja dijete hrani. I hrani ga na taj narcističan način da ono nikada neće biti samozaljubivo, bahato, prepotentno i ne znam kako, jer je dobilo ono što treba dobiti. Kad to ne dobije, onda voli izaći na scenu, dobiti velike aplauze, voli dobiti lajkove, voli se pokazati negdje. I kad se ugasi svjetla, osjeća se jadno. Osjeća se nikako, osjeća se usamljeno. U tom je stvar. Ta publika predstavlja zapravo te Glaze of Mother's Eyes. Ako si i van scene možeš biti dobro sa samim sobom, to znači da ti je mama to dala i da te tom svjetlošću zapravo nahranila. To je jako bitno.
1: Što mama kao primarni roditelj zapravo treba raditi da bi dijete dobilo tu svjetlost majčinih očiju?
0: Dovoljno da ga gleda.
1: Je li to gledanje, je li to igranje, je li to ljubljenje, je li to, ne znam, ja imam teoriju o tome da ja svim ljudima koje stvarno u životu jako volim, stalno govorim da ih volim, jer ću jednom otići, onda ne znam, hoće se sjećati da sam im ja rekla da ih volim.
0: Dobro, to govori nešto i o tebi.
1: Da, apsolutno.
0: Ali neću ti sad reći šta. Ja sam sličan tome. Ali da, majka kao prvo treba shvatiti da ako je posvećena tom djetetu, treba samo biti njemu posvećena i sve što joj dođe da radi, treba raditi. Ako ga hoće dirkat, ako se hoće s njim igrat, ako hoće mu puhat, ono, raditi po trbuhu ili po stopalima i tako dalje, sve je to super, zato što dijete to sve upija. I dijete, ako

0: vidi i osjeća, ta beba ako vidi i osjeća da je, da joj se diviš. Dijete razvija taj integralni svoj self, da voli sebe takvo kakvo je. Ne onakvo kako bi mama htjela da je, nego baš onako kako je. I ako to dobije u nekakvih 6 mjeseci, godinu dana, već ste napravili jednu ogromnu stvar. Već ste napravili ogroman posao.
1: Kad prođe recimo tih godinu dana, kad si ljudi uzmu vrijeme koje će posvetiti djetetu i onda nakon toga krenu neke druge obveze, mame se vrate na posao, mm-hmm. se danas vraćaju puno češće, tate su uključeni ili neuključeni koliko im njihove životne obveze ili boljni moment dozvoljavaju, onda počinju možda neki i konfliktni odnosi s djetetom, da ih uh-huh, tako nazovem, uh-huh. dakle nemam vremena, uh-huh. Ideš u vrtić, ideš kod bake i djede, uh-huh. Djeda, nemoj sada, moram ovo. Uh-huh. Je li tu već početak neke vrste emocionalnog zanemarivanja? Dakle, mislim, budimo realni, danas su uh-huh. roditelji jako opterećeni, ne mogu se baš uh-huh. držati svega uh-huh. onoga što bi one htjeli.
0: Uh-huh. Ne, da, ne bih rekao zanemarivanje, ali
1: postoji
0: ta jedna priča o tome da mi, da dijete kad je takav princ, jel, kad je takav kralj i tako dalje, ono doslovce misli da sunce izlazi zbog njega. Misli da su tata i mama tu u njegovoj službi i tako to treba biti. I onda se u nekom trenutku to prestane događati. E, tad to dijete biva povrijeđeno. Ako je ono adekvatno povrijeđeno, to je za njega dobro.
1: Mm-hmm. Zašto?
0: Znači, zato što ne treba to dijete imati stalno osjećaj da je kraljica ili kralj, nego treba naučiti da u nekom realitetu ipak živi, jer ako, ne, ako ostane kraljica ili kralj, sa realitetom vrtića već se, se do te mjere sukobit da će biti strašno frustrirana. A da ne govorim kasnije, jel? Tako da te majke koje krenu uskraćivati djetetu neke stvari, krenu mu postavljati nekakve granice, krenu ga na neki način podrezivati, kao, ja to govorim, kao da, da imaš jednu veliku krošnju uh-huh. koju puštaš da raste i onda kad naraste do neke mjere tvoje velike, ne znam koje, ti, ti je malo podrezuješ da bi imala neki oblik. Ti zapravo na taj način adekvatno frustrirajući dijete. Jer ti ga zapravo trebaš frustrirati.
1: Nakon... Jer se ego gradi na frustraciji.
0: Između ostalog, da. Jer zašto? Te ugodne stvari su nešto što te uvalja u nekakvo fino, neku finu tuhicu, u neki dobar oblačak gdje ti stojiš na tom oblačku i kad prvi put netko te ružno pogleda i napravi ti prstom ovako, e šta ti radiš, ti se strašno povrijediš. Ali ako te stvari negdje polako i mirno kroz jedan miran način postavljanja granica dobiješ u svojoj primarnoj obitelji, ti ćeš biti zapravo, ti ćeš se razvijati skroz normalno. Zato opet sad vraćam se na Winnicotta, on ne govori o idealnoj majci. On kaže, on govori o dovoljno dobroj majci. To nije majka koja je idealna i savršena, nego je dovoljno dobra.
1: Mhm.
0: Znači ona mora biti dobra, ona dovoljno dobra.
1: Ono s početka,
0: dobra.
1: Ne morate biti savršene tako mame, tako bitno je. Je da ste dovoljno dobre
0: bitno
1: majke.
0: Bitno je da ste samo dovoljno dobre majke, kako kćerima, to je jedan poseban odnos.
1: O tome ćemo nešto kasnije.
0: A to je isto poseban odnos.
1: Na sinove danas najviše mislimo i o tome govorimo. Evo, prije nego što krenemo prema glazbi i novostima, postoji li neka objektivna mjera kvalitete odnosa? Dakle, postoji li neka granica koliko taj kralj treba biti kralj i u kojem trenutku trebamo početi postavljati granice?
0: A imao ti je Winnicott jedan fantastičan test. To ti nisam spominjao za ovu emisiju, prosti, sad ću te malo iznenaditi.
1: Nema veze, ali, samo ispričaj.
0: Imao je jedan fenomenalan test, test se zvao test sjajne žličice. Sjajna žličica. Dakle, sjajna žličica znači da je imao na stolu jednu sjajnu žličicu i kad bi beba došla, on bi pustio bebu da sjedi u maminom krilu i promatrao bi prvo šta ta beba radi. Jer nama svaka beba kad vidi sjajnu žličicu bi htjela tu žličicu uloviti. Ali onda je on mjerio i gledao koja je razina odnosa između majke i bebe, jer beba kad vidi, gleda žličicu u jednom normalnom odnosu, pogleda u majku.
1: Uh-huh.
0: Prvo pogleda u majku, onda majka odobri na neki način i beba kreće. Ako beba ne pogleda u majku, tu imamo problem. Ako beba pogleda u njega, tu imamo problem.
1: Uh-huh.
0: Znači, on je jako dobro te stvari testirao, to nije uopće objektno mjerilo, on je to imao sam za sebe. I ja nisam siguran da je to nešto vjerodostojno. Ja ti to samo prepričavam.
1: Jer dakle, ne postoji neko pisano pravilo, što je zapravo nekakav zlatni rez u tome, recimo.
0: Ali mi svi imamo, svi mi psihoanalitičari imamo svoje neke testove. Recimo, ja recimo gledam ljude u oči i tako dalje i namjerno skrenem pogled. U prvom intervju nekad namjerno skrenem pogled, sad mi je sa to izvestan način, namjerno skrenem pogled i onda vratim pogled da vidim koliko je frustriran netko. Taj ko je frustriran kad skreneš pogled ima problem sa nekad sa attachmentom jako.
1: Kako procjenjuješ koliko je frustriran, je to nekako?
0: Ne možeš to procijeniti. Ti osjetiš samo frustraciju. Ti nešto govoriš i tak dalje, ili ona, ta osoba govori, ti skreneš pogled i vratiš natrag i već vidiš. A oni koji nisu, kojima to normalno i pogledali su u tom istom smjeru, to je to.
1: Evo, dečke, sam zbunila, htjela sam da nam zamijene dvije pjesme koje sada idu, zato što mi se čini da je to baš zgodno za ovo vrijeme. Mene gledaj, a radio slušaj. To je ono što ću ti reći danas. Idemo na glazbeni predah, a onda na novosti. Ostanite uz Eteru.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Uoči sutrašnjeg dana grada Splita i blagdana Svetog Duje održana je svečana sjednica gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković s nekoliko ministara. U izjavi nakon sjednice ponovno je komentirao izbor troje ustavnih sudaca.
2: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju rada Ustavnog suda, ne samo da ne žele izabrati ova tri ustavna suca, nego sada ljudi koji su oni prije godinu i pol dana predložili unutar samog suda, ne žele da se izaberu vijeća od po tri suca, čime se paralizira uopće rad Ustavnog suda. Mi ćemo prvo vidjeti koliko će oni biti kapriciozni idući petak. Dakle, to je sada već objest. I dok oni to ne opstruiraju do kraja, mi ćemo koristiti svaku prigodu da pojasnimo hrvatskoj javnosti o kome se radi.
0: Ured Europskog javnog tužitelja u nekoliko hrvatskih županija provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. U istrazi sudjeluju Sisačko-moslavačka, Ličko-senjska, Karlovačka, Zagrebačka i Virovitičko-podravska policijska uprava. Jutarnji list javlja da je za krivotvorenje podataka i primanje mita osumnjičena bivša zaposlenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi. U drugom slučaju riječ je o zaposleniku agencije koji je navodno sređivao poticaje osobama koje na to nisu imale pravo. U tijeku je i nova akcija USKOK-a i policije. Provodi se na području Nove Gradiške protiv nekoliko osoba koje se sumnjiči za koruptivna kaznena djela. Neslužbeno se saznaje da je na meti istražitelja turistička zajednica Nove Gradiške. Talijanska premijerka Giorgia Meloni osudila je širenje lažnih slika izrađenih s pomoću umjetne inteligencije, među kojima je i ona koja je prikazuje u donjem rublju. Ovo pitanje nadilazi mene. Lažni sadržaji su opasno oruđe jer mogu prevariti, manipulirati i ciljati bilo koga. Ja se mogu obraniti, no mnogi drugi ne mogu. Zato bi uvijek trebalo vrijediti jedno pravilo. Provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite. Jer danas se to događa meni, a sutra se može dogoditi bilo kome, upozorila je premijerka Meloni. Čuli ste novosti. Čitala Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća na zapadu. Ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo. Temperatura od 18 do 23 stupnja.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjevernom dijelu Jadrana te u Gorskom kotaru, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a tijekom noći od 22 do 4 ujutro bit će prekinut promet između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera. Obilasci su državnim prometnicama. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između Čorova, Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasović i pojačanje prometa osobnih vozila, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačanje promet teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
4: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: oglasi.

0: Etera.
1: Da, htio sam samo nešto bitno reći u vezi s ove dvije pjesme koje smo slušali. Mamu Leone, hvala Turkiju što to uvijek tako lijepo pripremi, Mamu Leone je Bino zapravo 1997. godine posvetio službeno majci Terezi. Jer je on zapravo u toj pjesmi moli Mamu Leone da se vrati, donese nadu u svijet kako bi se ljudi ponovno naučili voljeti. To je recimo meni važno, a što se tiče Elvisa, Elvis vam je jedan od zapravo legendarnih Edipa, ja to zovem pod nadimkom Edip, čovjek koji se zapravo nikada tog odnosa s majkom nije do kraja riješio, jer je imao majku koja ga je nevjerovatno podržavala. Ta način na koji ona njega podržavala i način tu podršku koju on u njoj imao, on je zapravo u najdublju depresiju pao kad je majka umrla. To je i u dokumentarcu poznato i zapravo je čovjek bio ono od majke nošen i taj, on je zapravo ovaj primjer Glazer Mother's Eyes kad je pretjeran, kad nisu postavljene neke granice što smo malo prije pričali.
2: Ali je sjajan uvod i zato smo mijenjali malo prije pjesmu, sad će vam cijela ta zavrznama biti jasna, zbog toga što je fokus našeg današnjeg druženja zapravo Edipov kompleks. Tako pa je, za one koji su čuli, ali ne znaju što je zapravo Edipov kompleks, možda da pojasniš ti, a ne ja, legendu.
1: Da, dakle, ovako, Edipov kompleks je zasnovan naravno na mitu o Edipu koji je zapravo bio proklet da će se oženiti svojom majkom. I on je bježavši od toga, naravno bježao je od tog prokletstva, ali kao što sve mitologije u Grčkoj i sve priče zapravo idu k tome da možeš bježati od svog nesvjesnog i od svog usuda, ali će te on prije ili kasnije stići, on je, sada ne pričam cijelu priču, uspio oženiti svoju majku i za to je bio kažnjen osljepljivanjem.
2: Ne samo ženiti, tako, nego da, tri sina i kćera Antigona.
1: Ne želim širiti da sad ne pričam sve, ali on je za to bio onda i kažnjen. Dakle, za tu vrstu incesta. I onda je Freud, čuši za tu priču i shvatiši da postoji taj rani seksualni dio razvoja u kako dječaka, tako i djevojčica, rekao da zapravo dječak u toj ranoj fazi jako, jako rado želi zamijeniti svog oca u krevetu s majkom.
2: To je ta falosna faza čini mi se 5 ili 6 godine.
1: Da, on ima strašnu želju zapravo da on zamijeni tatu. I on bi se za mamu oženio, vrlo jednostavno. I on bi zamijenio tatu i on bi sve radio s mamom što radi i tata. I zapravo on negdje u sebi i tog tatu i mrzi. Ima čak i ubilački nagon prema tati. Znam neke koji su svoje očevima bušili sa šestarima oči, zanimljivo, jel, po Edip koji je bio kažnjen, jel, pa buši kontraosvetno, jel. Znam neke koji su čuli od svojih sinova, tata, kak bi ti izgledao da si mrtav? I tako, te neke vrlo zanimljive stvari, gdje zapravo sin na neki način hoće ubiti tog svog tatu, jer mu je konkurencija. I onda, ono što je jako važno, on je tada jako narcističan sin, ima ovaj primarni narcizam i on silno želi, jer misli da može, da je on dovoljno velik da bude s mamom, i onda zapravo se dogodi jedna vrlo zanimljivi okret, da on nakon nekog vremena, frustriran time da ne može zadovoljiti majku i da majka ipak ostaje s ocem, odlučuje se identificirati s ocem i kroz identifikaciju s ocem izlazi kao netko ko više nema ambivalenciju da li biti ili ne biti s majkom, mrziti ili ne mrziti oca. I to su sad temeljne priče. To možemo okrenuti i na kćer, jer kćer i oca. Pričaju ljudi da je to Elektra, nije baš Elektrina ista priča, tako da ja bi isto ostao na ženskom, ja bi radije rekao ženski Edip. Što je tu važno? Tu je važno da je to temeljni izlazak iz nečeg što mi stručno zovemo dijada, to je odnos 1:1. Taj divni odnos na kojem ja najviše zavidim vama ženama, u nekom trenutku mora postati trijada. Mora postojati mama, tata i ja.
2: Koji je to trenutak?
1: Nakon prve godine počinje taj trenutak. Ali on negdje u drugoj, trećoj godini postaje dovoljno zreo trenutak, gdje dijete jednostavno počinje skretati taj pogled i vidi da tata postoji uopće. Tata je do tad samo nekakva asistencija i naravno da dijete će biti oduševljeno s tatom, bit će mu drago da ga vidi sve skupa, ali u nekom trenutku dijete stvarno shvati da ima tatu. Dečko koji shvati da ima tatu vrlo često, vrlo brzo nakon toga uđu taj rani seksualni dio i naravno onda opet tata nije toliko važan. i tu se tata onda marginalizira, mrzi i tako dalje, da bi ga se onda kroz identifikaciju toliko prisvojilo da onda žene kažu, Isuse Bože, pa to moje dijete muško me obožavalo, sad me živu ne može vidjeti. I obrnuto, to je isto sa kćerima. Zanimljivo je da se Edipov kompleks na jedan način ponavlja u pubertetu, samo ne sa mamom kao objektom, nego sa vanjskim objektom. Znači, to je ona prva ljubav. Jer ta prva ljubav je zapravo jako slika Edipa tog ranog 34. 5. godine. Tako da svima vama, zajedno sa kolegicom koja me sluša, poručujem da ja, dragi majke, jako si dobro pogledajte kog će vaš sin izabrati za prvu ljubav.
2: I ako niste zadovoljne, jako si razmislite.
1: To je vaš problem.
2: Da.
1: Zašto? Ali zapravo, nije ni on, ni vi niste tu odgovorni. To je zapravo nesvjesna fantazija lika majke koju je stvorio u sebi, koja se onda pretvara u svijest. Ja moram reći da sam ja bio jako zadovoljan sa tim rezultatima kod sebe kao oca i bio sam čisto sretan da se to dogodilo i onako laknulo mi je. Mislim da ima nekih majki i očeva koji se zamisle ako to znaju, ali to nije tako strašno jer je to nesvjesna fantazija. Dakle, dragi majke, ako ste opterećene, pak ste psihologice, šta ću vam ja biti kriv, izvolite, pogledajte si, pa neka vam to služi ili ne služi na čast.
2: Živa me zanima što vi o tome mislite, kakvi su vaši odnosi, posebno mama sa sinovima, i recimo kako mame imaju osjećaj, kako im se mijenja ta percepcija sina kad ima djevojku ili kad ima zaručnicu ili suprugu. Mogu se javiti i tate, da pače, dobro ste došli, vi možda gledate taj odnos iz neke druge perspektive. 01 predbroj za Zagreb 616 7002 ili 099 616 7002, ako ćete nam poslati porukicu, bilo pisanu, bilo audio. Slušamo vas, dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo vas.
0: Dobar dan, Daniele.
2: Daniele.
0: Evo ovako, ja nisam roditelj, ali sam, kako da kažem, vrlo svjestan te jedne problematike koju je dopisivali ovoga. I mislim da je to dosta prisutno, i da ljudi jako sebe lažu, svjesni su i svjesno se lažu da to ne postoji. A zašto? Eto, zato jer tako nije u redu, niti pričati, niti ne znam nešto. Mislim da je to jednostavno tabu tema i da da se to svjesno prešućuje, a na taj način se u principu dolazi do nekakve kontraproduktivne situacije.
1: Točno.
0: Mislim, uvijek se dolazi do kontraproduktivne kad se stvari podmeću po tepih.
2: Evo, možete gurati u ormar do određene mjere, onda će se vrata otvoriti, sve će vam izletiti van.
1: Da, točno, da.
0: Padne na nos.
1: Pa to je kao sa ovim mitovima, jel?
0: Međutim, recimo, onda me dosta smeta kada ne znam, klinci gimnazijalci otkriju Junga i onda pobijaju sve Freudove teme, ne, i onda su oni veliki, jako pametni i kuže svih, ne znam koliko tipova Jungovih, i onda mene počne analizirati, to mi je fantazija, velim, ja sam se pronašao puno u tim freudovskim, nekakvim, i sad, pazite, još kada se sjetite da je on bio pionir, ne, njemu stvarno treba odat priznanje. Mislim, definitivno ne mre niko znat nikad kaj nekome u glavi, imate vi sigurno kao psihoanalitičar metode i svašta nešto, ali na kraju krajeva kak nam Bog da se to veli, iako ne znam sad ko vjeruje, ko ne vjeruje.
2: Ali učimo, evo, zajedno ovako, družeći se u eteri, učimo zapravo o tome kako možemo sebe analizirati i kako se osvijestiti neke stvari.
0: Ono što mene recimo jako muči je to što ipak ta privrženost majkama kod muškaraca kasnije se jako razvija kroz nekakvi mačizam, znate, u nekakve krajnosti, pa onda sad ne znam, neko kaže, on ti je homić ovo, ono, ne, on voli mamu, a onda homoseksualac dobro, ko nije opet dobro, ali imate baš te neke krajnosti. I onda recimo ja baš vidim dobar dio svojih prijatelja, poznanika, oni tu jednu svoju veliku muževnost moraju artikulirati kroz alkohol, kroz grupiranje navijačke skupine, kroz ovo, kroz ono. I to je ono što mene u stvari smeta.
2: Vrlo zanimljivo, hvala što ste dali zanimljive natuknice.
0: Jako, evo sam vidjel da to ide u tom smjeru.
1: Ide, bravo.
2: Hvala vam.
0: Sve su grozne, ali moja mama je baš super.
2: Da, hvala vam lijepa.
1: Ja bi vas isto ako može u konzili.
2: Daniel je zapravo jako lijepo apostrofirao te neke trenutke životne koje možemo sami na sebi ili na svojoj neposrednoj okolini vidjeti gdje se dogodio taj nekakav nesretan spoj mame i sina.
1: Da, recimo taj mačizam, dobro ste ga spomenuli, taj mačizam je upravo taj dio tog dječaka koji jako zavodi mamu. Jako bi volio samo da mame jednu stvar bitnu probaju skupiti. Kad dijete uđe u tu falosnu fazu i kad sa kukovima maše kao da maše s penisom, molim vas nemojte ga kastrirati. Molim vas nemojte mu reći da je nepristojan. Pustite ga da se malo hvali. Ne mora u svim socijalnim situacijama, ali pustite ga da se malo hvali i malo ga pohvalite i u tome, jer to je za njegov seksualni život jako bitno. Jel, da se on ne srami svog penisa.
2: Ali kako će to napraviti jedna mama koja je možda odgajana na nekakav način, koji je dosta bio rigorozan, gdje se kod malih dečkića takve stvari nisu hvalile, ili ako se nalazi u nekakvom socijalnom okruženju vjerskom gdje je to neprihvatljivo?
1: To je dobro pitanje. U vjerskom okruženju je to zapravo skoro nemoguće, zato što je odnos takvog nečeg vjerskog jako usmjeren prema tome da svrha seksualnog nije seksualno samo i nije samo hedonistička, nego je ih zapravo samo oplođujuća, samo fertilna. Znači, mi govorimo o nekoj hedonističko-fertilnoj priči u seksualnom, a ovdje se govori samo o fertilnoj. Tako da je to je zapravo dosta nemoguće. Jer je tu je i otac odgojen na taj način.
2: Tako
1: znači
2: je.
1: Ti ne možeš pobjeći od toga da se ti sramiš svojih spolnih organa. Zato majke, kad imate sinove, probajte kad dođu u taj razvoj imati jedan odnos prema tome. Isto kao i očevi. Očevi, kad vidite da vam kćeri idu u tom smjeru zavodničkom koji ide prema vama, kao ja bi se za tebe udala i tako dalje, trebate to nekako pustiti, ne posramljivati, ali dati tome neku mjeru. Znači, ne mora biti to dijete dopušteno skroz, ne mora biti dopušten skroz taj nagon, ali tome dati neku mjeru.
2: Dobro, kako da
1: i ne
2: daju
1: prihvatiti
2: mjeru? Ljudi
1: to.
2: Se ne snala, da znaju sami dati mjeru, ne bismo i mi trebali.
1: Da. Prvo i najosnovnije, najbolje ćete dati mjeru ako ste vi svjesni toga. Ako ste svjesni, ako vas toga nije sram. Najbolji način, nema kako, nego prvo osvijestite u sebi. Najbolji način da nečem date mjeru je to osvijestite u sebi. I ako osjetite seksualnost u svome sinu koji vas zavodi, smijete je prihvatiti do jedne mjere, ali uvijek možete dati mjeru ako ste toga svjesni u sebi. Jer ako niste svjesni, onda ćete ili biti neurotski usmjereni prema tome, ili ćete biti agresivni prema tome, ili ćete obrnuto biti jako nesvjesni toga i pusti da vas sin vaš voli, jer je to baš sad idealan odnos između sina i majke, pa se oni u 14. godini života ljube i maze i svi ih gledaju i ne mogu se načuditi, su se Bože gledaju, njemu raste brada, a on s majkom šeće ono praktički zagrljen. Tu je nešto generalno neštima. Tu se vidi da nešto neštima i svima je to jasno. Što se tiče homoseksualno nije nešto što nastaje. Homoseksualac se rađa. To moramo biti svjesni toga i mi ćemo o tome puno pričati. Posvetit ćemo jedno tri emisije
2: u lipnju
1: tim ljudima i jako mi je drago da ćemo se time baviti. Jako mi je drago da mi u Jankomiru imamo i program koji se bavi psihičkim tegobama kod osoba koje su LGBTQ. Dakle, time ćemo se baviti. Ali ovo sad nema veze s tim. Mi sad govorimo o tome da ste vrlo odgovorni kad imate rano malo dijete koje iskazuje neke seksualne nagone i osjećate to nešto libidonozno. Dajte tome samo mjeru.
2: Kratko još jedan telefonski poziv, jer nam slušatelj čeka, idemo na glazbu. Dobar dan, izvolite.
3: Josip je od Đakova.
2: Pozdrav Josipe.
1: Joj, Đakovo i katedrala, obožavam vašu katedralu.
3: Da, da.
1: Obožavam.
3: Ja sam imao mamu, mislim, pokojni su mi mama, i ja sam nju upoznao tek u 5. godini. I kod nas nije bila nikakva ljubav, čak ni između majke i sina. Jer kada je umirala, ona jednostavno tek mi onda rekla, kaže Josipe, kaže, ja sam te rodila. Znači, ona je uvijek mislila da nije moja mama. Što se toga tiče, svoje čerke, ja sam dvije čerke odgojio, danas imam unučad, veliku već skoro. Htio sam vam reći, nisam imao takvih problema. Znao sam se postaviti kao roditelj, pošto sam sam radio, sve jednostavno imalo da se taj jedan odnos. Ja nikada pred mojom djecom, čak i malom, nisam spavao u porodičnim gaćama, nego sam spavao u porodičnim gaćama, ali uvijek sam imao one hlačice, one gaćice što smo znali imati za tjelesni.
2: Mm-hmm.
3: Svačate me. Držao sam taj jedan odnos otac i ćerke. To je pod, mislim, razumijete što želim reći.
4: Da, da,
3: I moje ćerke nisu bile nikakve određene skrovosti. Što se toga tiče.
2: Mm-hmm.
3: Drugo, ona vaša priča o Edipu.
2: Mm-hmm.
3: On je ubio svoga oca Lajerta.
2: Mm-hmm.
3: Na raskršću, to se nije nazove ovako raskršće, nego raskršću života. On nije znao da je to njegov otac i nije znao da je Okasta njegova mama. Nego je on udruženio, onda je kasnije saznao da je to njegova rođena mama.
2: Da, ali ta priča, ta legenda je zapravo samo podloga, za objašnjenje zašto je Freud to uzeo kao primjer, tako da nismo duboko ulazili u to.
3: Nakon malo i bezazen stvari, sam Freud. Mislim, ja to zato što znam, jer on je ubio oca, a nije znao da mu to otac.
2: Da, to je ostvarenje proročanstva.
3: Ako ono, mislim, to su mitologija, kao i ono Troja, pa na primjer Ahile, ne Ahile, nego Paris nije znao da je on sin od kako bi se rekao, od Prijama, jel? On je bio kraj.
1: Da. Ali super, drago mi je da ste to spomenuli.
2: Jako
1: sam zahvalan.
2: Josipe, hvala vam na javljanju. Evo, možeš prokomentirati i idemo svirati malo.
1: Super je da ste rekli da on to nije znao, zato što Freud govori da je to sve nesvjesno. Tako da drago mi je da ste vi to rekli, ne ja. Znači, on nije znao da mu je Laert otac i ubio ga je, zato što sin želi nesvjesno ubiti oca, ali je to u nesvjesnom. Isto kao što želi nesvjesno oženiti majku, ali je to u nesvjesnom. I znate što se onda u nesvjesnom dogodi? To je vrlo zanimljivo. U nesvjesnom se simbolički dese čudovišta. I kad vam mala djeca počnu sanjati čudovišta, najčešće se radi o tome da sanjaju vlastiti seksualni nagon koji je nesvjesno potisnut i pretvoren u tu vrstu ambivalencije koja je zastrašujuća. Zašto? Jer je incestna.
2: Mm-hmm.
1: Toliko je, ja sam se sam naježio od toga.
2: Vrlo zanimljivo. Evo nam glazbenog predaha, jedna fenomenalna, pišu nam neke slušateljice da će se rasplakati i da je ovo emisija za plakanje, pa i to je u redu i to prihvatite.
1: Samo dajte.
2: I dajte si prostor za plakanje.

0: Ne znam za vas, ali ja svaki put kad čujem Đurđicu Barlović plačem na ovom pjesmu. Baš mi onako nekako duboko me pogodi. Sigurno za to ima neka dijagnoza ili objašnjenje, ali nećemo sada o mojim dijagnozama. Slušamo vas. Dobrodošli u Eteru. Dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdravanje.
1: Ja vas lijepo pozdravljam iz Splita, evo, slušam vas redovito.
0: Hvala vam, pa pozdrav Splitu.
1: Ne znam, dok li mislite danas ići, znači, Suza Serone, nekako se danas baš uz ovu južinu, baš se, moram priznat, duboko se nekako
0: zadrinu. Zagrebali, jel?
1: malo, dosta, je. Pa evo, stvarno, što se tiče odnosa majke i sina, nekako... Koliko je to čudesno, ja bih rekla, odnos inače s djetetom i to majčinstvo, to je jedno iskustvo, ja bih rekla, nadnaravno, mm-hmm. koje nama, koje dobivamo od toga trenutka, od Boga, evo. Znači, mm-hmm. ono su stvarateljsko, jedno iskustvo koje mi kao majke imamo i zaista svaka žena to osjeti, ja o tom osjećaju ne mogu puno govoriti, znači to je, ono, moraš doživjeti da bi to, da bi to razumio. Mm-hmm. I zaista majka, ako žena koja nije to osjetila, žao mi je. I željela bi na svijetu da to svaka žena osjeti, mm-hmm. ako može i ako, evo, i željela bi svima, svim ženama i taj jedan osjećaj. Međutim, ti odnosi, evo, majke i sina, mogu iz vlastitog iskustva kazati da nekad se mogu pretvoriti, ne bih rekla samo neku patologiju, dijagnozu, da se mogu pretvoriti u stvari jedan ozbiljan problem uh-huh. u odrasloj dobi.
0: Da. Što nam možete reći iz svojega osobnog iskustva?
1: Mogu svjedočiti, znači, odnos majke i sina iz pozicije nevjeste. Koliko, recimo, taj odnos može utjecati na sinov život i na sinov odnos sa njegovom suprugom.
0: U kom smislu? Znači, dajte, evo...
1: Pa evo, sad ću vam reći konkretno. Znači, meni to prije bilo nezamislivo, znači, kao mlada jednoj ženi, brak, dogodio se sve, jel? Međutim, majka je bila, odnosno svekrva, još uvijek živa i tako, starija je i sad je to sve utihnulo, jel, došlo je s godinama i sa starošću, međutim, ta žena je ostala bez svoga supruga, mlada, dosta mlada, ima mog sina, jel? Za kojeg je bila, ja sad mogu reći, patološki vezana, posestivno. On se nije mogao istrgnuti od toga. To ja ne mogu opisati koliko je to utjecalo da smo, evo, dva puta bili pred razvodom braka. Jer ja nisam mogla, kad bi meni netko govorio, kad bi slušala druge ljude, druge žene, da svekrva može utjecati na nečiji život, na nečiji brak, a ne živi s vama, znači osoba mm-hmm. koja, znači ja to nisam mogla vjerovati. Mm-hmm. Međutim, sada mi se vratio bumerang, zbog tog razmišljanja, znači mogu vam reći da može znači pokvariti, da je taj odnos je biti patološki odnos, ne znam što je podloga da bi se moglo to analizirati, ali vam mogu kazati da može biti patološki, da može uništiti dosta mm-hmm. života i sinu i njegovoj obitelji.
0: Oj, ti kako,
1: jedne sebičnosti, posesivnosti.
0: Gospođo, mogu vam reći nešto? Iz pozicije urednice emisije, a ili iz pozicije žene. Hvala vam što ste to izgovorili. Hvala vam lijepo zbog toga što mnoge žene o tome šute, mnogi muškarci o tome šute, znaju da imaju situacije i hvala vam zbog svih onih koji neće danas imati hrabrosti nazvati i reći nam da je to ono što ih zapravo muči, u strahu da ih netko ne prepozna, iako nikoga ne pitamo kako se zove, ako se ne želite predstaviti.
1: Evo, rekla sam i moguće i prezime i OIB nije bitno. Ne. Ali hoću reći, to je sad to je sam životnoj dobi da mi više, evo, znači jednostavno nije bitno, kako bi rekla, nek svak misli šta hoće, ja imam svoje, ali vam hoću kazati da zaista je to jedan veliki problem mm-hmm. o kojem se šuti,
2: da.
1: O kojem se puno zna, mm-hmm. pa evo, i kad bi i sa gledišta crkve, obzirom da sam nego mogu reći vjernik i praktični vjernik, da i crkva u tom pogledu ima jasno stajalište i kaže ostavit će i oca i majku, prionit će za svoju ženu, što je crkveno, sakramentalno, ono, zapovjedno. Mm-hmm. Međutim, ne.
0: I da, životi funkcioniraju drugačije. Morat ću vas prekinuti jer nam jako puno slušatelja čeka, ali hvala vam, nemojte se ljutiti na mene. Pozdravi i do slušanja. Hvala. Još jedan telefon, pa onda komentiramo sve, jer smo ostali dužni komentari za muškarce koji odgajaju sami svoje sinove i kćeri. Halo?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav, evo ja bih htjela reći svoje stajalište i svoje osjećaje. Ja sam međutim jedna vrlo posesivna i zaštitnička mama dvoje sinova. Mm-hmm. I uvijek sam sebe doživljavala i gledala kao buduću najgoru svekrvu što može svijet zamisliti. Baš zbog tog stava zaštitničkog. Mm-hmm. Međutim, desilo se to da je moj sin stari u jednoj vezi već jako, mislim, već duže vrijeme, mislim, 5 godina su zajedno. Međutim, ta djevojka njega toliko čini sretnim, ja nju toliko volim, ja vam ne mogu opisati, ja mislim da za majku nema veće sreće, ja se sad ježim blagoslova, nego vidjeti dijete koje je sretno. A i za, naprosto je nemoguće, mislim, valjda moguće, ima sigurno i toga, ali da ti osobu koja čini tvoje dijete sretnim, normalno nije to sve ono bajno, sjajno, ali kad ti vidiš da je tvoje dijete sretno, kad znaš da ima netko tko ga voli, tko ga podupire, tko je tu za njega, ja nju stvarno volim, ali do toga, dokad se to nije desilo, dokad ja nisam vidjela njegovu sreću, normalno ima tu turbulencija svakakvih, mladi su oni, ali naprosto kad ti vidiš da je tvoje dijete sretno, sad budemo vidjeli kako bude s mlađim.
0: Što će vam biti kraj zapravo onda, gdje će vam biti kraj ako i s mlađim bude takva situacija? Drago mi je da ste sretni, osjeti vam se u glasu, ta energija se osjeća. Ljubite svoje dečke, ljubite svoje snahe buduće, jer vam čine sinove sretnima i hvala vam što slušate Eteru. Hrvoj, molim te brzinski, pa ćemo onda nakon glazbe komentirati, ali da, nije li ovo lijep moment?
3: Je, izvrsno, super. Drago mi je prvo da ste se javili, jer to dokazuje da zapravo imate jednu vrstu zrele ljubavi prema svome sinu, jer vas je bilo jako, jako strah šta će oni, kim će biti i tako dalje. Isto to je slično, mogu se jako otac povezati onaj shotgun wedding, znate, ono kad se pitaš ono, jer to taj pravilni je. To se meni nije dogodilo na svu sreću. Super, to je dokaz zrelosti. Drugo, gospođo koja ste prije nazvala, primarna obitelj ostaje iza nekoga u momentu kad se taj za nekoga ženi i ima svoju sekundarnu obitelj. U trenutku kad se ti uzmeš s nekim i kada imaš djecu s njim, ti imaš svoju obitelj i to je tvoja najvažnija obitelj. U tom trenutku je tvoja žena važnija od tvoje majke. I to je jako važno za reći.
0: I to nema veze s brigom, jasno, s ljubavlju
3: to
0: i tako dalje,
3: dakle,
0: ali komentirat ćemo to nešto više nakon glazbenog predaha, pa budite s nama.

0: Mama Juanita, u eteri jako puno komentara i pitanja, da ne ostanemo dužni. Idemo se vratiti najprije na slušatelja koji je rekao da je upoznao majku kad je imao 5 godina, ali da mu je ona tek na svojoj samrti priznala da ga je ona rodila.
1: To je strašno.
0: Koliko takva jedna životna situacija. Taj čovjek je vjerojatno imao nekog dobrog skrbnika, jer ne bi zvučao toliko dobro toplo, pitomo i toplo. Dakle, netko je napravio dobar posao.
1: Tako je.
0: Dvije stvari. To znači da ne mora biti nužno biološki roditelj.
1: Apsolutno.
0: Može biti i skrbni staratelj.
1: Usvajatelj.
0: I bilo prijatelj. Koja prijatelj. Baka, djed i tako dalje.
1: Sestra od mame, mama umre, pa sestra od
0: tete,
1: mame preuzme.
0: Da. A s druge strane, kakvu štetu je nanijelo tom čovjeku zapravo taj moment da žena koja je na odlasku kaže ja sam te rodila.
1: To ne možemo znat. To je jako teško uopće to procijeniti. I to je priča o tome zašto neki ljudi imaju potrebu. To je priča zapravo i o empatiji na neki način. Jer ja ne bi sad osuđivao gospođu koja je i umrla zašto je ona to rekla, ali priča o empatiji se sastoji u tome da neke stvari ne moraš reći. Jel? Kao što djeca koja su usvojena od drugih roditelja iz ovih ili onih razloga ne poznaju te roditelje, mogu ih upoznat, ali ti roditelji ne smiju ulaziti u živote te djece zato jer imaju sad oni ideju da bi bili roditelji. To je zakon tako uredio. Na taj način se zapravo ne krcaš nekome u život i ne odaješ mu neku tajnu ako mu ona može naškoditi, pa kakva god ona bila, jel? I iz koje god to razloga bilo. To je zapravo jako, jako teško. A za gospođu koja je govorio o razvoju i tako dalje, gospođo, što se tiče razvoda koji nastane temeljem neriješenog Edipovog kompleksa supruga, njih ima kao u priči. To je nevjerovatno koliko ih ima i nekad je bolje da se otrgne takva žena iz takvog braka, znam da sad grozno govorim, ali bolje je da se otrgne iz takvog braka da bi ovaj nešto naučio.
0: To je bolje dobar razlog nego loš život.
1: Tako je. Jer šta se zapravo događa? Vi kad imate neriješen odnos kao muškarac sa majkom i ušli ste u brak, vi ste stalno u ambivalenciji između majke i žene. I ta žena to vidi i vidi da nešto ne valja i da niste adekvatan ni otac. I vi prenosite Edipa kojeg niste riješili na svog sina. Jel? I vi imate problem da svome sinu objašnjate koliko je vaša majka važna da bi on shvatio isto kako je zapravo njegova majka važna i kako će uvijek biti ona važnija nego njegova vlastita žena. I sad tu treba biti jako kategoričan i tu treba polako i razriješiti. Edipov kompleks je nešto što se dugo razrješava.
0: Dobro, ali kako se može razriješiti takva situacija? Dvoje mladih ljudi ili zrelih ljudi uđu u brak, postoji neka mama koja iz svoje silne ljubavi, zbog toga što ne vidi, radi štetu svojem sinu, njegovoj supruzi i njihovoj djeci.
1: Da.
0: Kako tu situaciju razriješiti? Tko bi tu trebao biti taj ko će reći idemo sad to riješiti? Hoćemo li o tome razgovarati? Moramo li na terapiju? Moramo li svo troje ili samo dvoje?
1: Terapijom svakako, ali prekrasno je to moj šef u psihoanalitičkom društvu opisao. On kaže ovako, roditelji koji su nezreli bacaju svoje bombice krivinje na svoju djecu. I oni to stalno bacaju i sve dok su djeca u dometu, djeca se osjećaju krivima. Sad ima tu još simptomatike, ali nećemo sad govoriti dalje o tome. I sve dok se djeca pogođena, ona se osjećaju krivima. U nekom trenutku djeca se dovoljno razviju

0: zajednički problem. To je uvijek zajednički problem, jer on prenosi i ono toplo i lijepo sa majke na ženu, što isto nije dobro u transferu, jer ona treba biti njegova partnerica. Jer i to vidiš točno, to se jako dobro raspozne. Ovi recimo muškarci koji su veliki ljubavnici, koji mijenjaju žene i tako dalje, oni imaju isto nešto nerazriješeno sa majkama, imaju neki problem s majkama.
1: Može li se to vidjeti
0: isto kao mačizam
1: prije nego što se uđe dublje u neki odnos, postoji neki red flag koji se treba prepoznati?
0: Ne, drage žene, nažalost ne mogu vam pomoći. Tome, jer vi kad se zaljubite, ne zaljubite se u istinskog lika, zaljubite se u svoju projekciju. I to vam je, što ću vam ja? Svi smo takvi.
1: Ah, nema nam pomoći, slušamo vas, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
1: Pozdrav.
2: Ma ja bih se htio osvrnuti na malo prijašnju izjavu gospodina Handla, kad se sin odvoji, odnosno oženi, da on stvara svoju obitelj. Ja mislim da je to pogrešno mišljenje, jer on stvara svoju porodicu. Mm-hmm. Obitelj je širi pojam od porodice. Porodica je krvno srodstvo. Znači, on je bio u svojoj porodici, on je napustio svoju porodicu i osniva svoju porodicu. Uh-huh. A obitelj je, znači, i njegova žena sada, njegovoj mami, znači, oni koji krvno nisu vezani, ali su vezani sa srodstvom od prijašnjeg. Znači, možete li mi pojasniti razliku, hajde da budete vi stručni, vi to bolje znate, razlika između porodice i obitelji?
0: Ne mogu vam to pojasniti jer ja to ne znam, gospodin, ali drago mi je da ste vi toliko stručno to pojasnili. Hvala vam najljepše.
1: Hvala vam lijepa, slušajte nas i dalje, dobar dan i vama.
3: Halo.
1: Halo.
3: Dobar dan, veliki dobar dan. Pozdrav, ugodno mi stručnom društvu od Borisa.
0: Poštovanje Borisa.
3: Trostrukog oca sa dva pitanja.
0: Vas će Hrvatska država cijeniti, imate troje, vi ste nastavili, kužite, imate, nastavilo ste vi, vaša žena i još jedno za Hrvatsku ste rodili.
3: Da, ali moje pitanje za vas je, prvo, kako se postaviti prema djeci koja odrastaju u sasvim drugim vremenima od naših, kada shvatite da ne dijele vaše vrijednosti i nisu na vas srećom u manama, ali nažalost u vrlinama. I gledajući Trumpa sa čerkom u krilu, meni se odmah samo od sebe postavilo pitanje, do kada očevi smiju držati svoje dijete u naručju? I žao mi je što nema vremena da vas bolje upoznam, doktore, htio sam vas pitati, ali to ćemo ostaviti za drugi puta, vaše idole glazbene, pošto vidim da ste jako privrženi glazbi.
1: On je glazbenik, uživate
3: u glazbi. Nažalost, nemam vremena jer je gužva na telefonima i vrijeme curi, ali evo, ova moja dva pitanja za danas sasvim dovoljno.
1: Sjajna, hvala vam lijepa njima. Evo, Hrvoje, sad me zapravo slušatelj podsjetio, ne samo da koliko dugo očevi smiju držati svoje kćeri u krilu, nego bila je svojevremeno velika rasprava na internetu o tome kako neki poznati glumci u svijetu ljube svoje djevojčice koje više nisu djevojčice.
0: Ovako, kao prvo, što se tiče Trumpa, nemojte se brinuti, ništa se on ne brine za tu kćer, on ju drži samo iz poze u krilu. To je prva stvar, to sam onako 90% siguran. I nije to zato što ju drži u krilu, nego zato što je snimala kamera, pa je onda drža u krilu. To je što se tiče Trumpa. Koliko dugo trebate imati? Pa naravno da u nekom trenutku čovjek osjeti neku mjeru. Jel? Imaš neki osjećaj za mjeru i sve skupa. Ima nekih kćeri koje u zezanci svojim odraslim očevima sjednu u krilo, pa ponavljaju fotografije, ne znam šta. To ima nekog smisla i to je onako više smiješno nego što je istinito. Jer u nekom trenutku ti zapravo tata postaje, sad ću biti precizan što se tiče lingvistike, tata postaje otac i na neki način više nije onaj tata, ti više nisi dijete. Taj otac postaje tvoj prijatelj na neki način i ti vidiš tog oca u svim svjetlima i vidiš ga kao čovjeka više nego kao oca i više ga ne idealiziraš i više ne očekuješ od njega. Tako da je to na neki način indirektan odgovor na ovo vaše prvo pitanje, kako se nosi s tom djecom. Treba im dati sve što im možete dati što se tiče vaše generacije i vašeg razumijevanja i to davati sve dok trenutka dok ne vidite da su vas vidjeli u svim svjetlima i da vas vole tako kakav jeste. Tad ste napravili dobar posao. Kad vas dijete počne voliti tako kakav jeste, ne kao tatu, nego kad mene moja djeca budu voljela ko Hrvoja,

0: handla, ne kao tatu Hrvoja koji, od kojeg se nešto očekuje, tad znam da sam napravio dobar posao.
1: Odlična asocijacija za kraj, jer idemo prema glazbi. Kad malo dijete mamu zove imenom, recimo Ivana, a ne mama, a tatu zove Hrvoje, a ne tata. Kratko.
0: To je jako što to govori? To je jako zanimljivo. Nekad djeca to rade nekad rade to iz imitacije, zato što se identificirajući sa, recimo, sin, identificirajući se s ocem, zove mamu nekim imenom, a nekada to rade zato što jednostavno ne osjećaju taj mama-tata odnos, nego osjećaju nekakav odnos u kojem u toj nekoj odraslosti upozoravaju, e, daj ono, kao, nisi mi više mama, daj me pusti, kao.
1: I kad su tako jako smiri. Mali.
0: Da, daj se smiri. Da, i djeca mogu biti vrlo zapravo odrasla, začudili biste se.
1: Nevjerojatno. Sviramo, pa onda nastavljamo Raspletati ovu našu klupku priču o odnosima.
0: Da.

0: Drugi program. Novosti.
1: Od jutra traje nova akcija USKOK-a na području Nove Gradiške zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Akcija je usmjerena na nekoliko osoba. Prema neslužbenim podacima, na meti istražitelja je turistička zajednica Nove Gradiške, a među privedenima je navodno direktorica turističke zajednice i bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Dinka Matijević. Sve se događa 11 dana prije prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, na kojima se ponovno kandidirao i bivši gradonačelnik Vinko Grgić, koji je prije 3 mjeseca uhićen zbog sumnje na korupciju. U akciji je i Ured europskog tužitelja, i to u nekoliko županija. Sumnja se na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Istragom je obuhvaćeno 12 OPG-ova, a navodno i bivša zaposlenica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, i to zbog krivotvorenja podataka i primanja mita. Ravnatelj agencije Nikola Dolački to nije mogao potvrditi, no rekao je da su upravo oni obavijestili istražna tijela kada su uočili nepravilnosti.
2: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava. Ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim i sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u kako bi zapravo imali dobre točne podatke i dobre točne podaci su nam preduvjet za dobru točnu isplatu.
1: I dalje nema informacija o tome kada bi Hrvatskoj trebao biti izručen bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, koji je na temelju međunarodne tjeralice uhićen u Kazahstanu. Te informacije nema ni ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Svaki dan mi postavljate isto pitanje, u Kazahstanu isto nisu očito tako brzi, ja sam siguran i ponovit ću ono što sam rekao, na njemu je u kom smjeru i kojom brzinom će se pojaviti u Hrvatskoj, da li će koristiti pravna sredstva ili neće u ovom trenutku, tih informacija još nemamo, sve ćete saznat na vrijeme.
1: Čuli ste novosti, spikerica Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić. Novosti. Vrijeme poslije podne, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća na zapadu, ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne i navečer. Vjetar umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na Jadranu umjereno i jako jugo, temperatura od 18 do 23 stupnja.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 58. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na autocesti A6 između čvorova Kikovica i Čavle na 72. km u smjeru Rijeke. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi u zonama radova. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Zbog radova, autocesta A1 zatvorena je između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, a između čvorova Brinje i Otočac i čvorova Rovanjska i Sveti Rok vozi se dvosmjerno jednim kolničkim trakom. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Eterar.

0: Jako mi je drago da smo pustili ove dvije pjesme, jer na neki način, mislim, jako se radi o slojevitom odnosu, odnos između majke i sina, mislim svaki odnos između roditelja i djeteta je slojevit, ali ovaj odnos između majke i sina govori, između ostalog, ove dvije pjesme, i Mother i Mama Said govori zapravo i o ovoj opterećujućoj momentu majke koja može biti jako nezrela i koja može sina na neki način držati u tom nekom čeličnom zagrljaju iz kojeg ne može nikako izaći, jer je krivnja toliko snažna i toliko je moćna da nema šanse da iz nje izađe. Zato majke, molim vas, radite na svojoj zrelosti što više možete da bi vaši sinovi mogli biti slobodni.
1: Da, to bi bilo sjajno. Evo, neke mame nam pišu, pa jedna pita, zapravo se žali kao majka, tako ona kaže, u njoj je velikom problemu. Moj sin ima 22 godine, njegova djevojka 30. Meni to nije normalno. Što vi kažete, doktore?
0: Pa gospođo, nema normalnog i nenormalnog u odnosima. Kao prvo, ne biramo mi partnerice ni partnera, osim ako nismo ono u Indiji, dogovaramo između kasta i tak dalje, pa su došli sad mama i tata i rekli su, evo, ti ćeš se za ovu kćer oženit. Mi ne biramo svjesno. Ni kod nas, tu svih nas ovih tima, sad trenutno imamo super tim tamo preko puta Vedrana, Karla, tebe i mene, da spomenem, niko od nas nije izabro svjesno, jel? Jer poslije kad se desi nekakva problem u vezi, on si pitaš i čekaj, a s kojim dilom nesvjesnom sam ja o sebi izabro ovakav pakao?
1: Ne, pa još se ne pitamo to, tek radimo na tome da si to pitanje postavimo.
0: Ali hoću reći, ne birate, nije on izabrao svjesno, gospođo, tako da mislim mislim da je nepotrebno komentirati da li je nešto normalno i nije normalno. Ima odnosa između muškaraca i žena koji su po 20-30 godina razlike i vrlo su lijepi, dragi i normalni i plodotvorni odnosi, zreli odnosi. Da pače, ova priča o tome da su muškarci nezreli, a žene zrelije, ja mislim da to isto jedna zastarila priča. Ima isto nezrelih žena. Ali je činjenica da vas taj blizak odnos, odnos u kojem je postoji kvalitetan nekakav seks, postoji nekakva kvalitetna intima, postoji nekakva kvalitetna komunikacija, vi odrastate u takvom odnosu. Tako da su mnogi majčini sinovi postali odrasle osobe u svoje žene. Jel? Kao što su i mnoge tatine kćeri postale odrasle žene u svoje zrele muževe. Oni su im bili na neki način korektivni objekti. Korektivni objekti i pomogli su im da sazriju. Znaš što je najveća ironija onda? Nekad se dogodi da sazriju ti sinovi u muškarce i ostave onda tu ženu. To je najveća ironija. Jer ostave, jer je ona ispunila funkciju majke i onda nađu kao partnericu.
1: Da, nevjerojatno život se poigra, ali evo još jako puno pitanja. Kaže Puha, interesira me što doktor Handel kaže o privrženosti kćerke majci. Ponekad u mom konkretnom slučaju imam osjećaj da je previše privržena njoj, više nego meni, s tim da punica jako voli kontrolu, imati se pod kontrolom, nije baš Edipov, ali kompleks, ali se tiče odnosa s majkom, pa evo, molim
0: znači,
1: te da prokomentiraš.
0: Znači, koja je povezana s bakom.
1: Nisam potpuno, mislim da je s mamom, a mama moguće da je pod utjecajem svoje majke, dakle, njegove punice.
0: Aha.
1: Puha, napišite nam ako vas nismo dobro razumijeli.
0: Mislim da nisam dobro razumio. Dajte, pojasnite se, molim vas. Odnos između majke i kćeri je jedan od vrlo, vrlo kompleksnih odnosa. Tome bi mogli posvetiti pa jedno, brate, mili, 100 sati, onako, bez da puštamo muziku. 100 sati bismo mogli posvetiti tom odnosu. Ima filmova, ima knjiga, ima fenomenalnih već observacija u vezi sa majkom i kćeri. Dakle, zašto? Zato što vi kad se rodite kao kćer i vidite oči svoje majke, vi vidite isti spol. Vidite isto, vidite sebe odraslo na neki način. I ta majka gleda sebe nedoraslu, sebe malu. I ta vrsta zrcaljenja između kćeri i majke je toliko složena i teška nekad, a toliko divna istovremeno, da je o tome se može pričati danima. I onda ta kćer ulazi u Edipa tako da se okrene od majke i zaljubi u oca. jel, u tom svom ranom seksualnom, i onda opet postaje jako kompleksno zato što želi ubiti tu majku u tom Edipu i želi da mama ode, jel? Tako da odnos između majke i kćeri je možda i kompleksniji od odnosa između sina
1: i majke. Ali možemo se time pozabaviti u nekoj emisiji.
0: Apsolutno.
1: Sljedeće, može, da. Evo još pitanje, imam 48 godina i čudno mi je ili teško zvati mamu mama, tatu tata kad im trebam reći nešto direktno, jednostavno godinama ne zovem ih tako, nego eto, razgovor samo krene. Kad s nekim drugim razgovaram o majci ili ocu, onda mi to nije problem, ali me muči pravi razlog zašto je to tako. Inače, kaže, slušatelji, u dobrim smo odnosima, čak je mama, kaže, jednom prilikom spomenula nekome u razgovoru da je fali to što je godinama nisam zvao mama, pa evo. Što se dogodilo da ta riječ tako teško preko usta prelazi?
0: Ja vam preporučam jednu psihoterapiju od jedno 2-3 godine i onda postavite to pitanje svom terapeutu. Ja vam sad za sad nemam pojma.
1: Evo, nažalost, Vesna piše, mislim da dosta roditelja zaboravlja koja im je primarna uloga kao roditelja, treba djecu konstantno odgajati, njegovati, na neki način prirediti za ostatak života kada možda tih istih roditelja neće više biti. Poznajem priličan broj kontrolirajućih roditelja koji stalno zovu na telefon svoju odraslu djecu, guraju im se u život i jednostavno ih ne puštaju od sebe. Mislim da ti isti roditelji postupaju na taj način iz sebičnih razloga i da ih je većina, nažalost, svjesna svojih postupaka.
0: Vesna draga, nije svjesna postupaka. Ima roditelje koji su zapravo kontrolirajući i koji su do te mjere kontrolirajući narcistični da žele to dijete izvest na pravi put pod navodnicima, i ako ga ne izvedu na put, pravi put, onda ostaju uz to dijete vezani, što je dio njihove zapravo nezrelosti. Zrelost roditelja očituje se u tome da u jednom trenutku može otpustiti to dijete da jednostavno plovi i ode, i da se ne mora idući dan javiti, i da ne mora reći laku noć porukom, i da ne mora kad je bolesno isto zvati svoju mamu, nego da se može i samo snaći kad je bolesno i kad je u nevolji, i ne mora u nevolji uvijek zvati roditelja. To je zrelost roditelja. Takav roditelj je roditelj koji je onda pustio. Jel? Ti se brineš ko roditelj i naravno jasno je sve skupa, ali moraš pustiti.
1: Ali brini se u svojoj glavi, pusti. Nemojte vjerati telefona. Da.
0: Mislim, to se jako dobro očituje u onoj priči kad ti se dijete penje prvi put na penjalicu. Pa onda imaš ono, jo, pazi, pa ćeš, a onda ti ne stani, unjećeš mu strah. To se nastavlja samo 30-40 godina kasnije kad to dijete odlazi i tebe strah, ali šta?
1: Ah, ta djeca. Puha nam pojašnjava da ovo što smo govorili o privrženosti kćerke majci, radi se o privrženosti njegove supruge, njegovoj punici. Dakle, odrasla žena i dalje privrženost prema svojoj majci.
0: Da. To je priča o tom nezrelom odnosu, u kojem zapravo imate tu te bombe krivnje sa strane roditelja najvjerojatnije, i vi koja, ta supruga koja pada, koja je u dometu tih bombi, osjeća se krivom i ne može iz toga izaći. I taj telefon krivnje stalno zvoni, ona stalno diže tu slušalicu i nema van.
1: Kako može izaći? Što može, evo, on napraviti da ona izađe iz tog odnosa?
0: On će teško to napraviti zato što on vrlo često može biti proglašavan neprijatelj.
1: Uh-huh.
0: Jel? On će vrlo često biti proglašavan...
1: Puha, pusti, šutite.
0: Zašto se ti petljaš uopće to? Kako se možeš petljati? On može samo to trpiti i, što mi kažemo, kontenirati, probati to razumjeti. Ali u osnovi, glavni dio posla treba napraviti ona, i problem nje kad umre mama, jel, će biti još veći. Zato što ako ti ne sazriješ u svom odnosu sa svojim roditeljem do trenutka dok on umre, tebi iza toga ostaje krivnja, žalost, muka, svakojake vrste problema. Kad sazrije odnos i kad naravno roditelj mora otići prije djeteta, hvala Bogu, daj Bože, isto svakome to želim, da kad sazrije taj odnos, dijete koje je otišlo, od kojeg je, koje se rastaje sa zrelim roditeljem, zahvalno je i tužno je, ali je i sretno da je imalo takvog roditelja. Dijete koje se rastaje od nezrelog roditelja, em je nesretno, em žaluje, em je krivo, em ne zna šta bi s tim, em onda mrzi tog supruga ili suprugu koji je govorio protiv tog roditelja, jer ti si kriv. Mislim, tu se svašta događa.
1: strahovito puno porukica koje nismo stigli sve prokomentirati, jako puno poziva koji nisu stigli u eter, ali evo dajemo riječ da se sljedeću srijedu susrećemo ovdje na istoj frekvenciji u isto vrijeme i da ćemo o odnosima govoriti dalje, pa ćemo onda detaljnije pojašnjavati odnos majki i kćeri, baka, djedova s djecom i tako dalje. Ali za kraj, evo da zapečatimo današnju priču, Hrvoje, kako prepoznati kada mamina ljubav postaje zapravo kontrolirajuća ljubav, odnosno baš samo isključivo kontrola?
0: Znaš što ti ja pitam obično svoje odrasle pacijente kad dođu na prvi razgovor i kažem, koliko se puta, ima je ono 35 godina, ima dvoje djece i tako, koliko se puta čujete s mamom dnevno? I onda ako on kaže, pa ono, nazove me mi ujutro da je pitan kak je, onda ona mene zove za ručak da me pita što sam jeo, onda kad idem s posla je nazovem i na večer da se oprosti. To je previše.
1: Dobro, što bi bilo recimo normalno ili prosječno normalno?
0: Normalno se čuješ sa roditeljem da ga pitaš pa ti njega kako je, a ne on tebe šta si ručao. Čuješ se možda jednom dnevno ako je bolestan ili ako je sam ili ako mu nešto treba. Čućeš se jednom dnevno, ali ako se ti čuješ sa svojom mamom ili tatom 5-6 puta, ako oni ulaze u tvoje proračune, ako oni te, ako ti njima šalješ kako ti izgleda dnevna soba i šta bi oni trebali staviti u dnevnu sobu, ti imaš veliki problem.
1: Ljudi dragi, o odnosima je sljedeće srijede, jer smo ovo potrošili, nažalost vremena nemamo više.
0: Milice, sorry, Milice. Ispričavamo se.
1: Snimite nam porukicu sljedeći put. Hvala vam svima koji ste nas kontaktirali. Zabilježila sam puno toga što ste pisali, pa ćemo onda komentirati drugu srijedu. Hvala vam, lijepi vam pozdrav od nas, dr. Hrvoje Handel. Hvala.
0: Ivana Radanjec-Krušlin, sin i majka.
1: Sin i majka, da, kompliciran je to odnos, teško da se iz njega možemo lako spetljati. Uživajte uz drugi i uz eteru.

0: Ovo je drugi
1: Hrvatski radio.
2: HR mreža.
0: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
5: Kad sa tatom učim ja plivati u kad.
6: Ulazimo se u auto, moj tata i ja. A to

0: I broke the pick.
1: Straight up.
0: You reinforce the string that I broke the pick.
2: Evo nas u još jednom drugom dijelu dana, drugog programa Hrvatskog radija, 6. dan svibnja mjeseca. EPO, USKOK i sve moguće službe i danas su u žestokoj akciji u našoj zemlji, pa red je da, ja ne znam, stvarno imaju toliko posla, nekad se znalo govoriti da će uvijek pekari i grobari imati posla, a kako to stvari stoje kod nas, izgleda da i ovaj međunarodni istraživački tim i domaći rade svakodnevno. No dobro, ima i ljepši stvari u životu. Naime, danas je svjetski dan harmonike. Pa kako mi imamo jednu lijepu nagradu tijekom poslijepodneva, evo, to može biti klizna nagradna igra. Ja predlažem da danas nagradu, tu lijepu našeg sponzora, dobiju neko ko će nazvat 616-7002 i barem pola minute nešto odsvirat na harmonici. Siguran sam da ima među vama ljudi koji znaju lijepo svirat harmoniku. Pa dobro, ne mora čak ni posebno lijepo, glavno da znate svirat harmoniku. Možemo danas malo i o tim jagodama po 7 eura, trešnjama po 20, što vi kažete o tome, uzgajate ili možda trešnje, pa nam možete pojasniti zbog čega bi mogla biti takva cijena kilograma trešnje. Ja sam Krešimir Gotlin, želim vam dobar dan i s obzirom da sam rekao da je danas svjetski dan harmonike, onda nešto naravno na harmonici. Za sada još ne, ali vrlo brzo čućete i tu harmoniku Gotan Projekta u izvedbi Differente.

0: Dobro. Florence and the Machine, You Got Love. Da vidimo imamo li mi možda nekog harmonikaša, harmonikašicu na telefonu.
1: A ja nažalost nisam harmonikaš.
0: Šteta.
1: A dugo vremena sam smatrao harmoniku instrumentom koji nije primjeren mom izvoru glazbe. Međutim, onda kad sam odgledao, poslušao francuske šansone, pa sam vidio da je to jedan briljantan instrument koji uz pravo korištenje može proizvoditi fenomenalne zvukove s toliko emocija. A interesantan je naš jedan književnik Karakaš, koji je čak jedan dio svoje karijere proveo u Parizu i svirajući na harmonici je zabavljao kao ulični pjevač.
0: Zanimljivo.
1: E,
0: znači,
1: bilo je pitanje o trešnjama.
0: Da. Imate vi trešnje u vašem voću?
1: Imam. Baš svaki dan gledam. Bilo je ono snijeg, tuča, pa je malo prorijedilo, ali već dosta plodova je ostalo. Ali nije rana. Biće za nekih mjesec dana će biti urod prvi. Zašto je velika cijena? Pa gledajte, mi banane, avokado, naranče kupujemo iz drugih zemalja, one mogu biti u hladnjači pola godine. Međutim, trešnje morate vrlo brzo potrošiti. Zato je cijena tako velika. A iako je to zakon ponude i potražnje, ako ljudi ne žele dati, ne znam, 20 eura za kilogram, neće kupovat, pa će ovaj morati onda sniziti cijenu. Dakle, to je jasna logika. Tržište regulira cijene.
0: Dobro, evo, ali sad ste spomenuli banane. Ovaj tjedan u jednom trgovačkom centru cijena banane je 77 centi. Znači, trešnje je 15 puta skuplja. Ok, stoji ovo. Treba...
1: Zato što ovi mogu biti u hladnjači pola godina, trešnje mora

Ako ne najdraži, onda možda jedan od tri najdraža pjevača stvarno. Very right, very right, it's all right. Kolnici su mokri i skliski, mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozači upozoravaju s haka da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zvonko je rekao da mu odgovara harmonika u tim francuskim šansonama. Znam ja još jednog čovjeka kojem se sviđa kad svira

I dalje ostaje nagradni ovaj natječaj za lijepi poklon paket Plive. Danas, evo, neću postavljati pitanje. Ako dobijemo nekog na telefonu 616-7002, ko zna odsvirat nešto na harmoniku.

0: Idemo provjeriti na telefonu, jel neko... O,
1: jel me čujete?
0: Je, ja vas čujem.
1: Dobar dan.
0: Znate, imate neku harmoniku doma možda?
1: Naravno, naravno, imam i harmoniku i harmonikaša.
0: Koliko ima godina harmonikaš?
1: O, 16.
0: 16, odlično. Kako se zove harmonikaš?
1: Marko.
0: Marko, što će nam Marko zasvirat u eter drugog programa, drugog dijela dana?
1: Da, ja sam vam poslala u stvari na WhatsApp snimku jednu gdje on otvirao Sveta Rođendan. Pa ako ste u mogućnosti...
0: Da, evo, to bi bilo moguće. To bi bilo moguće da ja nisam, kao što Zvonko kaže, usamljeni jahač, da sam sam i da moram dizat ove reglece i birat glazbu. Čak mi ni taj WhatsApp uređaj nije u moje prostoriji, nego u onoj drugoj gdje su obično Sabina i Ivan, ali s obzirom da je Ivana godišnjem, a Sabina nam se nešto razboljela sitno, ovoga onda... Ne znam.
1: Ako ćete imati priliku, evo, dan je dug.
0: Dobro.
1: Ovo tako je snimka gdje on svira Svetan Rođendan.
0: Ok. Ako će on biti pobjednik, ako ne dobijemo nikog uživo na telefonu da nam svira harmoniku, ja ću nekako doći do te snimke i putem tog telefona kojeg ste vi tamo ostavili ću vam poslati nagradu. Može.
1: Slobodno, evo, samo da znate da ja uživam od kada on svira, a to je već dosta dugo, i u harmonici se baš može jako uživati. On svira i u orkestru, ali ono što meni priušti kod kuće je svaki put uživanje, i ja preporučam da se ovako lijep instrument popularizira i da bude više prisutan u našim životima.
0: Svaka čast Marko i vama. Kako je vaše ime?
1: Nada.
0: Nado, što vi kažete o tim cijenama ne harmonika, nego trešanja i jagoda?
1: Ja obožavam voće, tako da meni voće nije nikada skupo.
0: Ni 20 eura za kivu?
1: Ni slučajno. Za najbolje trešnje sve je skupatljivo. Jer mislim da platimo mobitele puno više i pretplate, tako da mislim da je sasvim u redu.
0: Shvatio. Hvala vam, Nado, pozdrav.
1: Pustite, molim vas, svoju snimku toku dana.
0: Ok, dogovoreno.
1: Pačima ovaj divan dan.
2: Devetog svibnja ne propustite Noć tvrđava.
3: Međunarodna kulturna manifestacija održava se diljem Hrvatske s porukom
2: Night of Fortresses Goes Green.
3: Uživajte u bogatom programu koji spaja povijest, ekologiju i zabavu za cijelu obitelj.
2: Više na nightoffortresses.org.
3: Poruka je sufinancirana sredstvima Europske unije iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.
4: Imamo ih sve.
5: Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena.
4: Odaberite svoju.
3: Tisuće nijansi iz kromos svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
5: Kromos svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
3: Od 1920. godine, uvijek za nijansu bolji.
6: Puela, puela, puela! Parfemi za rublje koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Građevinska inspekcija zatvorila je privatno groblje u općini Marina i zabranila sve aktivnosti na njemu, dok se ne utvrdi kako je privatna osoba uopće mogla izgraditi groblje, koje prema zakonu mora biti u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, poručio je ministar graditeljstva Branko Bačić. Kaže da ministarstvo o ilegalnom groblju do neki dan ništa nije znalo, no sada će pročešljati cijeli slučaj.
2: Moje će ministarstvo tijekom idućeg tjedna, idućih 10 dana, napraviti nadzor i u općini Marina i u lokalnom komunalnom poduzeću kako bismo utvrdili sve okolnosti, kako je uopće do toga došlo, kako je do toga mogli doći, kako je počela gradnja, na koji način i s druge strane kako je uopće moglo doći do ukopa u to groblje.
0: U Istri se traga za nepoznatim počiniteljem koji je ubio dupina. Nesretna je životinja u raspadnutom stanju pronađena jučer ujutro na obali u Bašaniji kod Umaga. Na tijelu je imala prostrijelnu ranu od vatrenog oružja, a policija je o tome obavijestila Ministarstvo zaštite okoliša. U Zavodu za veterinarsku patologiju utvrdit će se točan uzrok smrti strogo zaštićene životinje, a policija će nepoznatog počinitelja kazneno prijaviti mjerodavnom državnom odvjetništvu. Inače, za ubijanje dupina predviđena je zatvorska te novčana kazna koja može biti veća i od 5000 eura. Sindikat biciklista ovaj petak u Zagrebu organizira masovnu proljetnu vožnju biciklima. Okupljanje je od 17:30 ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, a vožnja gradom počinje u 18 sati. Vozit će se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod policijskom pratnjom. Cilj je kod kluba Močvare u Savski nasip gdje će biti organizirana mini popravljaonica bicikala. I sindikata biciklista upozoravaju da se u samo 10 godina broj motornih vozila u Zagrebu povećao 34%, što umanjuje kakvoću zraka u glavnome gradu. Pozivaju stoga sve koji mogu da im se u petak pridruže u organiziranoj vožnji biciklima kroz Zagreb. Bile su to novosti. Čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
3: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čorova, Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora, vozi se jednim trakom, kolona je trenutno oko 4 km. Zastoji su i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Na autocesti A1 zbog radova je zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a večeras od 22 do 4 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska, obilasci su državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Karasovići, te teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
1: Svaki dan s drugim.
2: Poklan paket plive Sudokrem, imamo i dobitnika, inače Sudokrem, kultna bijela krema za njegu kože svih generacija. Sudokrem je pouzdan saveznik u onim svakodnevnim situacijama koje možda niste predvidjeli. Kad se bebina guza zacrveni, dijete se u igri ogrebe, koža se zacrveni nakon brijanja, iritirana je nakon vježbanja možda. Za sve vam to pomaže Sudokrem. Ili kad starija krhka koža crveni puca, Sudokrem koži pruža brzu pomoć, smirenje i zaštitu. Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Jedna harmonika, jedan Marko.

0: drugi dio dana čestita svim harmonikašima i ljudima koji vole harmoniku, svjetski dan harmonike. Svirate li vi možda harmoniku?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, nažalost ne.
0: A znate neko ko svira?
1: Ivan Galović.
0: Dobro. A jel znate neko ko sluša harmonike?
1: A ovisi o tome kakva je prigoda i gdje.
0: Dobro.
1: Znači, u zadnje vrijeme, pod, recimo ovdje Podravino po Goricama, ima tih dečki koji znaju svirati harmoniku i onda dok su ono, vikend fešte, obavezno je harmonika gore.
0: A što se svira? Se sviraju ove domaće ili...
1: Domaće, tamburaške, domaće, podravske, slavonske, onda Zaluta, Halid i tako.
0: A ipak Zaluta, Halid koji...
1: Ja, pa ne mre se bez miljanske.
0: Dobro. A trešnje i ove te jagode i 7,20 €?
1: Pa ja sam s Ludbrškoga kraja, tam je Bolfan, selo Jagoda. I recimo te jagode koje su uzgojene tamo, ono, u cestu ljudi prodaju, nisu tako skupe. Ali
0: kako?
1: Ovo pa ne znam, sad je mjerica, kazna, 2,5 €.
0: Znači kila 5.
1: Kila 5, ajde.
0: Dobro, ajde, da.
1: Ajde, još neka kumu pregoznuli, ali ovo, trešnje, majko, milena.
0: Čujte, ja bih pretpostavio da ste i vi u mladosti, kao i ja, bili u nekom trnacu na toj trešnji, pa mi smo se gađali tim trešnjama. Danas bi se čovjek zamislio malo, ne bi se baš gađao.
1: Ma, mi smo uvijek sobom nosili i vrećicu pjeska, dok je gazda došao da smo sipali dolje, dok je on vikao na nas.
0: Aha, da, razumijem.
1: Da, razumljivo, da.
0: A gdje se vi vozite? Gdje se vozite?
1: Idem iz Murske Subote prema Lendavi pa prema Ludbregu.
0: Mhm. Što bi mi mogli, što bi ja mogao vama odsvirat kao glazbeni prijedlog?
1: Pa s obzirom da je bila sad ova kreacija harmonijska za tandem, ima jedna isto harmonika It's My Life.
0: Da, to će sad biti malo teže jer mi nema ni Sabine ni Ivana. Ja sad ne možemo baš kombinirati previše. Samo ovo što je u mom glazbenom sustavu, ne možemo baš sad tražiti ove neke verzije.
1: Onda bude gospom gosla neka smiksov.
0: Može.
1: Jedva je čekal.
0: Pa, a kako ne bi jedva čekao kad ne mogu nikako doći na red? Niko mi ne da tu šansu da ovoga...
1: Jesu, Bože, jadan. Nemo vam poslali kilu ovih trešanja. Pa se čovjek možda bolje osjećao.
0: A ne, nemojte se bacati u ovaj trošak.
1: Pa dobro, ima pri susjedu, nema problema. Jedino je problem ovoga lojtra, ne?
0: Da, i vi ste brži. Od susjeda. Može, evo nešto, ja mislim da će vam ovo pasat po ovoj slovenskoj turneji tamo gdje ste na cesti.
1: A, odlično, hvala lijepa.
0: Pozdrav. I nemojte si dozvoliti da vas susjed uhvati ako je neki opasan. Mislim, kad idete na trešnje, ne u neke druge avanture prema susjedima.

Europe. Dobro, tako je na jučerašnji dan prije 36 godina u Zagrebu otpjevao pobjedničku pjesmu na Eurosongu Toto Cotugno. A na današnji dan, godinu dana ranije, prije 37 godina, pobjedila je na Euroviziji grupa Riva. Oh, kako smo bili ponosni na naše pobjednike. Riva i Rock Me.

Dakle, to je bila naša jedina pobjednička. Ne, ne, i lazanja je pobjedio. Nisu dobro brojali. Da, baby, lazanja za nas je pobjednik. Bio je drugi, a zapravo srebro zlatnoga sve ja, što se ona voli reći. Danas je 6. svibnja, svjetski dan harmonike, ali na današnji dan 1889. otvoren je svečano na svjetskoj izložbi u Parizu Eiffelov toranj. I Riva je pobjedila 1989. godine. A na današnji dan 6.

0: Moram priznati da se ne sjećam ovog događaja, ali 2011. godine na današnji dan na Trgu Bana Jelačića kod nas u Zagrebu srušen je Guinnessov rekord. A naša je zemlja postala zemlja s najvećim smiješkom koji se formira od ljudskog štita. Više od 700 okupljenih građana oboren je rekord iz Latvije i glavnog grada Rige s 515 sudionika, naših je bilo 700. Dakle, ja se sjećam samo onog svjetskog rekorda od nedavno.
1: Ladies and gentlemen, it's a great pleasure to announce Radio Hrvatski as the new Guinness World Records title.
0: Yeah! Hrvatski radio oborio je svjetski rekord krajem prošle godine, a uskoro nam je 100 godina. Danas je 6. svibnja, svjetski dan harmonike. Neko rekao da nema kod nas u programu harmonike, možda da nema šansona. Pa evo, ne znam kad ste zadnji put ovo čuli, ali sada je prilika za to. Višnja, Korbar i Parkovi.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Pravosudnoj trakavici oko izbora ustavnih sudaca nema kraja. HDZ i SDP razmjenjuju optužbe za blokadu Ustavnog suda. Nakon što je premijer jutros iz Splita poručio da je sada više nego jasno da oporba opstruira izbori i rad Ustavnog suda, i to iz obijesti, oglasio se i SDP. Tvrde da će 15. ovoga mjeseca u Saboru glasovati za Mirtu Matić za čelnicu Vrhovnog suda, ali ne i za kandidate za ustavne suce. Mišel Jakšić.
2: Čestitam mu da je nakon 7 mjeseci zaključio da je Mirta Matić zapravo dobra kandidatkinja. Ne znam što su onda radili, gdje su bili na 7 odbora, gdje su čekali da se steknu uvjeti ili da Andrej Plenković dobije malo D vitamina pa da se bolje osjeća sam sa sobom. No ponavljam, ne pristajemo na ucjene, ne pristajemo na protuustavno ponašanje, ne pristajemo na kršenje Ustava i zakona Republike Hrvatske. Za ustavne suce ne mislimo glasati, Mirtu Matić, kao što smo i najavili, ćemo podržati. Dakle, čeka nas očito novi javni poziv za izbor ustavnih sutkinja sudaca.
0: Čini se da ilegalno groblje u općini Marina nije jedino takvo u Hrvatskoj. Ministar graditeljstva Branko Bačić tvrdi da je jutros doznao za sličan slučaj kod Sinja. Obje lokacije na meti su inspekcije koja je već zatvorila ilegalno groblje u Marini, čiji je načelnik uhićen zbog nasilnog ponašanja prema novinarima koji su izvještavali o tom slučaju. Bačić ponavlja da su privatna groblja u Hrvatskoj protuzakonita, te da njima mogu upravljati isključivo lokalna komunalna poduzeća.
3: Mi nismo imali slučaj da netko može u Hrvatskoj ukapati i voditi ukop, graditi groblje privatno, to je jednostavno dopustivo. To je protivno zakonu, zbog toga je inspekcija i zatvorila i zbog toga ćemo mi napraviti sve potrebne aktivnosti kako bismo utvrdili sve okolnosti, kako uopće do toga došlo.
0: Argentinski krilni napadač Gianluca Prestiani mogao bi propustiti prve utakmice na svjetskom prvenstvu, nakon što je FIFA njegovu suspenziju zbog homofobnog ponašanja proširila na područje cijelog svijeta. UEFA je igrača Benfike zabranila nastupe na 6 utakmica, od čega 3 utakmice uvjetno nakon optužbi da je uvrijedio brazilskog napadača Viniciusa Juniora iz Real Madrida tijekom dvoboja u doigravanju Lige prvaka. Proširenje zabrane znači da bi Prestiani propustio prve 2 utakmice na svjetskom prvenstvu u kojima će suparnici Argentine biti reprezentacije Alžira i Austrije. Zabrana se ne odnosi na prijateljske utakmice ili utakmice domaće lige. Čuli ste novosti, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Boganić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 na 58. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je duga oko 4 km. Prometna nesreća je između čvorova Šestanovac i Zagvoz na 422. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Zastoji su u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Putnički promet je pojačan na prijelazima Slavonski Brod, Stara Gradiška i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Ovo je odličan glazbeni opis temperature i ugođaja u našoj režiji drugog dijela dana. 16 sati i 43 minute nakon napornog dana. Nekom paše malo brža glazba, mislim da vam je dobro došlo i malo ovog smiraja. To je inače bio glazbeni prijedlog Marija. Kaže Cool and the Gang i Summer Madness, potom je mogu povezati s nekim harmonikašima. Mislite ovo ludu? Da, razumijemo se. Kaže u pozitivnom smislu. Inače, Mario, ovo je jedan opasno dobar glazbeni prijedlog na našem Facebook profilu HR2, pa mogu vam samo zapljeskati ruke. Gdje su ruke? Ovo je jedan moj glazbeni prijedlog. Možemo se dalje čuti vezano za svjetski dan harmonike na 616-7002 ili nam pišite na Facebook profilu HR2.

To kad čujete citru u ljevom uhu, a gudači u desnom, znate odmah iz koje to faze Beatlesa. Inače, glazben je to prijedlog Gordana, koji kaže poštovanje ekipi na čelu s kapetanom Gotlinom. Jaka mi je ekipa. Hvala na pohvalama mladom harmonikašu. Inače, mladi harmonikaš je dobio danas nagradu jer je svjetski dan harmonike. I poslao nam je Gordan mali podsjetnik na jučerašnje jagode. Ove su slike neprocjenjive. S obzirom na cijenu jagoda, u pravu ste moji Gordane. A javio se i Šime. Preloška jagoda miriše i okusa je na djetinjstvo. 3,5 eura mjerica vrijedi svakog cena.

0: Naša. Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
0: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna. Stop.
3: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
4: Shop, easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
7: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
8: HR mreža.
0: Oglasi.
9: Ovo je drugi

ako je svjetski dan harmonike, ja tu baš možda je negdje u pozadini, ali nije dominantna. Mario je rekao da Zagorski cug ima harmoniku, a javila se Šeba iz Splita i kaže pozdrav iz oblačnog Splita, ako može prijedlog Grace Jones. Grace Jones uvijek može, to nikad nije bilo u pitanju. Pozdrav oblačnom Splitu iz oblačnog Zagreba.

Kakav nam je glazbeni prijedlog došao iz Splita na svjetski dan harmonike. Svaka vam čast. Odlično. E sad uz ovakvu dramu od glazbe i uz ovu finu harmoniku u pozadini iz Splita idemo do Mrežnice. Javili su nam se ekipa s Mrežnice i kažu da imaju kuću, uz kuću jednu trešnju staru 10 godina. Ove godine prvi puta ima urod, inače trešnja nije samo oplođujuća i treba paziti u što se sadi. Puno je napuštenih voćnjaka po selima i trešnja uvijek negdje ima, ako ne po zebu, ako gotovo svake godine, a prekupce koji kamatare treba bojkotirati. Ja se slažem, kakvih 20 eura, mislim, ok, moraju biti skupe, ali 20 eura, ljudi, to je stvarno pretjerano. Ako trešnje ne po zebu, ima ih po selima, možda za nekoliko eura ili čak badava. Stoga, budimo svi malo pametni i prikupni, kaže Nikola. Musti kaže, čast našem susjedu iz Ogulina, ali ipak glazbeni prijedlog, let the music play, Shannon, jer je on imao Barry White-a i let the music play. Gotla, pozdrav vama s Mrežnice. Ma ne, ne, pozdrav vama na Mrežnicu. Hvala na ovom objašnjenju, jer danas pričamo o harmonici, s obzirom da je svjetski dan harmonike. I pričamo malo o tim jagodama po 7 eura i trešnjama po 20. A i vaš glazbeni prijedlog je fantastičan.

E, sad je došao trenutak da ovu jednu sasvim običnu srijedu učinimo malo neobičnom. Jer znate da to volimo raditi u drugom dijelu dana, da ako nešto može biti drukčije, bit će malo drukčije.

0: Po meni je ovo jedan sasvim uspješni mashup Technotronica i Shannon, ili da se držimo standardnog književnog jezika, sasvim uspješan čušpajz Shannon i Technotronica. Javio se Gordon na našem Facebooku i kaže da će se uskoro pitati, dajte mi 10 trešanja žive vage, da to više neće biti kila dvije. Gordane, znate što vam kaže od uzgora na ovu konstataciju?
1: Jako smiješno. Užasno je to zabavno.
0: Okej. Tu smo već stigli do trenutka kad vam moram reći da su kolnici mjestizmice mokri i skliski. Zastoji su povremeno u zonama radovate na gradskim prometnicama i obilaznicama, a vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ivica kaže o trešnjama, ekstra divičanske trešnje, ili možda Ivice, Dubai trešnje po 20 eura. Glazbeni prijedlog, Krešo, ako može malo Afro Deep House ritma. Ivice, ovo je Afro Deep House ritam. A mislim da će se svidjeti našem Nikoli, s obzirom da je malo u tom Afro Deep House ritmu ublendana i... A ko drugi nego ABBA?

Dobro, kad smo već kod usne harmonike, zašto potegnuti do Billy Joela kad mi imamo našeg odličnog usno harmonikaša? Izravno iz Zaboka, zagorskim cugom. Tomislav Goluban. Evo kako njegova usna harmonika zvuči.

Evo, fino, fino tu njemu idem. Svim harmonikašima, usno harmonikašima i ljudima koji vole harmoniku, sretan svjetski dan harmonike. A zna li naš Tomo Golubán pjevati? Pa ja mislim da zna. Do naših novosti, da čujemo kako mu osim sviranja usne harmonike ide pjevanje u jednoj staroj zagorskoj. Vjerujem da prepoznajete. I nije sam.

0: 17.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Dva muškarca nađena su sinoć u rijeci Mrežnici na području Gornjeg Zvečaja. Policija je reagirala zbog tijela koje je uočeno na slapu, a kada su ga pripadnici HGSS-a izvlačili, ugledali su još jedno tijelo u rijeci. Sve okolnosti utvrdit će se istragom, a nakon obdukcije znaće se kako su muškarci umrli. Na Županijskom sudu u Varaždinu donesena je prvostupanjska presuda Emanuelu Repu iz Pleškovca. Osuđen je na jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora zbog teškog ubojstva majke i očuha, te pokušaja teškog ubojstva polubrata. Taj stravičan slučaj dogodio se lani u srpnju u Zoru. Rep je majku usmrtio dok je spavala. Očuh je nakon nekoliko mjeseci umro od posljedica ranjavanja, a teško je ozlijeđen i Repov polubrat, čiji je iskaz pomogao policiji u rasvjetljavanju događaja. Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija i građanske inicijative i gotovo 160 organizacija poslale su vladi otvoreno pismo u kojem traže hitno zaustavljanje peradarskih megaprojekata u 4 županije: Sisačko-moslavačkoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj. Udruge ističu da su zahvati međusobno povezani i da će imati potencijalno razoran učinak na okoliš, vodne resurse, poljoprivredu i lokalne zajednice, jer uključuju stotine milijuna pilića na godinu, desetke tisuća tona stajskog gnoja i velike potrebe za vodom. Od vlade traže donošenje jasne nacionalne odluke kojom bi se takvi projekti proglasili neprihvatljivima. Najavljuju i nove prosvjede. Skupina nosača zrakoplova Charles de Gaulle ulazi u Crveno more i Adenski zaljev u sklopu priprema Francuske i Britanije za buduću misiju osiguranja slobode plovidbe u Hormuškom tjesnacu, objavila je francuska vojska. Dvije zemlje predvode inicijativu za uspostavu međunarodne misije zaštite plovidbe u Hormuškom tjesnacu kada to uvjeti dopuste. U 88. godini umro je osnivač CNN-a Ted Turner. Bio je medijski pionir i filantrop koji je napravio revoluciju u televizijskom novinarstvu pokretanjem informativne mreže koja je emitirala 24 sata. Ostao je upamćen kao jedan od najutjecajnijih ljudi američke medijske industrije, a osnutkom CNN-a 1980. godine trajno je promijenio način praćenja i emitiranja vijesti diljem svijeta. Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. U prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a zastoji su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama. Vozače stoga upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Prometna je nesreća na autocesti A1 između Čurova, Šestanovac i Zagvozd u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, na brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a tijekom večeri od 22 do 4 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera, obilasci su državnim prometnicama. Na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Županja, Slavonski Brod, Bajakovo i Karasovići pojačan je promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

E, a kako će tek ludilo biti ovoga ljeta? Tek malo više od mjesec dana dijeli nas do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Sve možete pratiti u programima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.

0: Šesti dan svibnja mjeseca, svjetski dan harmonike. Znam da sam negdje upotrijebio harmoniku u ovim svojim nekim malim glazbeno-sportskim radovima. Kad smo već kod svjetskog nogometnog prvenstva.
1: Bolji je film navečer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući!
2: Igramo protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu i mi zaista imamo veliki respekt prema njima i veliko poštovanje. Međutim, imamo tako i veliki respekt prema sami prema sebi. Za nas je to veliki izazov, velika utakmica, ali mi moramo vjerovati u sebe i pokazati ono najbolje od nas. Ja sam rekao u najavi da će to biti za nas jedna od najlakša utakmica u grupi, jer mi nemamo što izgubiti, igramo protiv velike momčadi, ali mi smo velika momčadi, tako da ja uopće ne dvojim da će biti prava utakmica. S naše strane možda manji pritisak, jer mi smo uzeli prva tri boda, ali mi znamo što nam je činiti. Ako idemo na bod, onda nećemo uzeti bod, a ako idemo pobjed, onda možemo što je dobro rezultat.
3: Albion je na leđima i Lovren umeđu vrlo pokuša Rebića da drži lopte, ništa, Kabaljera na greši, Rebić je gol! Bravo! Ante Rebić! Hvala Kabaljero! Muchas

0: namješta se na udarac. Modrić, Modrić, gol! Luka, gol! Luka Modrić vodi Hrvatsku u osminu finala svjetskog prvenstva. To je minuta 80. Luka Modrić se namješta od tamo na 25 metara i zaista ono što se pojavilo večeras i po našim medijima i portalima, ovo je pravi film, Messi se vraća kući.
1: Da ćete večeras gledati jedan zanimljiv film.
2: Tako je, znači imamo karte, ali ne idemo na utakmicu, bolji je film na večer na televiziji, a film se zove Messi se vraća kući.
0: Rakitić ima loptu, idemo naprijed, tamo ljevo, Gojić, Rakitić sam, brani Kabaljero, ali može.

0: znači 3-1, pucao je prvi put, Rakić obranio, 3-0!
1: Muchas gracias!
2: I mi su velika moća.
1: Dobro, mi ćemo sad slaviti ovu veliku pobjedu, 3-0, dakle, onaj rezultat kojim su Vatredi isprašili Njemce, 98.
0: Gol! 3-0!
2: Velika utakmica.

0: Damir je na našem Facebook profilu HR2 se upitao ima li u dobar loš zao harmonike. Ja ne čujem baš da ima. A Sanja kaže francuska šansona nezamisliva bez onog divnog posebnog zvuka harmonike, u što smo se uvjerili tijekom ovog poslijepodneva 6. svibnja na svjetski dan harmonike. 17 sati je i 45 minuta.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Zora nam je rekla vijest da je John Malković od jučer službeno Hrvat, dobio je svoju domovnicu, međutim mi osporavamo to, jer bit Hrvat nije samo slovo na papiru, nego je skup naših zajedničkih iskustava. Je li John Malković ikad pogledao u kutiju onih kekasa i pronašao unutra samo konce? Ne. Je li ikad spakirao sarmu u kutiju od sladoleda? Ne. Je li ikad upozoren na propuh?
3: Mnogi su se javili i pitali su ovako, je li mu ikad falio još jedan papir na šalteru?
2: Da.
3: Je li ikad jeo paštetu i paradajz na plaži? Je li njegova baka ikad pljunula na ruku da ga obriše?
4: E, vidiš, da, ima i gore, da li mu je baka ikad pasirala hranu, ono, znaš,
3: ne,
4: prije
3: ne,
4: nego što
3: ne,
4: proguta.
3: To...
2: Ko je to
3: razvijek? Ma dosta. Šta tako zvana?
4: Baka blender.
2: Ne želim biti
4: samo
2: Hrvat.
4: Dok su nesvjesna još. Dok
3: pa naravno, dobro, ajmo dalje.
2: Dobro, možemo... dalje, šta još su rekli za Johna Malkovića?
3: Je li ikad točio rakiju u bocu od Coca-Cola? Za kraj, je li ikad John Malković bio na Thompsonu i nakon toga otišao na cajk? U svakom slučaju, dug je put od Johna do Ivana.
1: Doručak na drugom u Zaks.
5: Pokažite tradiciju dobrog ukusa u darivanju uz popust od 40% na sav nakit, online i u poslovnicama. Zaks, oduševi svaki put.
1: Drugi dio dana.

0: Popis stvari. Kiklop i idemo.
1: Pjesma dana.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medović.

Dobar dan, vrijeme je za relaksacijski glazbeni polusat na drugom programu. A današnju glazbenu oazu otvaraju Texashonic Rungbin. Slušamo ih u skladbi May 9th.

A sada jedna možda najnježnija interpretacija u glazbenim oazama ikad. Ellie Goulding pred britanskom kraljevskom obitelji u Westminsterskoj opatiji izvela je Stingovu prekrasnu baladu Fields of Gold.

drugi singl, Teardrop, s trećeg albuma Massive Attack, Mezzanina. Skladba koju je ispjevala Elizabeth Fraser, ali je i napisala tekst za nju. Za kraj današnje oaze ostavio sam jedan pravi ambientalni biser, Georgia Herbert Evelina, poznatije kao Nightmares on Wax. Ovu temu provlači kroz svoje albume, a na Carbot Soulu, trećem studijskom iz 99. ovu prekrasnu noćnu temu naslovi je Le Nuit. Pozdrav do idućeg relaksacijskog odmorišta na HR2.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Ravnateljstvo policije objavilo je pojedinosti o akciji USKOK-a u Novoj Gradiški. Istraživali su 4 osobe, među njima i direktoricu turističke zajednice, zbog pogodovanja pri zakupu javnih površina tijekom održavanja manifestacija. Uhićen je i vlasnik obrta za ugostiteljstvo koji je i član turističkog vijeća. Tereti ih se za kaznena djela protiv službene dužnosti. Sumnja se da je turistička zajednica oštećena za oko 1000 eura. Nakon općine Marina, slučaj ilegalnog groblja otkriven je i u Glavicama pokraj Sinja. Privatni investitor na zemljištu je izgradio grobna mjesta, pa s 13 osoba sklopio ugovore o prodaji bez dozvole. Radovi su zaustavljeni, rekao je za HTV sinjski gradonačelnik Miro Bulj.
2: Odmah po prijavi komunalno redarstvo izašlo na teren, utvrdilo činjenice da nema građevinske dozvole, da nije ovo groblje namijenjeno za groblje i naravno zabranili su daljnje radove i nastavili procedure utvrđivanja činjenica i informiranja ostalih nadležnih tijela ko misli raditi i privatno zarađivati na tuđim potrebama, a velike su potrebe za grobnim mjestima. Mi smo pokrenuli proceduru izmjena prostornih planova i mi ćemo u gradu Sinju sada definirati novo groblje.
0: Predstavljen je program ovogodišnje međunarodne izložbe cvijeća Flora Art. Održat će se od 14. do 17. ovog mjeseca na zagrebačkom Bundeku, a tema jubilarne 60. izložbe je Voda, izvor života. Najavljuje voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
3: Imamo 22 izlagača i moći će se vidjeti 18 vanjskih i unutarnjih cvjetnih instalacija. Sve instalacije oblikovane su sukladno ovoj temi. Ova tema je izabrana zbog toga što naglašava suvremenu potrebu da se u uvjetima intenzivnih klimatskih promjena što više okrećemo uzgoju biljnih vrsta otpornih na sušu i vremenske nepogode, kakve su nekada zapravo znale biti jednom u 100 godina, a danas, kao što ste i sami svjedoci, svi zajedno su nešto što postaje gotovo naša svakodnevnica.
0: Čuli ste novosti, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom u prvom dijelu dana, češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Radovi večeras. Na autocesti A1 od 22 sata do 4 sata ujutro za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Maslenica. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, također od 22 sata do 4 sata ujutro, bit će zatvorena dionica između čvorova Novi Marof i Komin. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Pojačan je promet teretnih vozila na ulasku na graničnom prijelazu Bajakovo. Promet osobnih vozila u oba smjera pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Radio blog.
6: Radio blog.
1: Na drugom.
7: Dobar dan ili dobro večer, kako vam draže. Na početku novog radio bloga u kojem sam danas pripremio nešto starijih, nešto novijih, manje ili više elektroničkih stvari. Dakle, nešto manje od sat i pol, vjerujem finih, kažem nešto novijih, nešto starijih. Biće to odmah na samom početku, malo starijih Goldfrapa, pa onda Anna of the North iz ovog novijeg foldera. Biće to i London Grammar, Low Moon i tako, malo propagande, malo remiksiranih Human League, Tracy Thorn, Corinne Bailey Ray, pa onda malo MD-a, pa Nation of Language, Ultravox i New Order ima uživo. Ću završiti tamo negdje prije 20 sati, u 20 naravno kao i uvijek srijedom Daniel Turk, DJ Daniel Turk, njegova radioteka. No, ja ću vas polako zapravo pozdraviti na početku, ali pozdraviti i kao odjavu. Idem na koncert večeras, tako da eto, ova moja playlista će vam svirati u idućih sat i pol, a ja ću krenuti na koncert Kyla Eastwooda ovdje u Zagrebu u kinu SC. Svira inače glazbu iz filmova svog oca Clinta Eastwooda, a Kyle inače poznati, priznati, cijenjeni jazz glazbenik, svira bas i to onaj akustični, naravno kontrabas, i vjerujem da će biti odličan koncert. Zato eto, dobrodošli, ostanite uz drugim. Ja sam Berno Cvek i ovo je dakle Radio Blog, sve do 20 sati. Lijepi pozdrav.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: U novoj akciji policije i ureda europskog tužitelja jutros je uhićeno 20 osoba, uglavnom vlasnika OPG-ova, zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Među uhićenima su ravnatelj podružnice Agencija za plaćanja u poljoprivredi iz Sisačko-moslavačke županije te jedna bivša djelatnica, i to zbog krivotvorenja podataka i primanje mita. Ravnatelj agencije Nikola Dolački tvrdi da su reagirali čim su uočili nepravilnosti.
2: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava. Ove su nepravilnosti koje su proizlaze iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u kako bi zapravo imali dobre točne podatke, jer dobitočki podaci su nam preduvjet za dobitočnu isplatu.
0: 50-ak ljudi prosvjedovalo je ispred Ministarstva poljoprivrede u Zagrebu. Okupio ih je takozvani kralj jaja Marijan Lukač, koji tvrdi da mu se namjerno uništava proizvodnja u korist uvoznih jaja. Kaže da njegove nesilice nemaju salmonelu, kako je utvrdila veterinarska inspekcija. U razgovoru za HTV iznio je teške optužbe.
3: Ja nemam salmonelu, niti moje kokoši u objektima. Ona se meni kroz papire samo pakira da bi me se diskreditiralo sa tržišta i da bi se pogodalo jednom uvozniku koji uvozi jaja, da mu se očisti tržište i da može što više uvoziti jaja. Imam financijske pokazatelje koji govore tome u prilog. Ovog momenta smo 40% samodostatni, ništa više. Uvozimo iz Latvije, Ukrajine, Poljske i dovozimo lošije kvalitete jaja nego što mi proizvodimo kod nas u Hrvatskoj.
0: Mađarska je vratila gotovinu i zlato ukrajinske Ošad banke, koje su mađarske tajne službe zaplijenile u ožujku, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tada su privedena sedmorica Ukrajinaca s oko 82 milijuna dolara u gotovini i zlatu, pod sumnjom u pranje novca. Na vlasti je tada bio Viktor Orban, a Ukrajina je to nazvala reketarenjem. Zelenski povrat imovine smatra civiliziranim korakom i dobrim znakom za poboljšanje odnosa dviju zemalja, koji je narušen u vrijeme Orbanove vladavine. Čuli ste novosti i čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 17 do 21 stupanj.
4: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba. Teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti D1 u mjestu Bijelopolje. Vozi se naizmjence. Prometna nesreća na državnoj cesti 404 između čvorova Draga i Vežica u smjeru Brajdice. Vozi se otežano. Radovi večeras. Na autocesti A1 od 22 sata do 4 sata ujutro za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Sveti Rok i Maslenica. Obilazak je državnim cestama preko Gračaca i Zatona Obrovačkog. Također od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A4 Goričan-Zagreb bit će zatvorena dionica između čvorova Novi Marof i Komin. Obilazak je državnim i županijskim cestama. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. Promet osobnih vozila pojačan na prijelazima Stara Gradiška, Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Radio Blog. Radio Blog.

Radioteka. Radioteka na Drugom.

0: слушате Радиотеку. Daniel Tour in the mix.
1: Добре, че то вече. Осем сата и 50 минута. Радиотека се лагна за коктава. Луче сам вечерас, јан лагани интро, па дина 102, да видјет ќемо. Кремали смо са 107 BPM, тренутно смо на 120 и свира нам Deco Breathing. Deco, иначе, ни он е ногометаш Барселоне, него е Deco из Белгије. И имао сам прилику... A mislim da ima sad već 4, 5, 6, prije pola godine smo svirali zajedno na Kosovu u jednom odličnom klubu i čovjek je, mogu slobodno reći, zvijezda u usponu, Vertiga, Black Coffee i ostali producenti i super moja produkcija, izmijenili smo par riječi i eto, ga želim u svu sreću, a i dobro se uklapa u Radio Tekin ritam. Inače, sam početak bio je uglavnom pretežno sve najnovija produkcija. Little Fluffy Clouds, Café Del Mar, Distraction, Len Springsteen, My Remedy, Bali Birds, Love Birds, The Compass Point, François K. i Dimitri from Paris. Bila je tu jedna Jocelyn Brown, Always There, u novoj verziji. Crazy P, Pava, Pillow Talk Confessions, Time Wink. The Power of Colors, Noam Garcia, Graham Curse i Bona Fide Drowning. To je otprilike prvih sat vremena večerašnje 179. radioteke. Evo, pozdravljam sve slušatelje koji su mi se već javili na društvenim mrežama. Prvenstveno, evo, pozdrav, veliki pozdrav DJ Toksiku, Luka Grga. Evo, drago mi je da ti se sviđa i da slušaš i pratiš Radio Teku. Isto tako, pozdrav slušateljima u Vodicama, Dobri Dol, evo, pokušavam se sjetiti od kud su se javili. Hvala lijepo na svakoj poruci. Sljede novi petak. Idemo se zagrijati za vikend.

0: Ili Le Rise. To je sve otprilike u zadnjih sat vremena. Nastavit ćemo i dalje u idućem satu kroz ovakav malo brži ritam. Daniel Turk sa vama, dobro večer, dobrodošli. Ako ste se tek uključili, ovdje je Radioteka, drugi program Hrvatskog radija.
1: Ladies and gentlemen, party people in the place to be. Are you listeners?
2: Radioteka.
1: I'll be back.
2: Dobrodošli u Radioteku na drugom. S vama je Daniel Turk.

22 sata, 22 minute, evo, poznata tema Magic Fly. Francuski band Space. Ovo je Toxic Avengers remix, mislim da je danas izašao. To jest, može se kupiti na Beatport u Texasu. Inače, original je snimljen 76. izdan u četvrtom mjesecu 77. Bio je broj 1 u Francuskoj u to doba, a i na ostalim chartovima je dosta dobro kotirao. Žanr Eurodisco, Space Disco. Evo, veselo večeras na drugom programu, prelazim kroz žanrove. Sad ćemo možda malo krenuti na Tech House, pa Melodic, vidjet ćemo. Daniel Tuk sa vama do ponoći. Evo, jedan veliki pozdrav Eli i njenom tati koji vajbaju uz radioteku.

0: je Mendo R&B Confusion, vi slušate Radio Tech u svaki sredu.
1: Bok, ovdje Manilas, a vi slušate Radio Tech na drugu.

0: Ovo je nova Sam Divine Club Music.
1: Hey DJ, can you play club music?
0: You play club music?
1: I love club music. All this hip hop shit gotta go.
0: Za Sam Divine sam radio warm up, mislim da ima sigurno već preko 10 godina u zagrebačkom nekad klubu Groove. A i on je već redovito u rotaciji Defecteda i često gosta hrvatske obale, a i Zagreba.

Hey DJ, I wanna shake my ass. I wanna shake my ass.

Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.